0: Jippie!
1: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jette! Miro! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
15: Ja, der er du. Skal vi se, Bjørn. Skal vi ta litt podcast da?
16: Ja, den er i gang da.
15: Ja, herregud, så koselig. Og vi sitter på solsengene vi nå.
16: Ja, for det her går skravla. Og det er altså, til deg som akkurat har startet denne podcasten og ikke vet noe om hva som skjer i dag, så er det altså en spesiell morgen. Fordi du begynte her i studio sammen med meg, Irene, og så har du forflyttet deg. Og nå ligger du i en solseng. Og for å tease litt, som det heter, av hva som skjer, hva er liksom greia her da?
15: Nei, vi har jo vært på hjemme hos Bjørn i dag. Eller vi er hjemme hos Bjørn i dag.
16: Ja.
17: Ja, og her henger vi, og akkurat nå skinner sola, men vi startet, det var litt kjølere i begynnelsen.
15: Ja. Ja, det var det, og så fikk vi masse gjester også. Christer lagde en namenam til oss.
17: Og så har vi jo da en kar stukket innom som, da får man jo litt prestasjonsangst selvfølgelig. En kar som har skrevet en bok, en fantastisk bok om stemningsfulle hager, ja. Med nydelige bilder. Ja. Og det er ikke helt sånn her.
16: Nei,
15: jo, nei, du har det kjempefint. Vi har prøvd å beskrive, Øystein. Du har jo vært der da, men for lytterne som hører på nå, det er jo en, jeg vil jo Alvor være sånn, ja, du har en liten hage, men han har jo 5 mål selv. Ja, så han, for meg er dette mer en stor nok hage da. Ja.
16: Dobbelt så stor som min. Men jeg blir jo nysgjerrig, Bjørn. Hvor mange grep har du tatt i forkant, du og kona di nå, i forkant av at Alvor Bakke har rykket inn denne morgenen?
17: Ja, jeg må tilstå at vi har gjort noe,
16: ja.
17: Nemlig ja, luket litt her og der, passet på at klippedyra har tatt gresset ordentlig, klippet litt inntil kantene.
16: Skjønner jo det.
17: Og litt sånne ting da, og jeg har vasket grillen ordentlig grundig, sånn at Christer ikke skulle komme og, det her var ikke bra.
16: Nei, ikke sant?
17: Nei.
16: Ja, men det skjønner jeg.
15: Men må du vaske grillen? Kan du ikke bare brenne den?
17: Jo, det holder, ja, det inni, men du vet, det litt utenpå grillen nå.
15: Ja, ja, sammen,
17: og der har man gjerne hatt liggende noe mat og noe rufs og rafs, og, så, og det renner litt tett her og der, så da må man vaske den innimellom, og det jeg jo selvfølgelig ikke så god på.
16: Til tross for alle disse forberedelsene, så var det likevel flere ting både Halvor Bakke og Eirin påpekte underveis her. Skal vi høre på det, eller?
17: Ja, la oss høre på.
16: Her dagens sending. I dag tallet rundt, deilig og pirrende. Hør her.
0: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 20 dager igjen.
15: Oi, nå begynner det å bli lett å forholde seg til. 20 dager igjen.
16: Det ikke mye, Eirin. Det ikke mye. Da begynner fotball-VM.
15: Ja, for i går så presenterte Kong Harald VM-troppen, altså uttaket til Ståle Solbakken. Det var det ikke alle som skjønte.
16: Nei, jeg skjønte det ikke selv.
15: Ikke heller, Øystein. Og vi fikk til og med, vi har jo en sånn liten jobbchat, hvor vår produsent sa, wow, så flott at kongen presenterte det. Så da gikk jeg rett inn på nett for å se reprisen. Skjønte du ikke da, eller?
16: Nei.
15: Og jeg ser jo her på VG at de har en sak om at det var full forvirring.
16: Vi har litt tungt for det, du og jeg da, men det, vi ikke alene tydeligvis.
15: Vi visst ikke det, for du kan jo høre her, Kong Harald, i en flott video her da.
18: Det en tropp som kommer fra hele landet.
15: Og så får vi vakre bilder fra hele landet, så jeg tenkte at dette var liksom, nå skal vi vise landet vårt.
16: Dette var en introfilm, tenkte jeg, og jeg fikk gåsehud, for den var veldig fin.
15: Ja, den var veldig flott da. Vi har jo en nydelig konge. Det første vi ser er jo en bonde med Norges drakt, så står det Braut Haaland, og det er alle har jo de draktene. Ja. Så er det en yngre gutt med Thorstvedt på skjorta.
16: Ja.
15: Men så har vi en fotballgarderobe for unge jenter, hvor det står Tangvik på en sko.
16: Ja.
15: Og fortsatt så, har jeg, så tenker jeg at dette bare steder eller noe sånt, men utover i videoen så skjønner jeg jo kanskje på de to siste navnene at bare, oi, vent litt, er dette troppen?
16: Ja.
15: Det var det.
16: Du skjønte det der, for jeg skjønte ikke der heller.
15: Ja. Nei, jeg måtte se på den oversikten som TV2 la ut.
16: Ja, jeg også.
15: Dette er spissen og dette er kantene og sånn.
16: Men hadde man visst det hadde blitt satt litt tydeligere på forhånd, så hadde man kanskje skjønt det tydeligere at dette faktisk var da den norske troppen, og det da de som skal til USA om bare noen små uker, og så var det også da vist seg, VG har en fin sak i dag om det, at det var jo ikke tilfeldig hvordan de forskjellige spillerne ble presentert, at Erling Braut Haaland, som kom fra Bryne, ble presentert på ryggen til en bonde, at Tangvik, som du nevnte, som du tenkte var et stedsnavn, det da keeper Sander Tangvik, og navnet står skrevet på en keeperhanske. Så dette jo svært gjennomarbeidet greier. Kristoffer Eier, han står på en tavle sammen med laget til Rælingen, som stedet han kommer fra. Ryerson Julian presenteres i en veteranbil. Han digger veteranbiler, så dette en homage.
15: Og det helt Maskorama.
16: Helt Maskorama med hint og vink og det hele. Men vet du
15: hva? Jeg skulle nesten ønske at programlederne hadde gitt oss et lite hint, for det hadde vært spennende å se på. Ta hintene liksom.
16: Der vi helt enige. Men nå har jeg lyst til å se den på nytt, og den ligger ute, så kan man kose seg med den fine troppen vår.
0: Fem kjappe.
19: Presenteres av Viaplay.
16: På direkten fra Fredrikstad denne morgen. God morgen, Jon.
20: God morgen, mann.
16: Kommer fra Haugesund, bor i Serp, men kjører da byferja i Fredrikstad. Sted hvor det håndballcup i helgen, hvor storinnrykk ventet, og mange lytter, og deriblandt Irin også da. Hva gjør det med jobben din? For du skal jobbe i helgen.
20: Jeg skal jobbe i helgen, ja. Det skal jeg. Nei, det blir jo mye folk, regner vi med.
16: Ja, og dette gratis byferie også. Betyr ikke det at det fare for at det blir helt kaos på dekk?
20: Det kan godt bli veldig mye kø og veldig fullt, men i fortsatt så får vi få noe hjelp på land, så det blir oversikt.
16: Bra, bra.
15: Gleder meg. Da skal jeg vinke til deg hvis jeg står på den ferien der, Jon.
16: Ja.
15: Godt jobb.
20: Ja, det holder på på.
16: Og så det ikke bare i Fredrikstad, det cup hvor det håndballcup, det svær håndballcup, men det også da cupfinale, Champions League-finale for kvinner. Men hvor spilles den i morgen, Jon?
20: Det var vel på lovlig.
15: Ja, det var det. Da tar vi fem kjappe om finaler, så kan du få litt hjelp av Øystein hvis du trenger det.
16: Yes, sir.
15: I hvilket reality-program er det knyttet veldig stor spenning til om en av finalistene slipper glasskula?
20: Ikke det Paris Hotel?
15: Jo, det er det. Hør på det her. Norge vant Eurovision, det var i 2009. Hva het låta?
20: Den heter vel Fairy Tale?
15: Ja, da, verre enn det ikke. Hva kalles finalen i Norgesmesterskapet i fotball?
20: Ja, cupfinalen.
15: Ja, cupfinalen. Hva kalles finalen som avgjør tredjeplassen i en konkurranse?
20: Kvart. Finale, ikke det? Nei.
16: Ja. Ja, ja, det
20: er sant. Finale.
16: Ja,
15: ja. Riktig, riktig. Og så vi på den her til slutt. Finale. I The Final Countdown. Hvilket band det vi hører her?
20: Finalen der.
2: Det jo
20: har... Det ikke Europe,
2: eller? Jo, det Europe,
16: det Jon! Du god.
15: God til å resonere. Veldig gøy. Kjempebra.
16: Finale kan du, og dette ble topppremie, og det kan du nyte inn i helga. Jobbhelga for din del, da. God jobbhelg.
20: Jo, takk for det.
21: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
16: For vi skal direkte tilbake til episenteret for norsk herrefotball siste 12 timer. VM-laget ble tatt ut i går kveld, altså. Mange så det på TV. Ei som har blitt værende over natta og koset seg på Skaslia gjestgiveri og drikker morgenkaffen sin der nå, deg kollega Ida Gjellerud. Hvordan var det å være der i går?
22: Ah, for en kveld, det var virkelig spennende. Altså, vi fikk jo landslaget som reiser over dammen presentert av selveste Hans Majestet Kong Harald på storskjerm midt på gressmatta. Det føltes virkelig som et sånn historisk øyeblikk. Jeg har jo aldri i min levetid opplevd et VM-uttak, og nå har jeg det direkte fra grue.
16: Ja.
22: Og det var full kok på stadion, det var masse barn, masse folk som omringet landslagssjef Ståle Solbakken da han ankom. Han ble også tildelt en pris. Han fikk diplom som æresmedlem av Grue idrettslag, og etter det så var det en ganske rørt Ståle Solbakken som kom bort til oss i pressen.
23: Jeg vet ikke om det var tårer, men jeg presset litt på. Nei, det var stort. Jeg kjente jo igjen nesten samtlige på tribunen her, så det er mange av de jeg ikke har sett på 5 og 10 og 15 og 20 og 25 og 30 år, så det var litt spesielt når du så utover de mange som stod der. For meg og Kent så betyr jo det mye, fordi at vi jo vokst opp her, og skolen ligger over der, og treningsbanen her, og stadion her, og det jo her vi tilbrekte de første, i hvert fall for min del, første 20 år av livet mitt.
22: Ja, og som vi hørte Ståle nevne her, Kent, det jo da assistenttrener Kent Bergersen, for begge de to har vokst opp her, og det var her det hele startet på en måte, som lilleputter begge to, og alle jeg har treffet på rundt omkring her i Grue, de har bare fint å si om sine to stoltheter.
24: Og så er jeg her i Grue i dag, dere vet kanskje hvorfor?
25: Ja, jeg vet hvorfor med fotball! Det så deilig, ja.
22: Får jeg spørre dere, er det stas at det også skjer her på Grue, at uttaket skjer her?
25: Det veldig morsomt.
26: Veldig stolte.
22: Ja. Husker dere Ståle fra han var liten gutt og spilte her da?
25: Ja da. Ja. Fra det han var sånn.
22: Ja. Ja. Hva husker du han da?
25: Ja, han har bare alltid vært så blid.
22: Ja.
25: Ja. Og han har alltid vært trenings... Alltid trent og alltid vært veldig flink gutt da.
22: Er det noe dere også tenker mye på når dere ser mye til Ståle og Kent Bergersen på TV og på kamper og sånn, at de er faktisk herfra?
27: Ja, det blir jo klart du tenker på det da du er bosatt her, og du har jo visst hokken de har vært siden de var så store som slik.
22: Ja, du husker dem fra de var små.
27: Ja.
22: Hvordan var de som små gutter da?
27: Nei, det var jo fotball, tror jeg, stort sett. Det handler om ikke så mye annet.
22: Det da som nå.
27: Ja. Ja, nei, altså, det er moro det.
25: Vi er så stolte, så. Vi er stolte
22: som... Bobler over.
25: Ja, det gjør det, altså. Ja. Veldig morsomt.
22: Og når VM kommer, holder dere oppe om natta? Det går jo på nattestid, disse kampene.
25: Ja, det kan gå til henne. Ja, da.
22: Vi drikker kaffe og heier på.
25: Ja, da, vi må det. Ja, det så morsomt at de har klart dette der.
22: Ja.
25: Ja, det en sånn lite bygd, lite land, da, som oss.
16: Ja, dette Grues 24 Hours of Fame, Ida.
22: Ja, virkelig altså. Og, men han som kanskje kjenner Ståle aller best da, av de jeg har snakket med, og som har vært der fra dag 1, det jo far Svein Solbakken, og han skal vi høre mer fra snart.
16: Vi skal direkte tilbake til Grue, for faller egentlig eplet langt fra stammen? Fotballtrener Ståle Solbakken jo en sindig, rolig, lun type er mitt inntrykk, men hvordan da pappaen i deg, Ellerud?
22: Det måtte jeg jo selvfølgelig spørre om, for mens hele Norge får servert et landslag som reiser til VM i USA, så er det jo tross alt Svein Solbakken på 80 år som har servert oss, Ståle Solbakken. Ja. Så jeg ble stående ved siden av han på tribunen på Grue stadion i går, så måtte jeg høre litt hvordan var Ståle som liten da?
28: Ja, han var jo litt liten av vekst og sånn, så han måtte være litt smartere enn de andre.
22: Ja.
28: Så han spilte jo med de som var et år og to eldre enn seg.
22: Ja, ikke sant?
28: Ja.
22: Ga du noen triks og litt sånn tips for kjøkkenbordet da?
28: Jeg trente nå, i alle fall i 2 år, så jeg fikk jo se litt av utviklingen.
22: Ja. Han hadde kanskje noen fordeler at du var trener også, da?
28: Tvert imot, sier han selv, at jeg var litt streng.
22: Men det at den har blitt så god, altså, hva ble servert ved kjøkkenbordet? Hva var typisk frokost før en fotballkamp, liksom?
28: Nei, det tror jeg var vanlig norsk husmannskost.
22: Ja. Det er det som funker.
28: Ja, det er det som funker.
22: Hvordan skal du følge med til VM-a og fra USA? Det er jo midt på natta, dette her.
28: Ja, jeg kommer til å sitte hjemme og se på TV-en, alene.
22: Du drakk ut på bar?
28: Nei, jeg liker best å sitte alene og se på, for at, da kan jeg komme med noen utrop som ikke passer seg på bar.
22: Du tør ikke å få besøk en gang?
28: Nei, jeg sitter alene.
22: Hva trenger du for å holde ut hele natta da? Blir det litt kaffe og...
28: Ja, så må jo sitte litt sammen med Bakke Gabrielsen da, vet du. Ja.
22: Lykke til!
16: Lykke til fotballpappa Svein Solbakken altså. Klar med en liten konjakkers, og det er 20 dager til VM i dag.
2: På Grue har det skjedd, så akkurat nå er det i hagen til Bjørn det skjer, men hva er det som skjer?
16: Ja, og bør det flagges som på Grue, for nå har også du beveget deg til hjem til Bjørn her igjen.
2: Ja, og bare til lytterne her nå, det er ikke fordi Bjørn har brekt beina og står her med gips, det er rett og slett fordi vi skal sette i gang grillsesongen, og det må vi jo gjøre i hagen din, Bjørn.
17: Ja, vi får jo besøk av en kar som vi kjenner godt på fredager, nemlig Christer, som allerede er i gang med å inspisere grillen min, han ser skeptisk ut, ser jeg. Og så får vi jo besøk av Halvor Bakkesen i dag også, som skal... massakrerer hagen min.
2: Ja, og da, derfor så skal vi ta en tur ut i hagen for å se om du er klar, men aller først, Bjørn, jeg hadde et lite ønske. Har du noe kaffe
17: ja,
2: til meg?
17: Ja, vet du hva? Det skal vi se om vi kan ordne. Sånn skal vi se. Og da har vi en sånn, du får en Lungo, er det greit, eller? Oh. Med min fantastiske Nespresso-maskin. Den får kjørt seg hardt her på morgenen. Men først må du bli med meg ute i hagen straks og møte en venn av meg.
16: Ja, hvem er Bjørns venn i hagen egentlig? Det er nok en langhelg som er på vei, pinse, og det markerer vi gjennom hagefest i dag direkte fra hjemme hos Bjørn. Og også du er på plass nå, Eirin, blant annet for å lete etter en spesiell venn da.
2: Ja, og bare før vi går til den vennen her, så har jeg bare lyst til å forklare litt hvordan det ser ut i hagen din, Bjørn. Vi er på Beste Vest, og det er klart at det her er stakittgjerne litt hvitere. Syrinen dufter litt bedre. Nei, jeg tuller med deg. Det er en utrolig fin hage. Her har du grønt gress. Sola er ikke helt inne her enda, men det er to sånne, hva skal vi si, hage... hva heter det der? Hagestoler?
17: Ja, eller, liggestoler.
2: Liggestoler! Ja, ja. Og så har du bord her, så har du noen trær.
17: Og så, ikke minst, har vi Christer her, som går løs på grillen min snart.
2: Christer står snart her med Weber-grillen, men så var det denne lille vennen da, som vi rusler bort til nå. Han har du fortalt med ham før.
17: Ja, du vet du hva? Han gjør jo som det eneste rette. Han går i hi på vinteren. Ja. Men så jeg alltid litt spent på våren. Har han lyst til å komme i gang igjen? Og i år var det ekstra vanskelig. Jeg fortalte vel deg så vidt at jeg prøvde å få liv i ham.
2: Ja, og dette synes jeg var spennende, for det var flere som kunne kjenne seg igjen i det trikset som du driver med til din lille venn.
17: Ja, fordi det jeg gjør da, er at jeg tar frem en god gammel radio, som har mellombølge. Du visste ikke hva mellombølge var, men fordi greia er jo, dette er altså, vennen min her er jo en robotgressklipper. Ja. Og for at den skal vite hvor den skal gå, så må man finne ut hvor den ledningen er, for noen ganger så er det brudd i den ledningen, og da går jeg ned og så leter jeg, og så bare, der er brudd i ledningen. Og så reparerer jeg det, og så håper jeg at den starter.
2: Men jeg visste ikke engang at på robotklippere at du måtte grave ned denne ledningen, for jeg trodde det gikk på sensorer, men da skjønner jeg at alle som har dette har gravd ned ledningen, og så kan det enda at det blir brudd på den.
17: De dyreste har sånn automatisk nå, men jeg måtte bruke den, men jeg fikk likevel ikke liv inn. Men mitt tips er da, la den stå lenge på lading, plutselig etter et halvt døgn fant den ut at den hadde lyst til å gå likevel.
2: Få se på den.
17: Så nå kan jeg ta, så, nå kan vi se her, nå begynner den å rulle straks. Når piperen, det gjør den alltid før den starter. Og så kommer den. Se her, kom da.
2: Hva heter den da, Bjørn?
17: Klippedyret. Nå kommer den rullende.
2: Se
17: her, er den ikke fin?
2: Jo, nå snur den seg mot Oi.
17: Se her.
2: Ja, da skal han gjøre jobben sin sånn at det blir pent, for Halvor Bakke er jo ikke bare interiør, han er hageekspert, og da må vi gjøre det flott til han kommer
17: etterpå. Det må vi. Ja. Hørte vi nesten på en måke her også, det er litt rart egentlig, her inne, men de er på tur på den tiden her. Men vi gleder oss i hvert fall til Christer kommer etterpå. Vi er sultne på en fredag.
16: Bjørn Forlund, direkte på Mellombølgen denne morgenen, det er litt sånn rett og deilig. Der har han ikke vært før.
3: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
4: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
16: Dagens deltaker sørger for feriepenger. God morgen, Marit.
5: God morgen.
16: Marit Gunnarsen bor i Mandal, jobber på lønnsavdelingen i Lyngdal kommune. Kan vi få feriepenger snart?
5: Ja, hvis du jobber i Lyngdal kommune, så får du feriepenger 12. juni.
16: 12. juni. Betyr det at dere allerede nå har begynt å jobbe med årets feriepenger? Er det litt sånn ekstra greie?
5: Ja, det ikke veldig, men vi avstemmer jo feriepenger, så vi er sikre på at folk får det de skal ha, og hverken mer eller mindre.
16: Skjønner. Altid vanskelig det der, og alltid like deilig å få. Men nå kan du få litt ekstra pinsepenger på deg inn i langhelgen, Marit, for du skal få prøve å bryne deg på 10 spørsmål som kommer på rekke og rad her, og vi vet at du allerede vet i hvilket fylke Grue ligger.
5: Ja, det var Innlandet.
16: Innlandet, fylke, riktig svar på inngangsoppgaven. 10 spørsmål ligger klare. 1000, 10.000 og 100.000 kroner på premiestigen for 3, 7 og 10 rette henholdsvis. Er du klar?
5: Ja, så klar jeg kan bli.
16: Bra, det holder for meg. Vi begynner med musikk.

0: Oslos beste vestkant. Det må jeg bare gni inn, Bjørn.
1: For... Ja, ja, det er veldig som du er opptatt av det. Ja, er du misunnelig?
0: Det lukter jo litt ekstra godt her. Det er ikke så god lukt i Lørenskog hos meg. Nei da. Men vi var tidligere inne på dette med dyr i hagen. Vi skal snart til dyrene i Afrika. Men først, hva er det for et forferdelig dyr du har i hagen din, Bjørn?
1: Ja, du, altså, det er jo litt av hvert her. Vi har jo en grevling som graver litt innimellom. Vi har et par brunstnærer som er innom. Men det som er det største problemet, det er noen som kommer her og spiser. Altså, se på disse fine tulipanene. Eller, de er i entall. Det står en gul igjen. Alle de andre har noen spist toppen av.
0: Ah. Hva kan det være, Halvor Bakke?
2: Nei, ja, det må jo være et rådium, men jeg tenker, hvorfor tok han ikke med seg den siste gula?
1: Ja, jeg er like lite glad i jul som deg.
2: Ja, tydeligvis.
0: Men i Norge så sliter vi med brunsnegler og rådyr. Hva sliter du med på hytten eller sommerhuset ditt i Sør-Afrika?
2: Nei, av dyr tenker du på?
0: Hytten eller sommerhuset ditt i Sør-Afrika?
2: Nei, av dyr tenker du på? Nei, det er veldig lite dyr der egentlig. Vi har, men jeg har en Cape Cobra. Det er jo Cape Cobra.
0: Cobra?
2: Ja.
0: Kobraslange?
2: Kobraslange, den gjør ikke så mye ugang, men den er jo litt mer ubehagelig at den dukker opp i hagen din. Jeg var ute med morgenkaffen min, og så bare, faen, der ligger det en kobra i hagen. Så den er jo litt verre.
0: Men har du sånn kobraspray som du tar på den?
2: Nei, du har 30 minutter på å komme på sykehus.
1: Ok, jeg foretrekker rådyrene, kjenner jeg.
2: Det tenker jeg er litt enklere å forholde seg til.
1: Men du fortalte at du hadde grillet zebrakjøtt blant annet. Er det noe annet eksotisk man typisk skriver på grillen der?
2: Ja, men du har struts. Er jo også godt. Mørk fugl på en måte. Kjempe veldig, veldig godt. Og så griller vi mye grønnsaker. Alt er jo kortreist, det er jo ingenting som er importert i Sør-Afrika, så det er utrolig godt.
0: Og så er du veldig opptatt av soner, jeg er veldig fan av deg, du kakker putene dine, det er jo jeg også, du er opptatt av soner inne og i hagen, så hva er favorittsonen din i Sør-Afrika og i hagen din hjemme ved Stavern?
2: Og i Stavern så er det nok bålpanna. Jeg har gravd meg ned en halv meter, en rund sirkel, og der er det stoler og en bålpanne. Den kan du bruke hele året, og jeg synes det er gøy at man kan være i hagen litt mer enn bare liksom mai til september. Sør-Afrika, ja, faktisk bassenget. Ja, jeg må si den der rosévin-trappa, enden av bassenget, hvor sola kommer ned, går ned, og så kan man sette seg der og ta seg et litt godt glass. Det er favorittsonen.
1: Vil du anbefale meg å bygge basseng her i hagen?
2: I høyeste grad. Tenk så deilig, det er mindre plen å klippe.
0: Ja, neste gang så skal vi gå i rosévin-trappa til Bjørn Forlund. Takk for besøket i hagen til Bjørn Halvor Bakke.
2: Fortsatt god sommer.
3: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 20 dager igjen.
4: Snarere 3 uker nå da til åpningskampen i Mexico, som tar imot Halvor Bakkes Sør-Afrika. Vi snakket jo akkurat med Halvor Bakke, som har et eget sted i nettopp Sør-Afrika, som VM åpner klokka 23 norsk tid om 20 dager. Det kommer til å bli sene kvelder i sommer, og det ble det også på Grue i Innlandet i går kveld, hjembygda til Ståle Solbakken. Kollega Ida Gjellerud har vært der det siste døgnet, og blant annet spurt barna på Grue.
5: Gleder dere dere?
6: Ja.
5: Hva er det som er så gøy med landslaget?
6: At det er... mange kjente.
5: Alt. Hva er det dere gleder dere mest til med VM?
7: Å se hvor langt Norge kommer.
5: Hva tror dere?
7: Kanskje semi.
5: Ja. Fortell litt om hvem som er favorittspiller da.
7: Nusa.
5: Hvorfor det?
7: Spillestilen hans.
5: Er det Nusa på alle mann?
7: Ja.
5: Hva er det som er så gøy med landslaget?
7: Haaland.
5: Haaland?
7: Ja.
5: Det er favorittspilleren din. Ja. Hvorfor er han så god?
7: Fordi han pleier å score mål.
5: Ja. Hva gjør dere på trening da for å ligne litt på Haaland?
7: Vi spiller like sånn...
5: Trene, det er helt riktig.
4: Ja, trene oppskriften, 20 dager igjen i dag altså, og alt fra VM hører du selvfølgelig her på P4. Lyset, altså fredagslek, jeg synes det alltid gøy å leke litt på fredager, ja. Dere i hagen til Bjørn, er dere, skulle vi hatt noen fredagslek?
1: Ja, vet du hva, ingenting er jo bedre enn en liten lek i hagen her inn, ha?
0: Nei, under kirsebærtreet her på den grønne plenen til Bjørn på Smestad.
1: Ja, vi er i hagen min fortsatt. Christer har grillet her, Halvor Bakke har vært her og kikket litt, skuet litt opp på tujahekken og lurt på når jeg skulle klippe den. Men nå vil vi i gang med...
3: Rose... Eller diagnose.
4: Okay.
1: Rose eller diagnose er altså det dere skal få lov til å prøve dere på, dere og også du som

0: på etterhvert. Ja. Kan bli med og gjette litt, Janne. Fordi vi skal ta en liten tur rundt i hagen her, skal vi sjekke latinkunnskapene deres. Hvordan er det med det, Arjen?
1: Jeg har sunget masse korsanger på latin, så Øystein, hvis vi skal bli enige om noe her, stol på meg.
0: Ok. Vi beveger oss derfor bort aller først her til dette epletreet som blomster så nydelig, hæ?
1: Se på det. For dufte. Det lukter jo kjempegodt.
0: Ja, det gjør det, og etterpå blir det masse deilig eplepai utover høsten. Men dette epletreet har altså da et latinsk navn, og det er Treponema pallidum. Treponema pallidum har jeg lest meg til. Jeg er ikke så god på latin jeg heller. Er det altså, riktig? Er det rose eller diagnose?
2: Min første tanke, Eirin, er at når du skal finne på tullelatinsk, så bruker du tre først, treponema. Så
0: ingenting av dette er tull.
2: Nei, for det er selvfølgelig det er det diagnose.
0: Det er ekte latinske navn.
2: Ok, ja, siden det er tre, da går jeg for at det er, jeg tror det stemmer. Hva tror du, Eirin?
1: Ja, da enes vi om det. Det stemmer siden det var tre.
2: Ja.
0: Ok, vet du hva? Jeg er nesten glad for det, fordi det er nemlig, treponema pallidum er syfilis.
1: Oi!
0: Hvis dere hadde visst det, så ja. Da hadde vi hatt noe å snakke om.
2: Ups.
0: Ok, la oss ta en tur bort her til noe annet. Dette er nemlig en vakker, ja, det er peonene. Vi skal ikke snakke om noe, vi skal snakke om liljen her nede.
1: Liljen der nede.
0: Det er en bladlilje. Eller, som den heter på latin, og her kan du som hører på også bli med og gjette, den heter på latin monocots hosta. Monocots hosta.
2: Monocots hosta.
0: Hosta er det da, dere skal få gjette etterpå også, er det da en rose eller diagnose? Er det en sykdom? Eller er det en plante? Ja. Monocots hosta.
2: Send oss hosta. En tekstmelding da, 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell monocots hosta i hagen til Bjørn. Er det da noe i hagen, eller da en diagnose? Du kan vinne et P4-krus til morgenkaffen i helga. Ok, du må hoste. Hosta? Er det monokott hosta vi har pådratt seg? 1904, start med frokost.
3: Rose? Eller diagnose?
0: Jeg elsker navnet på denne lille leken vår, rose eller diagnose. Vi er altså direkte inne fra hagen min, faktisk, Eirin og jeg. Mens du, Øystein, er med og gjette fra studio, for vi er ute etter, er de latinske navnene jeg kom med riktige navn på plantene, eller er det en diagnose eller sykdom? Og vi hadde jo en i sted, nemlig en monocots hosta. Men det er altså faktisk en plante, og det var det mange som visste. Det er Hanne Aksberg Krog, blant annet, som vet at det er en bladlilje, en hosta.
2: Okay.
0: Er dere klart til å bli med en liten runde til i hagen?
2: Ja, må ta en ekstra runde.
0: Ja. Moren min er jo gartner og kan alle latinske navn, og har lært meg veldig, veldig mye. Sånn som for eksempel nå er vi altså da ved siden av denne blåbærbusken. Det er sånn
1: er det blåbærbusk?
0: Ja, store sånne amerikanske blåbær. Oi. Som vi kaller det for. Sånn som man kjøper i butikken ellers.
1: Ja.
0: Jeg har ikke fått noen blåbær på den foreløpig, men vi håper fortsatt.
1: Ja.
0: Men den har også det latinske navnet Vaccinium myrtillus. Vaccinium myrtillus, er det riktig eller galt?
1: Hva tror du, Einstein?
2: Altså, vaccinium er jo, tenker umiddelbart selvfølgelig da på sykdom, men det er kanskje det han vil at vi skal tro også. Du er jo eksperten vaccinium på latin her gjennom koret ditt.
1: Skal vi si at det er en sykdom?
2: Jeg tenker det.
0: Det er en blåbærbusk.
2: Nei, det er en vaccinium. Dette er litt dårlig, Einstein.
0: Vi beveger oss videre her, skal vi se. Se på den fine blå blomsten her. Inntil vår nye levegg. Og denne heter altså da Clematis recta.
2: Oi.
0: Clematis recta. Er det riktig eller galt?
1: Øystein, du er jo ekspert på rektum, holdt jeg på.
2: Ja, dette høres ut som noe jeg har hatt i grad 4 med vrengning, så jeg går for det, altså. Men hva tenker du, Eirin?
1: Jeg slenger meg på den.
0: Nei da, Clematis recta er denne planten, denne vakre blå blomsten. Men vi går videre her bort til en av dine favoritter, nemlig eføyen. Se her, og den heter Varises recti.
1: Varises recti?
0: Ja. Eller gjør den det?
1: Ja, men Øystein, nå har jo ikke noe vært diagnosen nesten, bortsett fra syfilis.
2: Ja, jeg tør ikke lenger, jeg bare bommer, så nå skal du få bestemme.
1: Ja, det er blomst.
0: Nei, vet du hva? Øystein, dette har du hatt.
2: Jeg har hatt varises recti.
0: Ja, det er hemoroider. Rett og slett.
2: Der satt rektien. Ok, det var rektig.
0: Ok, vi må ta en her til slutt. Min favoritt.
2: Ja.
0: Skal vi se, den stikker ut av gjæret her fra naboen. Og det er, vi sier at dette er bjørnebær. selv om det nok egentlig er bringebær. De er jo veldig slekt. Og her er det latinske navnet rubus. Cockburn I anus.
1: Nei, bjørn da.
2: Nei.
1: Maken?
2: Gris? Nei, dette er bare noe du har funnet på. For gøy, fordi det fredag.
1: Ja.
0: Ok.
1: Det var tull.
0: Så dere går fra datur.
1: Luroppgave.
2: Ja.
0: Vet dere hva? Det bjørnebær.
1: Nei.
0: Bjørnebær heter rubus cockburn I anus.
1: Nei,
0: ja, det gjør det.
2: Er det sant?
0: Det ikke tøys.
2: Nei, det helt koko.
0: Dere elendige. Beklager dere strøk I latin.
3: Ja. Du har hørt en podcastversjon av P4.
2: Det var P4s radiofrokost oppsummert for 22. mai på veien I pinsehelga langhelga 2026. Og nå debriefer dere I hagen.
0: Ja, vi ligger på hver vår solseng her, og jo altså så deilig. Og,
1: under kirsebærtre.
0: Ja, det helt nydelig. Så,
1: men jacuzzien ble ikke bedt opp I, bare så du vet, Øystein.
2: Ja, det litt dårlig skuffa. Ja.
0: Den er på takterrassen, vet du. Ja. Det må vi ta en gang. Takterrassesending blir neste gang, da.
2: Ja.
0: Vi har grill der, vet du.
2: Og du har to griller.
1: Og han driver sier sånn, hvorfor påpeker du at det smeste av vest hele tiden? Det derfor. To griller, takterrasse, jacuzzi, derfor.
0: Ja.
2: Så, nei, du har det godt, Bjørn, og I dag så har bare på en måte radiosendingen kommet hjem til deg, og du skal vel ikke tilbake hit på jobben I dag, du? Nei, jeg skal ikke det.
0: Jeg skal ikke det. Vi skal en liten tur opp til vakre Atlongstad, ved Mjøsa, hvor noen har vært så hyggelig å klippe gresset kort, og sette opp en del flagg, og laget en golfbane. Ja. Så de skal innom der, og så skal vi bryte av.
2: Ja. Og på en måte, hvis man, unnskyld Eirin, bare kort, når vi da tidligere I denne uka snakket om hvorvidt man var fornøyd hvis man hadde tatt kvelden I kveld for godt eller ikke, så på en måte dagen din I dag, Bjørn, det aller beste eksempelet på hvorfor du kan være fornøyd etter den morgenen, den dagen og den kvelden og på hytten og så
0: videre. Det helt riktig. Ja. I dag kan jeg ta kvelden.
2: Yes! Etter å kose deg litt da.
0: Etter å ha hatt en veldig, veldig fin dag.
2: Ja.
1: Spør om jeg skal tilbake på jobbet da.
2: Skal du tilbake på jobbet, Eirin?
1: Nei, jeg blir I huset til Bjørn, for han skal reise bort, så da bare koser jeg meg her.
2: To grill,
0: så advar om at etter hvert så kommer sønnen min og kjæresten hans kommer bo her
1: også. Kasper, ikke noe problem, bare koselig.
0: Det plass til tre, det boble var det.
2: Har du noen minibar der du har sett, eller stor bar, Eirin?
1: Annemike var ganske rask til å flekke opp noe sprit her, for Christer sa, jeg trenger sprit!
2: Ja.
1: Og da måtte han, Annemike, konen, du løper og hente noe.
0: Ja, men jeg nok glad at, den største, at vi har nok det største utvalget på hytta.
1: Ja.
0: Ja,
2: ikke sant. Så. All right, men god tur til hytta da, god tur til Fredrikstad Cup og det hele, Eirin, og så snakkes vi på til tirsdag.
1: Hei.
2: Heisan, hoppsan.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, det er sant, alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Wow, det her var digg taco!
5: Det er first fry!
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First fry!
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
14: Nei, hva skjedde nå?
13: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
15: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
16: Oi, ok, hva gjør vi da?
15: En idé er jo...
17: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Du, har du tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
6: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
5: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
8: Bra! Men siden Joker er den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det er pinse.
8: Og helgegodt levert.
7: Like måte. Joker, den gode naboen.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Jentene mine, skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
14: Wow, det her var digg taco.
15: Det er first fry.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
15: First fry. Åh, det er first fry.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Hva er likheten mellom en...
20: privat etterforsker.
19: Og et...
21: konditori.
19: Jo, foruten...
20: Og jaså, her lukter det...
21: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
19: Så er begge bedrifter... og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
1: Lyden av Norge.
0: P4.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest. Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Wow. Altså, hva det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
15: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med

aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei rundt jorda med meg.

0: det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta supersplitt I Danmark.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
5: Steinsprut.
4: Risbilglass.
6: 0909.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ok? Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
13: 1881.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
17: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Dette en podcastversjon av Misjonen Destillert.
19: Misjon med Antonsen og Golden.
20: Ja, det som vanlig den informasjonen du egentlig trenger. Du vet hva du går til. Det en destillert sending.
21: Ja, men den litt amputert.
20: Det akkurat det som den store overraskelsen. Den rett og slett bare halvlang. Det første omgang.
21: Desti. Det rett og slett?
20: Ja, det I forbindelse med noe idrett som kommer I veien for den andre timen. Derfor så lager vi bare en time denne gangen, men til gjengjeld så tåler vel denne dagens lys, Johan.
21: Det gjør den så absolutt. Ja. Vi skal blant annet, det blir quiz I dag.
20: Det blir en quiz, ja.
21: Nemlig, dette DASS på bussen quiz. Mm-hmm. Hva mener mage- og tarmforbundet om at det ikke lenger DASS på langdistansebusser I quiz?
20: Ja. Det A positive, B negative?
21: Skal jeg ikke avsløre Nei, de tingene enda, for folk tenker for mye.
20: Vi skal heller ikke avsløre for mye om det lille praten vi hadde om I en bil jeg hadde kjøpt, da dekkene ikke tåler å rulle på vei.
21: Nei.
20: Det synes jeg var, lite gunstig. For jeg synes det en fordel at dekkene skal tåle vei, ja. Det gjorde ikke mine.
21: Nei, der skal vi innom. Det blir mer, vi skal også innom en mann I Bergen, og dette jo selvfølgelig veldig apropos.
20: Det jo big news også, fordi det handler jo altså om en fyr som er i Bergen og ikke liker buekorps, og tør å si det.
21: Ja, og det er 17.
20: Ja.
21: Hvert øyeblikk, det er som i buekorps, og han sa han har det ikke bra.
20: Det er noen år siden, tror ikke han er i Bergen lenger.
21: Jeg tipper han er død.
20: Det, du tror de har tatt han ut, ja.
21: Ja, ja.
20: Det må de ha gjort.
21: Du må flytte.
20: Jeg tror Friele personlig dro og tok han ut, rett og slett.
21: Sammen med Helge Jordal.
20: det kan godt hende.
21: Det er de to.
20: Det er de to.
21: Kanskje Sissel Kyrkjebø.
20: Ja. Men nå kan vi ikke snakke mer, for som sagt, vi har bare en time til rådighet, og den begynner nå, den. Jeg begynner et sted hvor jeg begynte å tenke på ordet vedrekvegelse her i går.
21: Ja, vel, hva ordet, betyr vedrekvegelse?
20: Nei, det akkurat det et gammelt ord, vedrekvegelse, men det høres ut som noe vedrestyggelig, noe brutalt og jævlig, et eller annet som du ikke vil ha, noe skabbaktig.
21: Jeg synes det høres ut som du dør av det.
20: Ja, det høres ut som noe du får fra kveg. Nei, jeg har fått vedrekvegelse, så jeg har bare 14 dager igjen.
21: Ja.
20: Det er ikke riktig, det er så stor kontrast i det navnet, for det betyr oppmuntring og glede og trøst. Ja. Det har jeg altså klart å fylle med innhold til dette ordet vedrekvegelse. Det med andre ord en slags rekreasjon. Grunnen til at jeg kom på det ordet er fordi det burde bytte plass med det jeg opplevde i går. For det var, jeg hadde en goldensk dag,
21: ja vel.
20: Eller en golden dag, som jeg vil kalle det. Det betyr det høres ut som det flott.
21: Nei.
20: Ja, men du, en golden dag, for de som ikke kjenner deg eller kjenner til oss, så høres det ut som jeg hadde The Golden Day i går.
21: Jo, men det ja. Der er fornærmende.
20: Ja, det er det som burde hette vedrekvegelse. Vedrekvegelse og Golden Day burde bytte plass.
21: Rett og slett, hva er det du har drevet med?
20: Nei, jeg opplevde en dag som jeg tenkte, denne dagen her, den er til ære for Johan. Nei, ja, det lugget litt. Ikke sånn voldsomt selvfølgelig, men sånn jevnt smålugg. Har hatt problemer med dekkventilen. På en bil. Ja, det ganske prosaiske greier. Vi skal til...
21: Hvordan har man problemer med en ventil? Den slipper den ut?
20: Den er lekk, ja. Og ventiler, som alt annet på biler, er dyrt, og så for det er sensorer i sånne ventiler. Så dette måtte jeg gjøre bytte for en måneds tid siden. Det var sånn kjapt, og så et sted som ikke har den typen, men har vanlig ventil, så jeg kunne faktisk kjøre videre. Byttet ut den på denne BMW i3-en som alle har, denne elbilen. Det er da alt tett og alt er greit, liksom. Så hadde jeg omsider fått en time hos BMW i går, hvor jeg skulle bytte dette da til sensoren, fordi grunnen til at jeg må ha det er jo fordi det piper jo hver gang jeg skal starte bilen, fordi den ikke kan lese av lufttrykket i bilen, og så videre. Og da viste det seg plutselig også at jeg fikk en alarm til om at også på dekket bak så var det lavt lufttrykk. Så tenkte jeg, ja vel, ok, men det er i hvert fall litt flaks da, for nå skal jeg jo til BMW uansett, så ber jeg dem ta og fikse begge deler.
21: Ja, det er flaks.
20: Var hos BMW. Mm. Og merkeverste vet vi hva jeg har gjort, det er jo greit nok, men... Og veldig hyggelige folk der og sånn, skal sies. Og så fikk jeg en inn på verset, skulle ta en halvtime, tok litt over en.
21: Ja.
20: Og ble sittende der og vente, og så er det snart ferdig, og så for jeg ba dem også kikke på det bak. Nei, der fant jeg ingenting og sånt. Og i det gikk ut døra, hadde betalt, så jo, nå har de faktisk funnet ut at det er en lekkasje i den og likevel, så da må bilen stå her. Og så er det ikke veldig rart at det er lekkasje i to ventiler, sånn, hva er det som skjer liksom? Funker ikke? Det må jo være en fabrikasjonsfeil, det er en relativt ny bil, 3 år liksom. Nei, det er det ikke i og for seg, fordi det er ytre påvirkning. Altså, den tåler ikke salt og dritt fra veien, da det tåler altså ikke disse ventilene.
21: Nei.
20: Og det hadde BMW hatt en diskusjon på om dette var en fabrikasjonsfeil, men har funnet ut at det er det ikke. Det er bare det at den ikke tåler alt som er ytre påvirkning, og det ikke virker. Da er det ikke deres ansvar.
21: Nei, den tåler ikke vei.
20: Nei, den tåler ikke vei. Dekket tåler ikke å brukes.
21: Nei.
20: Det er vel litt det samme som at vindusviskeren, men den tar ikke unna regn. Ja, men regn er ytre påvirkning.
21: Ja, vi har den indre vindusviskeren.
20: Altså, de visker, ja. Men hvis det regner, men det kan vi ikke ta høyde for.
21: Men så da...
20: Ja, da måtte jeg da... sette bilen igjen, da hadde jeg allerede måtte kansellere en avtale selvfølgelig, for det drøyde jo. Så fikk jeg lånebil i stedet. Det var hyggelig at de ordnet det for meg. Men jeg er veldig fascinert. Dette var, det tok meg 3 timer da, det som skulle ta en halvtime.
21: Men har du, bare for å stille dette spørsmålet, tok du nå alle 4?
2: Nei, jeg tok jo kallefri, men jeg kan ikke bytte ut ting som i orden enda.
21: Så du skal opp og hente bilen etterpå? Få beskjed om at vi har funnet det på de to andre, for de tåler jo ikke vei.
2: Ja, jeg merket at de som jobbet der var litt enige med meg i at det, ok, Bayerische Motorwagen har kommet frem til at det vi kan ikke lage ting som tåler bruk.
21: Nei.
2: De synes ikke det var en kjempegod idé.
21: Nei.
2: I tillegg til selvfølgelig sånne bremser på elbiler som ruster på omtrent alle sammen, fordi de brukes så litt.
21: Ja, nei, det
2: er bare sånn det det også. Det har de ikke funnet noen løsning på. Det bare er sånn.
21: Ja.
2: Dette det jeg kaller...
21: Men det kan man gjøre noe med. Man kan ikke gjøre noe med at den ikke tåler vei.
2: Nei, jeg mener at de burde kanskje gå en runde på det, og se om de skal lage et dekk som tåler bruk på vei. Etter 3 år, ikke det fabrikasjonsår? Nei, vi har nemlig funnet på at det ikke det.
21: Nei, det har en elbil.
2: Altså, det ikke noe å reklamere på? Nei, det blir ikke noe...
21: Den lar seg ikke lade, den elbilen. Mm. Hvorfor ikke det? Nei, den tåler ikke ledning.
2: Nei, den gjør ikke det.
21: Og det en yttre påvirkning.
2: Dessuten så ladet vi den før du fikk den. Ja. Så den var full, etter det det ikke vårt ansvar.
21: Det overhovedet ikke. Det yttre, den strømmen som kommer inn, det ikke vår strøm. Nei. Da kan ikke vi garantere for den.
2: Nei. Og dette altså den dag som jeg mener skal hete vederikvegelse, men som heter en golden dag.
21: Ja, så skal jeg være med deg etterpå i bilen.
2: Ja, det vet jeg. Og vi skal på et fly.
21: Og du satser på at de to andre ventilene tipptopp?
2: Ja, jeg satser på det. Jeg gjør det, altså.
21: Hva kan gå galt?
2: Nei, jeg sa at vi skulle til Stavanger, det trekker jeg tilbake. Da det duket for kvæs.
21: Du klar?
2: Jeg klar for kviss, ja.
21: Dette her, den ikke den vanskeligste.
2: Nei, for det pleier det jo å være.
21: Ja, ja, ok. NRK melder at det bråk, fordi det en god del mennesker som synes det synd. At det ikke lenger toalett på langdistansebusser i Norge. Mm. Det vil si langdistanse, så når til lang, der det, men nå det satt grensen ved 3 timer, alt under 3 timer det ikke lenger toalett på
2: bussen. Nei. Kan det være et problem da?
21: Ja, det kan absolutt være et problem. Mm. Hva tror du, her spørsmålet, hva tror du, Atle, generalsekretæren i Mage- og Tarmforbundet, mener om at ikke det toalett.
2: Det et eget forbund for mage og
21: Det mage- og tarmforbundet.
2: Jeg burde jo vært medlem. Jeg har begge deler, og det ikke alltid i best stand.
21: Tror du generalsekretæren i mage- og tarmforbundet synes at A, det gjør ikke noe, at ikke det toalett på bussen. Kan ikke de bare holde seg som alle andre A?
2: Ja, er det først? Det A. Alt det A?
21: Det A.
2: Ja.
21: B, ta på bleie da. Hvorfor skal alle andre drive og passe på og tilpasse seg på grunn av deg? C. Der det ikke noe faktisk, så du dum hvis du tar C. D. Det synes jeg dumt.
2: Ja. Ja. Du sa den ikke var vanskelig?
21: Du
2: ga meg et lite hint om at den ikke var spesielt vanskelig. Jeg går for det.
21: Du går for det?
2: Jeg går for det.
21: Det synes jeg dumt.
2: Ja.
21: Skal vi se. Det riktig.
2: Det var ikke en parole akkurat, eller? Det synes jeg dumt. Det hadde vært godt å gå rundt med den, men han tar det ikke i.
21: Nei, han sier det. Og de har kjempet hardt for å få endret til denne loven.
2: Ja.
21: Men det har ikke gått. Og det her må jeg bare si, som en mann som ikke medlem av Mage- og Tarmforbundet, men burde ha vært, jeg støtter dem.
2: Ja, du støtter dem, ja.
21: Ja, jeg backer dem, rett og slett.
2: Backer dem selv.
21: Vi må ha dass på bussen.
2: Ja, da, herregud, det må vi. Så må vi til, og da sier jeg må, til Bergen.
21: Ja.
2: For det litt overraskende innimellom. Det går jo mot 17. mai. Da vet vi jo at buekorpsene helt klart sæler på, og ute og øver. Og det faller faktisk, og nå sier jeg faktisk, noen bergensere tungt for brystet. Jeg trodde at de ikke kunne uttale seg negativt. Det var lov å si noe negativt om buekorps.
21: De vet jo at de der.
2: De må være byforvist nå, de folka her som uttaler seg negativt om det, for det... Det trodde jeg du var lovforpliktet til.
21: Og ikke det å irritere seg over buekorps, det samme som irritere seg over at det regner I Bergen? Altså, det visse ting som du vet dette.
2: Det vet man, det, og jeg skjønner at det irriterende, jeg som ikke vant til det, for jeg har jo vært der såpass og hørt de skramle utenfor
21: hotellet. Du irriterer deg over bergenser og sånn også når du kommer dit, og det kan du ikke,
2: ikke gjøre. Ja, ikke, ja, jo, innimellom så.
21: Men det går jo ikke an å, det visse, ja. Det Bergen.
2: Ja, ja da, man må ta det på godt og vondt, ja. Det helt klart. Og dette en som bor der, Henrik Nikolaisen heter han, han uttaler seg i et kommentarfelt da, I Bergens Tidende. Jeg eneste I Bergen som ikke liker buekorps? Det veldig irriterende hver dag for alle som bor I byen, spesielt når man vil sove lenger enn til klokka 4 om morgenen når de begynner. Ja, det tror jeg på at de begynner så tidlig. Med trommene sine, hvorfor kan de ikke øve inne I lokaler I stedet for utenfor kristne folk sine boliger?
21: Kristne?
2: Det var en sånn utrolig avsporing.
21: Hva det med saken, Høyre?
2: Nei, det lurte jeg også på. Og den første som svarer på innlegget han selv, og da står det under... Enig?
21: Ja.
2: ikke det fett? det synes jeg så enig med meg selv. Ja.
21: Hvorfor har de ikke lagt et godt, han liker, har han vel trykt på, vil jeg. Det...
2: Ja, det er jo en likere her også, det sikkert han som har trykt på liker selv.
21: Godt sagt, hør,
2: han I hvert fall enig med seg selv, han akkurat skrev. Det var da 5 minutter etter han har skrevet det. Men, så det kan lukte litt sånn hukommelsesvikt her.
21: Men,
2: han bare...
21: men kristen, hva har det med saken?
2: Nei, og det jo noen som svarer det da, som bare gjengir utenfor kristne folk sine boliger med lattertegn bak. Og da blir Henrik Grinte, det ikke noe å spøke med det.
21: Hva da?
2: At han synes det artig at han bruker det kristne.
21: Ja, men hvorfor mener han, kommer han noen begrunnelse med at det ikke noe med å spøke med?
2: Nei, det han ikke gjør.
21: Nei, det bare ikke noe å spøke med.
2: Ja, og da en som sier, det ikke noe å spøke med, jo tydeligvis aldri hørt de klokka 4 utenfor min ukristelige bolig I hvert fall, så det han fyren.
21: Nei.
2: Og da, ja, du ler av oss, men vit det at vi ler av deg på neste treff, sier Henrik. Og da tror jeg ikke han svarte mer, for det her skjønner, ok, han
21: skal måtte Henrik gå og legge seg.
2: Ja, han
21: måtte Henrik måtte bli matet han også, ja. Så han hadde ikke tid til å svare lenger.
2: Veldig snodig dialog, ja, dette det her. Men at han faktisk tar opp et sånt tema, for det klart, det må jo finnes folk I Bergen som ikke liker buekorps, ja, men... eller selvfølgelig ikke liker Hansa-øl, som alle vi andre I hele Norge vet det vondeste ølet som Norge har,
21: ja,
2: men som alle utstedene må ha. Ja, for ikke så kan du bare legge ned sjappa di, for vi kjøper De kjøper bare sitt eget øl, selv om det ikke noe godt.
21: Ja, ja, brygget på regnvann, sier de bare.
2: Ja, ja. Jeg har møtt flere bardrivere I Bergen som lei seg for at de må ha Hansa, for de vet det ikke noe digg, men de sier det. Vi kan ikke ha Hansa. Nei, det går ikke an å ikke ha det.
21: Nei, da blir de boykottet.
2: Absolutt, så det det de må ha.
21: Ja, ja. Vel, lykke til da, I ditt kristelige hjem. Ja. Du får snakke med de høyere makter, så forsvinner vel det buekorpset.
2: Herlig type, altså.
6: Du har hørt en podcastversjon av Misjonen Destillert.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
11: Og helgegodt levert.
10: Lige måler. Joker, den gode naboen.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
13: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
4: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odd og Gård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
14: Hva er likheten mellom en
15: privatetterforsker
14: og et
16: konditori?
14: Jo, foruten...
15: Og jaså, her lukter det...
16: Muffins! Jo da, vi har sjokolademuffins.
14: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
20: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312!
21: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
0: Dette er
2: Lyden av Norge.
0: P4.

0: det vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det ikke?
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
2: mgmotors.no.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, jeg har firehjulstrekk.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Wow, det her var digg taco.
13: Det er First Price.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
13: First Price. Og det er First Price.
15: Bonjour. La mer. Amour.
16: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
19: Bra! Men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
19: Og helgegodt levert.
18: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
20: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
21: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Endelig sesongen her. Vi feirer den i P4s radiofrokost. Shortsen på, sommeren på vei, og solsengkamp-sesongen i gang. Ja. For nå skal du kanskje snart til syden, kanskje du der allerede. Vi har jo stadig lyttere som tekster oss innom fra en solseng både her og der, men det jo lettere i vinterhalvåret. Nå blir utfordringen der igjen da. Og nå har også denne solsengkampen gått rettens vei, som vi hørte for noen dager siden. Vi kan komme tilbake til den dommen ganske snart, men problemet jo da, når du skal ha deg en solseng på hotell i syden, hvilken taktikk har du for å få deg en solseng og kapre den på morgenen? Har dere taktikker der?
2: Ja, jeg var jo i Palma med noen veninner i fjor, og da var det noen sånn utrolig fine solsenger helt nederst på liksom murstein ut mot havet liksom, på brygga. Ja. De ville jo vi ha, så vi sto opp tidlig en dag og kapra de, men jeg tror vi la håndklene der ikke og spiste. Og
1: så det greit det, ja?
2: Nei, og da tenker jeg at hvis det hadde kommet noen andre og skyvet bort håndklene våre, så hadde jeg ikke blitt sur.
1: Å nei, ok, så du bryter loven, men det er greit hvis du blir tatt på en måte.
2: Ja, eller i hvert fall den første av oss løp jo ned da, og la seg der da, mens de andre spiste opp liksom. Ja. Men nei, jeg hadde ikke blitt sur hvis noen hadde fjernet håndklene, for det jo ikke greit.
3: Nei, på tysk heter det Handtuchkrieg, så det håndklekrigen. Towel War på engelsk, så dette jo noe som foregår rundt omkring i Europa, og nå har altså kommet en rettsavgjørelse på dette.
1: Ja, en familiefar fra Hannover i Tyskland godter seg nå. Han får tilbakebetalt av 10 000 norske kroner fordi familien hans tappte den daglige kampen om solsenger ved bassenget under en charterferie. På Kos var dette i 2024. Da var det da altså sånn at hver eneste av de 10 feriedagene de hadde der, så hadde noen andre vært ute. Kanskje det var de Eirin, de norvegiske Eirin, holdt av plass om morgenen klokka 6, og da fikk de ikke noen solsenger en eneste dag. Da gikk de rettens vei og fikk medhold. Turoperatørene måtte punge ut. De refunderte 15% av turene, rett og slett. Så ble det lagt vekt på at familien hadde kjøpt en pakke i det høyeste prissjiktet, så det kan kanskje ha noe å si for dommen.
2: Nei, men kjære venner, lå det mennesker på solsengene?
1: Nei, det gjorde jo ikke det.
2: Nei, det gjorde ikke det.
1: Håndklene lå der.
2: Turte du ikke å dytte bort det håndkle når du sto der med hele familien din og hadde spist og skulle legge deg ned? Ærlig talt.
1: Mener du det? Nei, men det gjør du ikke.
2: Det er så konfliktsky at du tar det til retten.
1: Jeg mener det.
2: Nei,
3: jeg mener her bør man, la oss velge den gyldne middelvei og gjøre som parkeringsvaktene når det står som parkeringforbudstilsitt langs veien. Da kan du stå der litt grann. Ja. Vent 5 minutter. Ja. Kommer det ingen da og tar de håndklærne?
2: Dytt bort de håndklærne.
3: Ja, bare å hive dem på sjøen.
1: Ja, da må vi få et EU-direktiv på dette.
2: Nei,
1: det kanskje,
2: nei.
1: Også, jo.
2: Mennesker må begynne å snakke med hverandre og se hverandre. Åja, dere var her ikke. Jeg tok plassen her før jeg var her før.
3: Synd for deg. Ja. Finn en annen sted. Det borte i skyggen.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
6: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
8: Is there something going on with you and Dr. Ash?
5: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Steinsprut.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
15: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Erik Solbakken, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du og Morten Ram fulgte landslagsgutta på vei til EM. Det gikk så der, som vi vet. Nå har dere nok en gang med dere NRK-kameraer å følge gutta tett og privat når vi skal til VM. Ja. Hva var det gøyeste dere fant hjemme hos gutta?
2: Åh, det jo en gjeng som av en eller annen merkelig grunn, det har jeg aldri skjønt med fotballspillere, har en så fullstendig hang-up på Louis Vuitton. Ja. Altså det du finner nesten ikke et hjem, og det til og med de som ikke bryr seg om Louis Vuitton, dette luksusmerket som jeg forbinder med han rikingen på VGTV for 100 år siden. Ja. og som halling, og som medhalling, du med meg på den.
3: Det går ikke an.
2: Det går ikke an, det er for jord, det er kvinnfolkveske og sånne ting. Neida, det nesten i hver eneste krik og krok, og sånne enormt dyre toalettmapper. For det jo, hvis man ser spillere, så har de dyre headset, men så har det er ikke så mye de har, og så har de joggedressen, og så skal de på kamp. Men det eneste de har av personlig eiendel jo da toalettmappa.
1: Ja.
2: Og der det ikke noe rask fra Rema 1000 og som de har tatt. Der det liksom, det som et smykke, så de bærer en sånn Louis Vuitton-bag, veldig mange av dem. Det skjønner jeg fortsatt ikke til dagsdato.
3: Men betyr det at disse gutta også har begynt å bli litt sånn fine på det, og at de har litt dyre vaner og litt sånn fjonge blitt?
2: Ja og nei. Fjong et sterkt ord i fotballverden, fordi det så utrolig mange fjong-fjongesen. Ja. Så jeg vil si at i deres miljø så jo det normalt med, du må jo få lov til å flashe litt på en måte, men de forbausende nok veldig jorda, altså. Ja. De vet at gamle sløydlæreren følger med på hva de gjør og sånt også. Så det noe sånn, det noe sånn norsk jantelov i bånd her som marinerer dem litt, og det tror jeg godt.
1: Men Erik Solbakken, av alle landslagsgutta som du har besøkt, hvem av spillerne følte du deg mest velkommen hos?
2: Altså, nå bor jeg på Tåsen, og der kom jo Oscar Bob fra. Og forrige gang vi møtte han, så var det som å komme i en ungkarsleilighet til en daværende 20 år gammel spiller. Vi må ikke glemme det. Nå hadde han flyttet til London. Nå hadde han ordnet opp.
1: Andre besøker.
2: Sjakkbordet sto klart på stua. Dostojevskij var på... Så ting hadde skjedd der. Her har det rent mye vann i elva siden sist.
1: Ja, guttungen har blitt stor.
2: Ja, så Oscar Bob en favoritt, men det vanskelig å plukke ut, altså. Synes jeg. De fine hele gjengen, kan du si det.
3: Ja, ja.
1: Men hva det landslagsgutta ikke viser for kamera, og egentlig suksessoppskriften at de en gjeng med kosegutter i gode venners lag? Erik Solbakken dagens frokostgjest.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Erik Solbakken, du har sammen med komiker Morten Ramm hengt med landslagsstjerne tett på privaten. Resultatet det ser vi på NRK. Vi skal til VM.
2: Ja, og hvem var det som var strengest med å slippe dere inn hjemme?
3: Jeg vil ikke si at noen av dem strenge, men det klart, når du har fått en baby, og den 10 dager gammel,
1: Oi!
3: Og vi har choket med tida og kommer 1 time og 40 minutter for sent, så skjønner jeg at Kristoffer Eier litt mer nøye på både innetider, men han slipper jo like mye inn han også.
1: Men Erik, hva tror du spesielt med den norske lagfølelsen du som har sett de litt tett på?
3: Altså, de veldig gode venner. Og det noe vi merker også når vi på opptak, for da liker de å snappe hverandre, og nå skjer det ting her og sånne ting. Men hvis du tenker sånn VM-historisk, så det alltid noen lag, spesielt Frankrike. Der var det jo en skandale hvor det var liksom for mange store egoer. Det ble masse intern oppvask. Vi hadde jo forsovet en liten runde selv i 98, hvor noen fikk fikk så brakksjuke at de måtte ta seg en liten pilsefant på hjørnet.
1: Ja, den der bytur.
2: Slagen i Drammen og sånn.
3: Ja. Og slagen i Drammen, ikke sant? Det vil sjokkere meg hvis det blir fiendskap innad, for de digger å henge med hverandre, de fyrer hverandre opp. Du har jo blant annet halve gjengen spiller kort, spiller bondebridge.
4: Nei!
3: Hele dagen.
4: Ja, beste spillet.
3: Der sitter Alexander Sørloth, som er den referenten, sitter med svarteboka, og så begynner de etter første, de har treningsøkt på morgenen, og da rekker de å skvise inn en kortøkt før lunsj, og Ståle som skal snakke litt om taktikk og bla bla bla bla. Og så det rett tilbake til kortbordet, middag, og hva gjør de på kvelden? Mer kort.
4: Bonnebridge.
3: Jeg merker at den gjengen tror jeg, vi har litt sånn gambling-gener i bånd. Tenk så gøy da. Nå kan de reise og bare være på leirskole også.
2: Sørloth har altså denne spillboka, og min mor pleier å si at den som skriver vinner i kortspill.
3: Det tror jeg, det ser du også. At det er ikke bare lønningsposen fra Atletico Madrid som sørger for brød og smør der altså.
2: Men hva har Kygo og Elin Ørjasæter med landslagsgutta å gjøre? Erik Solbakken, som har laget dokumentar om gutta, får fortelle oss straks.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det. På Finn reise.
2: Finn.no. Hva er likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: og jaså, her lukter det
4: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
12: God morgen, dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Erik Solbakken har vært tett på privatlivet til Norges herretropp i fotball-VM-serien. Vi skal til VM.
2: Ja, du har hengt med landslagsstjerne. Du blir kanskje litt, ja, man blir kanskje litt starstruck av det, men en som man også kunne bli det av, det var altså hotellpianisten som dere har i bakgrunnen i første episode når dere sitter og jabber litt om fotball. Du som hører på nå, legg merke til pianospillingen her.
3: Vi kommer til å ydmyke Italia med det, dere. Smak på det.
4: Jeg tror du gleder deg til det.
3: Om jeg gleder meg til det.
4: Du ser litt sånn ut.
5: Sånn har vi ikke hatt det på årevis.
6: Very nice. Just keep playing.
7: Ja, hvem er det som spiller alt for Norge i bakgrunnen her? Ja,
8: det jo Norges kanskje dyktigste musiker utad i den store verden, Kygo. Ja. For han hadde, det var støttersgave til stefar, hvor hele familien møttes, og da hadde akkurat Morten og jeg ankommet, sammen med Jørgen, fotografen vår.
2: Hvor da?
8: Nei, på hotellet, det var et fint hotell da, i Milano.
2: I Milano?
7: Altså, det var kvelden før den store kampen
8: mot Italia. Kvelden før vi knuste Italia 4-1. Og da det en sånn eufori, ikke sant? Alle gleder seg, de møtte hverandre, og vi var her, nei, der plutselig Kygo-gjengen, og så ble vi pratende litt, og så utfordret vi Kygo da på den veldig mye spilte Alt for Norge. Har du spilt den før? Det hadde han ikke gjort. Så han hørte bare litt på mobilen, mens vi bestilte oss en liten drinkrunde og satt oss ned, og så klarte han da å magisk trille ut sin versjon av Alt for Norge. Det var helt nydelig, ja.
1: Ja, fantastisk.
2: Erik Solbakken, det jo et stort støtteapparat som skal være med fotballlandslaget til VM. Nå har jeg sett nylig på en parodi som du har gjort, og da må jeg spørre. Tror du at Elin Ørjasæter kunne gjort en viktig innsats i det teamet, i så fall på hvilken måte da?
9: Elin kunne nok skjerpa dem litt. Alt det dikke kosegreiene de gutta holder på med.
8: Kanskje. Det var litt interessant. Ja. Elin Ørjasæter inn der. Det kanskje en fremtidig vinneroppskrift, altså.
2: Opptakene ferdig, men det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik? Det ikke sånn du snapper med landslagsstjerne, du?
8: Nej men du följer ju med på fotbollsresultat och sånting så ja. det är ofta att du liksom du melder lite när de har skårat eller det är ju trevligt.
2: Du sender en melding av gårde till Sørloth
8: eller. Ja, hvis du ser en fin scoring så är ju Sørloth är inte vondt att be där.
2: Så koselig,
8: ja. Det kjempetrivelig.
1: Hva skriver du da? Bra mål, prikk, prikk, prikk.
2: Sus, natta, sus natta.
8: Du kan ikke skrive sus og bra mål og sånn. Du må ha litt mer edge enn det der.
1: Hva da, for eksempel?
8: Jeg ville limt den helt opp i krysset. Den for eksempel her. Noe sånt, kanskje.
2: Ja, vi skal til VM med eller uten Elin Ørjasæter, men med Erik Solbakken, du ser det på NRK TV.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
6: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
8: Is there something going on with you and Dr. Ash?
5: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Ja, da... Da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne, det litt krise her. Det tomt for...
10: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
11: overs. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
14: 0909. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 velger.

0: mislykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frendeforsikring.
2: God morgen! Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.
3: Et av de største ilandsproblemene skal ikke lenger være det, for hvis du som meg og typen bruker veldig lang tid inne på alle apper, ja da, jeg ser ikke bare på linjær, så skal vi få noen gode TV-tips nå som vi bare kan ta med oss videre med en gang.
4: Ja, for tipset er jo egentlig å se linjært, for da har du ikke noe valg.
3: Ja, det er sant, og det er alltid veldig lurt da. Ja. Men Vidalil var på Gullruten, spurte kjendisene, for eksempel Mats Hansen, Else Kåss og aller først Jon Almos da. Hva ser du på TV?
5: Jeg elsker reality. Jeg ser på alt sånn spille, Kompani Lauritsen. Og så er jeg jo jævlig glad i A-laget da.
6: Veldig glad i Ølhunden Berit. Den synes jeg er ordentlig undervurdert. Skikkelig bra serie.
7: Hva er det som er så bra med Ølhunden Berit?
6: Det er en sånn mørk humor, eller helt sånn, det tar retninger som er veldig gøy og absurd, samtidig som er aktuelt det med altså, hets på nett, kvinnene som blir hetset på nett av mannsjåvinister. Og så tar det litt mørke retninger, men den er liksom på en måte aktuell og samfunnskritisk, men samtidig mørk og humoristisk, og så er jo skuespilleren der helt fantastiske.
8: Akkurat nå så ser jeg selvfølgelig på Ronny og Tuva.
9: Elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
8: Så har jo Harry Hole i bakhånd, og så har jeg også et mer sånn giftlig, hvor som er sånn senga på rå. Så her shopper vi, men nå ser jeg veldig, nå gleder jeg meg veldig til mandag. Og ny episode med hotellet.

0: Vi er venner for livet. Sånne er gode å ha. Her er vi
1: i en time med gode vennerslag.
0: To timer faktisk.
1: Faktisk to.
2: Ja. To timer igjen. En time har vi holdt på allerede.
0: Ja, dette er P4s radiofrokost på en lørdag med høydepunkter fra uka som har gått frem til klokka ni altså. Håper at du har en deilig start på din lørdagsmorgen. Hvis du blir her så skal vi blant annet snakke om hva skihopping og Eurovision har til felles. For der oppdaget jeg en fellesnevner forrige helg som verdt å merke seg. Og så skal du også få høre hvorfor Eirin her har blitt ja. Lisbeth i side om side.
1: Yes, sir. Flere blitt. Tilbake.
2: Ja. Ja. Men først en av de vi hadde besøket, nemlig Torstein Ba, en artig fyr som vi vant til å høre kommentere sjakk. Men nå han aktiv i en annen sport også, nemlig sykling.
1: Ja, syklet i jobben-kampanjen, som visst nok nå også har blitt spill sjakk på jobben-kampanjen. Det vel om å gjøre å ha det liksom psykosocialt og hyggelig og sånn, ikke bare fysisk.
0: Ja.
1: Men Bjørn, du kunne jo minne noe om, minne han på noe fra hans barndom, hør her.
2: Jeg vet at du ble motivert til å sykle av din sjakklærer. Fordi når du vant dagens oppgave, hva skjedde da?
3: Jo, stemmer, da fikk man en tier da, man fikk en tier, og da kunne jeg sykle ned til Korsvollbanen da, til Rolf med fingeren i Nybua. Og der kunne man kjøpe seg en liten godbit.
1: Ja. Rolf med fingeren?
3: Ja, han heter Rolf med fingeren. Alle kalte han Rolf med fingeren, for han hadde en litt spesiell finger. Han Rolf har svært kul på ene fingeren, så alle kalte han bare for fingeren egentlig i Nybø.
2: Ja, så, det, så da var sjakkspillet førte det var til sykling.
3: Ja, og, så der ser du hvordan det kan. Ja, tusen takk. Ja.
2: Torstein Ba, sykle til jobben kan du google, og Torstein Ba, så finner du ut hvordan du kan bli med.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Prisbilglass. 0909.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
14: Uheldig bilvirkning.
15: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
16: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
19: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
20: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
21: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
22: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
23: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi snakker om skjermbruk, og hva skal man egentlig gjøre for å redusere skjermbruken? Hvilke grep kan man ta? Kjøp hest, fikk vi akkurat tips her om fra Elisabeth. Og
2: det er jo går litt langt, ja. Og dyrt.
3: Ja. Jo, men når vi driver med sport, eller er på trening, eller er på old boys fotball, holdt jeg på å si, du løper jo ikke rundt med skjermen da, så det er jo lurt å la tiden sin bli opptatt av noe annet. Det er jo i den hviletiden vår at vi sitter og kjedeskroller.
1: Ja, hvile mindre kanskje da. Vi har vært ute og spurt, har du gjort noe for å redusere skjermbruken din?
4: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har slettet Instagram-appen min. Så har jeg en Facebook-app da. Men den må jeg på en måte ha for litt sånn grupper og sånn, føler jeg. Men jeg prøver ikke å bruke den så mye.
5: Hva med deg? Hvor mye tid bruker du per dag på mobil?
6: Ja, det blir jo nesten opp på sånn 5-6 timer. Og jeg merker at det går utover liksom, mitt sosiale liv, og jeg bare er veldig mye på sosiale medier. Og jeg har jo lyst til å på en måte forandre på det, men som kan, det er veldig vanskelig da, siden alt skjer på mobilen.
5: Men har du gjort noe for å redusere skjermbruken?
6: Ja, jeg prøvde å slette TikTok. Men det,
5: du prøvde? Ja. Det var vanskelig.
6: Det var veldig vanskelig. Jeg installerte det samme dag, for jeg gikk jo veldig gal, og det høres jo veldig crazy ut, men ja, jeg prøvde det.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi må til skampåføring. Når det gjelder skampåføring. Skampåføring, påføring av skam når det gjelder sårbare grupper i dette samfunnet.
2: Er det noe jeg eller Bjørn har sagt nå da?
1: Du tenker umiddelbart at det du som har sagt
2: ja,
1: noe.
2: Ja, jeg gjør det.
1: Og det sier jo litt om hvor mye du sier, og kanskje hvor mye skam du legger som kommer med de ordene dine. Så det kan du kjenne litt på. Ja,
3: er det sånn at når du kjører bil, at når du hører noen tute, tenker du, det er sikkert på meg de tuter?
2: Nei, på ingen måte.
3: Nei, ok, bare lurte om du var den som liksom alltid trodde at jeg har noe å skamme over.
2: Nei. Men når det kommer faktisk til Øystein, så vet jeg at han er, unnskyld uttrykket, litt hårsår.
1: Men det viser seg faktisk at det ikke er deg denne gangen, okay. Eirin. Men det kan kanskje gi deg vann på mølla dette her, for det viser seg nok en gang at jeg ikke kjører bil. Hvis jeg havner i en bilulykke, så omtales det ikke på nyhetene som at det var en bil som kjørte ut, det var en
3: Tesla, selvfølgelig.
1: Som kjørte ut. Det er denne Tesla-skampåføringen som nå fortsetter. For dette interessant. Og Bjørn, du i samme situasjon. Jeg vet ikke om du har opplevd akkurat dette. For hør hva som skjedde da jeg skulle ringe til mitt bilskadefirma i går. Ikke Tesla-skadefirma. Det er bilskadefirma det heter. For jeg måka da inn i et ferjedekk på Nordland i fjor sommer. Sel som sak, vært mye frem tilbake der med forsikring og så videre. De nekter å gjøre opp for seg oppe i, men det er en annen sak da. Men nå måtte vi bare rette det opp. Så da tar jeg endelig tak i dette etter mye frem og tilbake. Skade på felg og dekk. Ringer da bilskadefirma. Jeg skal fikse min bil. Men hør hva de da sier på linja.
4: Du får nå to valg basert på ditt bilmerke.
1: To valg.
4: Tast 1 for Tesla. Tast 2 for alle andre bilmerker.
1: Hva? 1 for Tesla, 2 for alle andre bilmerker.
3: Det er sånn det er.
1: Altså, det er skammens bil, og når jeg kommer dit til bilopprettingsfirma og parkerer, så er det to damer som sitter i resepsjonen, og da sier de, du skal ikke hit, du skal til Tesla-avdelingen, skammens avdeling, 100 meter lenger ned i veien her.
2: Ja, det er sånn gående og skam deg og sette deg nederst på, i gangen.
1: Faktisk, og så spør jeg, ja, er det faktisk fordi vi krasjer så mye, vi Tesla-sjåfører, det er det som er greia her, og da sier de, ja, det er det. Og så måtte jeg spørre han Tesla-mannen da, som jo kun reparerte Tesla, og han sa, det er, helt ærlig så er det jo faktisk fordi det er så mange, det er så mange biler. Så det har noe med saken å gjøre det også. Men man kjenner jo på det når du hører at
4: tast 1 for Tesla. Ja. Tast 2 for alle andre bilmerker.
3: Så er det Tesla.
1: Eller altså, Tesla på sånn nedvalgte måte også. Ja, finner meg ikke inne.
4: Tast 1 for Tesla.
2: Her er det mye å la seg krenke over, altså.
1: Ja,
3: så slutt av
1: det. Jeg er med deg, Sønn. Takk.
2: Åh, stakka gutta.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.
5: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
6: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
5: Så finnes det Danmarksferie.
7: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
5: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color Line.no og ta superspeed til Danmark.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frendeforsikring.
17: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi kan ikke slippe Eurovision helt ennå, beklager, jeg har vært borte noen dager, men hva har skihopping og Eurovision til felles? Der fikk jeg nemlig en åpenbaring nå I helgen. Den nye fellesnevneren mellom skihopp og Grand Prix. Ja. Det noen forslag rundt frokostbordet?
2: Damene må synge på en mindre scene enn gutta. Gutta får større scene. Det flere mannlige deltakere enn kvinner.
1: Så det fin.
2: Mennene får større premie enn kvinner.
3: Ja. Som skulle Eurovision?
1: Nei, det jo ikke det, men hadde det vært så mye skihopping, så det jo kritikk av hoppen. Ja, men det ikke riktig.
3: Nei, jeg tror at det også stilkarakterer teller like mye som endelige resultatet, kanskje.
1: Ja,
3: og ikke minst det. At dommerne stort sett stemmer på de landene de liker best.
1: Ja, det sånn skihopp?
3: I skihopp,
1: ja. Er du gær? 19,5 fra Norge, for det nedslaget vanskelig å forstå. Så du kanskje inne på noe, men fasit noe annet, for fasit fellesnevneren mellom skihopping og Eurovision at de begge har revolusjonert TV-underholdning på samme måte. Samme TV-grep nå tatt I Eurovision som I skihopp. Og det da Tony Inauer, Andreas Goldie Goldberger og Stefan Kraft som skal ha takken for det vi alle så, I hvert fall vi som holdt ut til en time inn I 17. mai, natt til søndag. Var dere våkne fortsatt?
3: Ja, Nei. ja.
1: Du hadde sovnet?
2: Ja.
1: Hvis vi kommer altså til punktet der det står mellom to land, enten så det da ledende Israel, eller så det utfordret Bulgaria som går til å vinne det hele. Og på samme måte så jo det sånn det mot slutten av et spennende hopprenn, det står mellom to skihoppere på slutten av hopprennet. Og da, I stedet for å si hvor mange seerpoeng Bulgaria har fått, så har Eurovision laget samme grafiske søyle som man har I skihopp, altså som viser hvor høyt Bulgaria må nå, og så da...
4: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
1: Yes, si det da. Nei, vent, hun sier det ikke, for her kommer det da en søyle som I skihopp. Det Goldberger eller det Bredesen? Det Bulgaria eller det Israel? Der! Bulgaria som tar det og de sier jo ingenting, men det kun denne søylen som viser, og dette veldig grafisk men jeg prøver å forstå, så du til og med trøtta Irin forstår dette
2: jeg ser det for meg, så går den forbi. Søyle, så I stedet for å telle poengene og poengsummene
1: akkurat som I skihopp, og dette ble arrangert I Wien I Østerrike, og hvem god I skihopp? Østerrikerne, så her det østerrikske skiprodusenter som har produsert Eurovision Interessant.
3: Ikke sant? Fordi disse skihopperne som du nevnte her en gang I tiden sa, kan vi ikke bare ha en blå strek I bakken? Det dit du må hoppe.
1: Det blir det neste I Eurovision. Nå må du synge deg frem til den blå streken.

0: denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Bonjour. La mer. Amour.
6: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Klokken åtte. Her P4 Nyhetene. Nesten 70 russebusser ble bortvist fra et område ved Gardermoen i Ullensaker etter flere klager på svært høy musikk i natt. Det opplyser politiet som mottok meldinger om støy fra hele Jessheim. Operasjonsleder Fredrik Solbakken ber nå russen om å ta mer hensyn til beboere.
1: Det var såpass at biler som stod parkert i området, at enkelte bilalarmer begynte å gå. Så det var ganske kraftig bass og plagsomt for beboerne. Og det var da ingen lokale busser, så de har ikke noe i kommunen å gjøre heller.
0: Og grunneieren brukte etter hvert en hjullaster for å sperre av området med grus. En motorsyklist kritisk skadd etter en ulykke i Eidsberg. Det var vittner som fant føreren i natt, og politiet vet ikke når ulykken faktisk skjedde. Ifølge politiet det også foreløpig for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. Minst en person drept og 36 skadd etter en eksplosjon ved en tørrdokk på Staten Island i New York. Eksplosjonen skjedde da brandmannskaper var på stedet for å slukke en brand og forsøke å redde to personer som satt fast, melder nyhetsbyrå AP. Den omkomne var en sivil person. New Yorks borgermester Soran Mamdani lover nå etterforskning av saken.
2: Firefighters have brought this fire under control. However, this does remain an active fire scene. Once the fire has been extinguished, FDNY marshals will hold a comprehensive investigation into its cause. The information that yields will then be shared with New Yorkers as soon as we have it.
0: Mexico og EU nå enige om en utvidet handelsavtale. Den skal redusere tollsatser på de to partenes varer I et forsøk på å redusere avhengigheten av USA. Den fritar de fleste varer fra tollsatser, men kvoter kan imidlertid gjelde. I fjor så var handelen mellom EU og Mexico verdt 86 milliarder euro, eller over 900 milliarder kroner. EU Mexikos tredje største handelspartner, sier leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen.
3: From digital trade to public procurement, for Europe the deal will make it easier for companies to invest, to provide services and to compete for public contracts in Mexico.
0: En opptrapping av streiken I hotell- og restaurantbransjen avverget. Virke og Fellesforbundet ble I natt enige I meklingen for hotell- og restaurantvirksomheter. Partene ble enige om at arbeidsgiver skal forskuttere syke foreldre og pleiepenger inntil fire måneder etter samme modell som frontfaget. Fellesforbundet har allerede nesten 4500 ansatte I streik I hotell- og restaurantbransjen etter brudd I forhandlingene med NHO Reiseliv I april. Det varmt I deler av Europa denne pinsehelgen. Flere steder har satt varmerekorder for mai. Sør I Frankrike og I Sevilla I Spania skal gradestokken vise 36 grader, og det en hetebølge med varm luft fra sørvest som gir rekordtemperaturer, melder TV2. Norge får også en smak av varmen de neste dagene, men ikke like ekstremt, med rundt 19 grader på Sør- og Østlandet. P4-nyhetene fikk du av Patrik Honningsvagn og fortsetter med høydepunkter fra P4s radiofrokost.
4: Dette lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.
7: P4.
8: P4.
9: Musikk som gjør meg glad.

0: Back for good. Vi er tilbake P4s radiofrokost med den siste timen i denne omgang, med litt høydepunkter fra siste uke. God morgen.
1: Morgen.
0: Morgen.
2: Så hyggelig at vi her, alle tre.
0: Ja. Ja. På en lørdag morgen, hvor vi ser tilbake på uka som gikk. Vi har snakket om nakensoving, blant annet, som vi kommer innom, med sydendrømmer og meningen med livet.
1: Ja. Ting tok en uventet vending da dere to begynte å snakke om sovevannes dere gutter. Det bare å glede seg til å høre på. Og så må jeg si, Øystein, du overrasket plutselig med et dikt om livet selv. Det var veldig fint. Da ble vi nesten litt rørt.
2: Takk. Ja, dere ble så tårene i øynene til Bjørn. Men det var jo ikke mitt dikt da, det skal
1: sies.
2: Jeg siterer et annet.
0: Rørt som et tyttebær.
2: Kommer tilbake til det litt senere da, men la oss først drømme oss til syden for Tuva Fellmann og Ronny Bredåses hotellserie er en av de største på NRK nå, sett av flere enn Eurovision. Og vi spurte dem da de var her, hvordan ser den perfekte sydendagen ut?
3: Åh, altså jeg mener veldig sterkt og hardt at man ikke må stå opp for sent. Du må faktisk ikke sove så lenge når du er på sydentur.
4: Men, dette var jo det mest spennende når vi ble sammen og var på vår første tur til Hellas.
3: Vi sovet til sånn 12.
1: Oi, det blir galt.
4: Men jeg var i morgenradio på den tiden. Jeg forventet jo at når man har ferie at man kan sove litt lenger. Men Tuva stod liksom klar, sånn 8.30-9 til å gå på stranda. Stod og trippet. Og det var vår første sånn, det var sånn, ok, her åpenbart, hvis vi skal være sammen, så er det her må det justeres i begge enda. Ja. Så jeg har blitt flinkere til å stå opp tidlig, og Tuva har blitt flinkere til å sove litt lenger. Så det er jo, der har vi møtt det.
3: Men man må være, du må rekke frokosten på hotellet og så spise frokost, ikke dvele for lenge ved den, komme seg til stranda, ut og så er det viktigste ny strand hver dag, hvis du har mulighet.
1: Oi, hva tenker du om det, Ronny? Er det stress?
4: Det, der også, det var også en overgang i vår relasjon, men det må si at der har faktisk Tuva et poeng da. Sånn som vår første Hellasferik til Skiatos, som er øya med 50 strender. Og da er det jo dumt å ta kun bystranda hver dag, så da begynte vi å ta det går, og der går det badebuss, så surrer vi rundt til ulike strender, og en dag leider vi bil, og det er nok ikke alle strender. Det gøyeste i Hellas er å komme til en ny strand og si sånn, er det taverna? Det er en liten taverna. Ja. Det er en liten taverna, og da vet du og blir det både bading, rolig stemning og på et tidspunkt skal du bare labbe inn på den tavernen og spise lunsj, og skal du si, en myt og stakk og så drar Tuva Fellmann fram kortstokken og da vi i gang
2: Åh, koselig!

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Prisbilglass. 0,99.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
9: Wow! Det her var digg taco!
10: Det first prize!
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: First prize. Og det first prize.
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn har spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen,
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amour på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
16: Jeg er så skuffende
15: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
1: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.
19: Du hører

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Tiden for å angre, den nå, ikke når vi dør. For hva sier mennesker på dødsleie? De samme tre temaene dukker opp, og det ting de aldri gjorde, ting som aldri ble sagt, at de aldri turte å være helt seg selv.
2: Ja.
1: Jeg har lest en artikkel som jeg må referere til her nå, for det Ja, det veldig interessant å høre om. For det en dame som jobber med mennesker på dødsleie som har sagt dette her, Alua Arthur, som da Aftenposten har snakket med. Og hun sier noe som man ikke skulle tro, for hva meningen med livet? Det som mange mennesker jakter på hele tiden, kaster seg utenfor fjellskrenter, løper, ultraløp og så videre, og får unger og lager familie. Og meningen med livet, det bullshit. Sier hun Alua Arthur. Eller arbeidet hennes med døden har gjort henne mindre opptatt av en stor mening med livet. Altså dette, denne evige jakten på et større formål. I stedet for så har hun lært seg å være mer til stede. Dette har vi hørt om mange ganger.
3: Dette veien av målet.
1: Ja. Ikke nødvendigvis være til stede fordi at livet har en dypere mening, men fordi livet kort. Det jo superkort den lille tiden vi har her på jordet. Så nå nekter hun seg da ikke lenger en stor porsjon med pomfri. Hun setter mer pris på mannen sin. Hvor fint det å våkne opp ved siden av han hver eneste morgen. Så gir hun oss da en oppgave. Så når vi, og du som hører på nå, går til sengs i kveld, så skal vi stille oss et spørsmål. Hvis dette var siste dagen i livet mitt, ville jeg vært fornøyd med hvordan jeg levde den? Og da må vi bruke litt god tid. Mm. Tenk nøye gjennom spørsmålet, og jeg må bare si, jeg hadde et svar med en gang. For en av tingene var jo, ting du aldri gjorde. Det var det folk angret på. Så jeg kan bare si med en gang at hvis jeg skulle stryke meg i morgen, så tror jeg ikke jeg hadde vært fornøyd, fordi det alt for mange steder i verden som jeg ikke har vært enda, som jeg drømmer om å se. Og min livsglede jo reise. Om det to dager til Paris, så lever jeg på de to dagene i et kanskje 5-6 måneder etterpå.
2: Ja, og ikke minst i forkant, for du gleder deg et halvt år.
1: Så selvfølgelig nå har jeg funnet ut at, vet du hva? Jeg skal bare reise mer. Ferdig snakket.
2: Reise mer, ja.

0: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
1: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
1: Så finnes det Danmarksferie.
3: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
8: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
9: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
10: Du kan ikke stole på noen.
8: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Wow, altså, hva er det her?
16: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bager.
18: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
19: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som er en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Dette er P4 Radio Frokost med Bjørn, Øystein og Eirin. P4.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, Roger har sendt oss en melding da kode frokost til 1904 og sier at man lever bare en gang, sies det. Det feil. Man dør bare en gang, men lever hver dag.
2: Oh, ja.
1: Men så kan vi tenke at det floskler og det så lett å si og sånn, men hverdagen kommer og tar oss uansett og vi må tjene penger og bla bla bla. Men oppgaven fra kvinnen som jobbet tett på mennesket på dødsleie, hun sa at i kveld skal vi tenke på, ja. Hvis dette var den siste dagen i livet mitt, ville jeg vært fornøyd med hvordan jeg levde den. Nå har dere to fått tenke litt. Øystein.
3: Altså, svaret mitt er faktisk ja, men med et unntak. Men jeg hadde vært fornøyd hvis jeg hadde fått beskjed i kveld om at nå er det ferdig, Øystein, rett og slett. Men jeg har hatt det gøy. Jeg har reist mye, jeg har vært i 50 land. Jeg har fått drømmejobben på radio, og kost meg her med dere, og så har jeg fått meg en fin kone, som jeg har det hyggelig sammen, og så har jeg badet mye, det er en bonus.
1: Du mener ung kone, fin ung kone, fin, for ung sier kone. Du alltid.
3: Hun er ung, det er en fordel, vet du. Men så stresser jeg litt mye, så det er det jeg prøver å si til meg selv ofte, at jeg tar ikke meg tid til å puste, mye stressing, og jeg husker besteforeldrene mine hadde et dikt brodert inn på en plansje i gangen på vei inn til Nyhagen, som det heter, diktet Junikveld av Hans Børli, hvor det går som følger, og flytt deg nærmere inntil meg her på kjøkkentrammen. Den er så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen. Og den synes jeg er så fin. For da, det må man huske på.
1: Åh ja, det var fint.
2: Ja, nå får jeg tår i øynene da.
1: Ja, det var jo, herregud, dette var jo utrolig flott da.
3: Men hva svarer du av Bjørn? Ja. Hvis dette er siste dag i livet, er du fornøyd?
2: Ja, dette har vi faktisk snakket om hjemme for litt siden en gang, og da har jeg jo sagt, og det kan jeg si igjen også, at jeg ville vært ekstremt fornøyd med livet mitt.
3: Ja,
2: så bra. Så jeg har jo også, akkurat som Øystein, fått reist veldig mye over hele verden, selv om de siste årene har ikke blitt så mye, det har blitt mer tur på hytta.
3: Ja.
2: Men sånn er det, og har en fantastisk kone som jeg har fått lov til å være sammen med i mange, mange år, snart 30. Så, nei, jeg kjenner ikke at jeg angrer på noe.
1: Så deilig, så godt å høre.
2: Ja, fordi, og så er jo noe med, og så har vi jo en morsom jobb, og i det hele tatt. Så, men det er klart, du kan alltid tenke på at hvis jeg hadde gjort det, så hadde det gått annerledes. Men da hadde jeg ikke fått gjort alt det jeg nå har fått gjort.
3: Nei, det er sant.
1: Men dette er jo veldig...
2: Så det er alltid man trenger å angre på noe man ikke har gjort.
1: Nei, ikke det helt. Jeg vil bare si at det handler ikke om å ta de store reisene heller. Nå har jeg siden 17. mai tenkt på hvor god den pavlovaen jeg lagde var. Og da skal jeg selvfølgelig hjem i dag og lage en pavlova og spise den.
3: Ja, pavlova, 20. mai.
2: Ja, fantastisk kake, helt enig.
3: Dette var fint.

0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
3: overs. Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.
9: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Sover du naken? Og hvis du får høre at du sover bedre hvis du sover naken, er du villig til å la det hele falle på vei inn i det rommet du tilbringer flest timer i løpet av døgnet? Er det nakensoving rundt bordet her?
2: Visste at du skulle spørre om det.
1: Ja, det er jo relevant.
2: Må du utlevere så mye privatlivet?
1: Du kan si ingen kommentar.
3: Både og.
4: Jeg kan si at jeg sover naken, ja. Jeg synes at det er litt sånn, når man, typ, hvis det er veldig, veldig kaldt for eksempel, så hender det at jeg har en t-skjorte på, hvis jeg, eller noe sånt nå. Og da synes jeg, når jeg snur meg, at den er litt sånn, i veien.
2: Ja, ja. T-skjorte, det er helt Donald Duck, Bjørn, nå får jeg bilder i hodet, sa.
4: Jeg beklager det.
1: Jeg har jo også lært av deg, Bjørn, at å sove med sokker, altså være helt naken, men ha sokker på.
2: Nei, gutter, ullsokker. Kom til poenget, og vi har bilder av dere.
4: Man fryser altså, og når man begynner å fryse på beina, våkner man fortere. Så derfor, ja. Hvis det er ordentlig kaldt i rommet, kan det lønne seg. Hvis den ene foten har lurt seg ut under dyna også, det er hyggelig å ha en ulsokk på. Ikke nå da, men på
2: det er litt av hvert som lurer seg ut når du ikke sover med undertøy, for å si det sant.
1: Pass på den tredje foten. En av tre briter sover nakne. Det er ikke norske tall på dette, men tydeligvis vi er overrepresentert da. Men nå er altså flere påstander i sosiale medier om at du får bedre søvn. Det er en slags mirakelkur for både søvn og helse å sove naken. Så hvis du ikke gjør det, så må du gjøre det, sier da påvirkerne på internettet.
2: Hvorfor det?
1: Ja, fordi dilly deg, altså...
4: Fordi noen influensere sier
2: det. Den er tynn.
4: Er det det som er argumentet?
1: Nei, det interessante er jo hva søvnforskeren sier dette. Jeg vet ikke hvordan influenserne argumenterer for det. Men de sier at take off your clothes, you'll sleep better, girl. Og så gjør du kanskje det. Men, det er spørsmålet, og det er jo det interessante, hva forskeren, søvnforskeren Ståle fra Universitetet i Bergen, Pallesen, sier. Og han sier at det er noen små mulige fordeler ved å sove naken. Man kan få større fruktbarhet hvis du er mann, bare viktig med luft til enheten. Kvinner kan få bedre underlivshelse. Det og intimitet mellom par kan styrkes, fordi det er kortere vei til den hellige grad. Ja, men det er ikke mulig, sier han, å underbygge at man faktisk får bedre søvn av det. Så sover du med pysj, så kan du la pysjen være på, fordi en ulempe ved å sove naken er at du må vaske sengetøy oftere, blant annet, sier Ståle, som vet hva han snakker om. Så ta det med deg inn på

0: soverommet i kveld.
1: Ja, ikke sant? Så det og dette jo akkurat siden du nevnte Donald. Det morsomt, for det eneste gangen han har noe nedentil, det når han tar på seg pysj.
2: Ja, eller kommer ut i håndkle.

0: Dig it, The Dancing Queen og Arin Skarstein i P4s radiofrokost. Det nærmer seg helg for vår del nå. Minne om at det en spennende lørdag vi på vei inn i 23. mai. For første gang så skal det altså spilles Champions League-finale i Kongeriket Norge.
1: Ai, ai, ai!
0: Det skjer på Ullevål i kveld. Det kvinner da som skal spille mot hverandre. Det Barcelona mot Lyon. Og det som litt artig var at da jeg gikk tur med Bicha tidligere denne uka, så prøvekjørte de Champions League-flagget på den lokale fotballbanen der hvor jeg bor oppe i Groruddalen. Det en liten bane som heter Greibanen. Og så brettet de utover, og tenkte jeg, hva er alle det som skjer her? Og da er det sånn svært flagg som de har på banen, en sånn liggende flagg, med diverse sånne, enormt med diverse mønster og sånn der, som de brettet utover for å sjekke om dette funket eller ikke. Jeg spurte hva dere driver med her? Nei, vi bare prøver å kjøre flagget.
2: Ja, fordi det holdes da over, skal vi ikke ned i bakken sikkert?
0: Sikkert,
2: ja. Så skal det holdes der, og så liksom vibrerer det litt sånn mens den der hymnen går.
0: Ja, den får man gås ut av
2: alltid. Kjørte hymnen da du var der?
0: Dessverre. Synd. Men det ser ut til å funke altså, og det da i kveld, men mye skjer for den tid.
1: Ja, det gjør det. Elisabeth Karv på plass. Elisabeth en skrue som du kan kose deg ordentlig med, altså. Jeg veldig glad, Elisabeth.
0: Men du kaller den din nemesis.
1: Ja, det vi også. Vi jo barneskoleveninner, og for det første jeg snål, men for andre så har jeg slått meg alt mulig. Synge bedre meg, danse bedre meg, og vi nydelig. Men denne uka her, og drøyde akkurat i denne uka her med å skifte sommerdekk, det synes jeg i seneste laget, Elisabeth, det vil jeg bare si. Og så ser jeg det at hun ønsker seg piknikkurv, for hun har et mål, og det å ta flere måltider med familien ute, og det synes jeg var litt koselig.
0: Veldig?
1: Ja.
2: Ja, da får vi håpe at været blir litt bedre enn det meldt i hennes område i dag. Vi får se.
0: God pinse. Vi tilbake tirsdag morgen klokka 6, og så hører du podcasten vår der hvor du hører den. Bare søke P4s radiofrokost, og så kommer altså Elisabeth etter nyhetene nå klokka 9. Ha en god lørdag.
1: Tjus.

0: Skal vi få P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg? Klokka 9.
1: Skal du reise med tog til eller fra Oslo I dag, så bør du beregne ekstra tid. Det oppfordringen fra Bane NOR. Oslo S nemlig stengt for all togtrafikk til I morgen, fordi det skal utføres arbeid som skal bidra til å redusere konsekvensen av kritiske feil på nettet. Flere avganger vil bli helt eller delvis innstilt I dag. Nesten 70 russebusser ble bortvist fra et område ved Gardermoen I Ullensaker etter flere klager på høy musikk I natt. Det opplyser politiet som mottok meldinger om støy fra hele Jessheim. Operasjonsleder Fredrik Solbakken ber nå russen om å ta mer hensyn til beboere.
2: Det var såpass at biler som stod parkert I området, at enkelte bilalarmer begynte å gå. Så det var ganske kraftig bass. Og plagsomt for beboerne. Og det var da ingen lokale busser, så de har ikke noe I kommunen å gjøre heller.
1: Og grunneieren brukte etter hvert en hjullaster for å sperre av området med grus. En mann I 30-årene sendt til sykehus etter en voldshendelse I Gjøvik I natt. Skadeomfang ikke klart, opplyser politiet. En mann I 40-årene pågrepet og siktet for kroppsskade. Han fikk tilsyn av legevakten for mindre skader. Det blir ikke noen ytterligere streik I hotell- og restaurantbransjen. Virke- og fellesforbundet ble natt enige I meklingen for hotell- og restaurantvirksomheter. Partene ble enige om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger etter samme modell som frontfaget. Fellesforbundet har allerede nesten 4500 ansatte I streik I hotell- og restaurantbransjen etter brudd I forhandlingene med NHO Reiseliv I april. Minst en person drept og 36 skadd etter en eksplosjon ved en tørrdokk på Staten Island I New York. Eksplosjonen skjedde da brandmannskaper var på stedet for å slukke en brand og forsøke å redde to personer som satt fast, melder nyhetsbyrået AP. Den omkomne var en sivil person. New Yorks borgermester Soran Mandani lover nå etterforskning av saken.
3: Firefighters have brought this fire under control. However, this does remain an active fire scene. Once the fire has been extinguished, FDNY marshals will hold a comprehensive investigation into its cause. The information that yields will then be shared with New Yorkers as soon as we have it.
1: President Donald Trump har delt et nytt bilde om Grønland. På bildet ser Trump utover en grønlandsk by med teksten «Hei, Grønland». Delingen kommer kort tid etter at Trumps spesialutsending Jeff Landry besøkte øya. Trump har gjentatte ganger uttrykt tanker om at USA trenger Grønland av sikkerhetsmessige grunner, noe som har skapt spenning I forholdet til både Grønland og Danmark. Det var nyhetene nå på P4s helgefrokost. Riktig god morgen til deg, Elisabeth.
0: God morgen, Patrik. Det blir snart eksamensbøll I fem på. Marius ikke snill med de unge studentene, men akkurat nå, aha med Stay on these roads her på P4.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Håper du har en fin start på lørdag den 23. mai. Allerede neste helg altså, så er mai over, Norges store favorittmåned. Men nå som vi har lagt 17. mai bak oss, så føler jeg virkelig at jeg er klar for sommeren også. Og vi har jo endelig fått litt varme også, og det gjør vel godt. Jeg er som vanlig i gang med noen organiseringsprosjekter i heimen denne helgen. Og så lurer jeg på om jeg kanskje skal få kjøpt meg sykkel, for mannen min har aldri sett meg sykle, så han tror at jeg ikke kan sykle. Men hva skal du i dag? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
1: I Troms og Finnmark så ventes det lokale regnbyger, men litt gløtt av sol i indre Finnmark, ellers grått. 10 grader i Tromsø nå. Nordland, her blir det skya med regn og yr, og regnet det tar seg opp siste halvdel av dagen. 10 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det perioder med regn, men opphold i Trøndelag først på dagen. 14 grader i Trondheim nå. Vestlandet, her blir det også skya og en del regn. En viss sjanse for lokal torden. Nedbøren den minker i ettermiddag. 13 grader i Bergen og Stavanger nå. Agder og Telemark, regnbyger med en viss fare for torden. Lettere og mye pent vær i ettermiddag. 14 grader i Kristiansand, og på Østlandet så starter dagen overskya, og etter hvert med regn, kanskje også lokal torden. Pent vær igjen fra sent i ettermiddag. 15 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været blir presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: det for sent å si god morgen, Marius?
1: Nei, det ikke det når man fri. Nei. Det mange som ikke har stått opp enda.
0: Nei. Men så jo helgefrokosten I gang, og da skal vi kose oss med en god frokost, og vi skal bare slappe av I dag, for det det man skal gjøre på lørdager.
1: Med mindre du har eksamensnerver og sånn. Jeg har en datter på 22, som hun har hatt mye av det siste, men nå hun endelig ferdig, og jeg merker så forskjell på henne. Nå det liksom, lyst til å gjøre masse ting, skuldrene nede, og hører etter når jeg snakker til henne.
0: Ja, ja, ja.
1: Men hun sånn som lær seg stress. Var du stresset da du tok eksamener?
0: Nei, jeg var ikke det. Jeg var mer, kanskje litt mer irritert, men jeg har ikke blitt så veldig nervøs over sånne ting. Jeg har mer følt på mer sånn press med at man gjør så mye men jeg har jo en mann da som fulltidsstudent og som skal ha eksamen nå om to helger eller noe sånt nå.
1: Så du lever med eksamensnerver selv om det ikke dine egne?
0: Jeg gjør det, absolutt.
1: Hvordan det? Det kanskje nesten enda verre å leve med andres eksamensnerver?
0: Vet du hva? Det som fordelen jo at han skal bli osteopat da, ikke sant? Så jeg får jo masse behandling, ikke sant? Så når han blir stresset så bare sånn, la meg gi deg en liten dypvevsmassasje her. Så det går fint. Jeg klager ikke.
1: Jeg veldig glad for at jeg ikke skal, ha en eneste eksamen noen gang mer I hele mitt liv, for jeg synes det var helt mareritt å gå og gruse til eksamener, og spesielt muntlig.
0: Ja, ikke sant? Mm. Men det litt dit vi skal også på telefon snart, eller?
1: Kanskje, for det en dame som hun har nettopp hatt muntlig eksamen, og det en sånn sykepleiereksamen av noe slag, hvor hun helt ferdig med alt, og synes det veldig deilig.
0: Ja.
1: Tror hun helt ferdig med alt, men hva om vi... Kan det få noen konsekvenser? For eksempel hvis det viser seg at sensor har hatt... promille under muntlig eksamen hvis man finner ut av det etterpå, ville det da vært en gyldig eksamen, synes du?
0: Ja, det tror jeg, I hvert fall klarer du å forsvare det.
1: Vi lager en sånn problemstilling.
0: Vi gjør det.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Jippie! Ja, se der da. Ja, da blir det hytte.
10: Jette! Miro! For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
13: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice.
14: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
15: Ja, da har du den, ja. Det typisk min flaks. Anne!
16: Anne, det litt krise her, det tomt for...
17: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: P4. Det like best. Jeg faktisk konkurranse enn dere.
19: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
20: Lyden av Norge.

0: Manic Monday, men snart er det ingen maniske mandager, for da er det ferie. Men selv på ferie så må man gjøre ting på riktig måte for at ferien skal bli så bra som den kan bli. Tuva og Ronny, de har jo masse erfaring med å reise, og de har gitt oss et par gode råd som du skal få høre etter Adele med Hello nå straks.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
4: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
4: Og helgegodt levert.
3: Lige måler. Joker, den gode naboen.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
8: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
10: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
21: Okie dokie. Gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
22: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Steinsprut og ruteskift.
24: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Vi går inn I feriesesongen, og selv på ferie så det enkelte ting man må gjøre riktig, I hvert fall ifølge Tuva og Ronny.
1: Altså jeg mener veldig stert og hardt at man ikke må stå opp for sent. Du må faktisk ikke sove så lenge når du på sydentur.
2: Men dette var jo det mest spennende når vi ble sammen og var på vår første tur til Hellas.
3: Vi sovet i sånn 12.
2: Jeg jobber jo morgenradio på den tiden. Jeg forventet jo at når man har ferie at man kan sove litt lenger. Men Tuva var stod liksom klar sånn 8.30-9 til å gå på stranda. Stod og trippa. Og det var vår første sånn, det var sånn, ok, her åpenbart hvis vi skal være sammen, så det her må det justeres til begge enda. Så jeg har blitt flinkere til å stå opp tidlig, og Tuva har blitt flinkere til å sove litt lenger. Så det jo, der har vi møttes.
1: Du må rekke frokosten på hotellet og så spise frokost, ikke dvele for lenge ved den, komme seg til stranda, ut og så det viktigste, ny strand hver dag, hvis du har mulighet.

0: Golden, dette jo filmmusikk fra K-pop Demon Hunters, og det handler om film i Frankrike i dag også, nærmere bestemt i Cannes, hvor der skal den mest prestisjefylte prisen deles ut. Men hva kalles denne statuetten her, hva kalles denne prisen som deles ut i dag? Det kan du fortelle meg på sms til 1904. Skriv JP først, så kanskje du får være med og spille om, eller quiz om, opp til 100 000 om en times tid. Da det jackpot. Jeg lurer altså på, hva heter denne aller mest prestisjefylte prisen som deles ut under Cannes-festivalen i dag? Svaret sender du til 1904, JP først i meldingen.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.

0: Gravseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømbladet Gravseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømbladet Gravseter.
1: Der, så.
3: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
4: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
8: 1881
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn, det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi, ja. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ja, ok? Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
17: P4.
18: Så bare slå hjertet slå.
19: Når skrur du opp volumet, Kari?
20: Når jeg hører på P4.
19: Ah, riktig svar!
21: P4.
22: P4.
21: Musikk gjør meg veldig glad.
23: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med
21: dere.
22: P4.
23: P4.
22: P4.
24: Musikk som gjør deg glad.

0: fui.
1: Klokka 10. Vi får P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
2: Det stor usikkerhet knyttet til hvor dyrt drivstoffet kommer til å bli fremover, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Analysesjefen i Rysta Energi sa i går til P4-nyhetene at han tror på dieselpriser på 30 kroner literen til høsten. Saltvedt sier det nesten umulig å spå.
3: Det svært vanskelig å si noe om i det hele tatt hvordan prisnivået vil bevege seg fremover, og det fordi at den videre utviklingen i olje, bensin og dieselmarkedet vil avhenge svært av hvordan den politiske situasjonen av politiske beslutninger, og de det vanskelig å si noe. Si så mye sikkert om for øyeblikket. At det veldig mange usikre faktorer her som vi ikke vet svaret på.
2: En mann ble stukket med en gjenstand ved et utested i Stavanger i natt. Mannen ble sendt med uklart skadeomfang til sykehus. En jevnaldrende mann pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Det ikke klart om det en relasjon mellom de to eller hva som skjedde før hendelsen. Skal du reise med tog til eller fra Oslo i dag, så bør du beregne ekstra tid. Det oppfordringen fra Bane Nor. Oslo S stengt for all togtrafikk til i morgen, fordi det skal utføres arbeid som skal bidra til å redusere konsekvensen av kritiske feil på nettet. Flere avganger vil bli helt eller delvis innstilt. Oversvømmelse gjør at E16 mellom Voss og Vinje nå stengt. Det har kommet mye nedbør det siste døgnet, og det nå vann, stein og grus i veibanen, opplyser Statens vegvesen til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men det usikkert hvor lang tid det vil ta før veien blir åpnet igjen. Mexico og EU enige om en utvidet handelsavtale. Avtalen skal redusere tollsatser på de to partenes varer i et forsøk på å redusere avhengigheten fra USA. Den fritar de fleste varer fra tollsatser, men kvoter kan imidlertid gjelde. I fjor så var handelen mellom EU og Mexico verdt 86 milliarder euro, eller over 900 milliarder kroner. Det kommer aldri til å bli en så dominerende trener i Premier League igjen, det sier landslagssjef Ståle Solbakken til Viaplay om Pep Guardiola som nå gir seg i Manchester City etter 10 år. Guardiola har med City vunnet både Champions League og Premier League hele 6 ganger.
4: Det han har gjort helt unikt. Det verdens mest innovative trener, verdens beste trener, verdens mest meriterte trener som gir seg, så Premier League blir jo et fattigere sted da, fordi at han jo vært en av de største. Den premiesamlingen i tillegg, så kommer vi ikke til å se det igjen.
2: Og nå det snart muligheter for å vinne stor premie hos deg også, Elisabeth.
1: Ja, jeg har gjort det før, og kanskje jeg får gjøre det igjen. Nemlig dele ut 100 000. Det ganske gøy, altså. Vi quizzer om en drøy halvtime, og jeg lurer på hva den mest prestisjetunge prisen som deles ut under Cannes-festivalen heter. Hva kalles denne prisen? JP først i meldingen din, og send den til 1904.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Som jeg nevnte i stad, så organiserer jeg denne helgen, men det er først og fremst klær og leker. Jeg har ikke begynt på kjøleskapet, og det trengs spesielt etter 17. mai. Den helgen så var jeg i to selskaper, og da fikk jeg med meg mat hjem. Mye av det ble spist opp i dagene etter, men nå er det enkelte ting som er klart for søppel, altså. Og jeg er glad for at jeg husker på det, for det er så fryktelig kjedelig å komme på at det står en boks med pastasalat med feta helt bakerst i kjøleskapet når høsten kommer. I går så kastet jeg faktisk noen gulrøtter som hadde fått både svart og hvit farge. Fin farge kan man også si, og en blaut agurk. Men jeg er helt sikker på at du har opplevd verre. Hva er det verste du har funnet i kjøleskapet, spør vi på Facebook i dag. Gå inn der og kommenter, eller send sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: I Troms og Finnmark ventes det lokale regnbyger, men litt gløtt av sol i indre Finnmark, ellers grått, 10 grader i Tromsø. Nordland, skya med regn og yr, og regnet tar seg opp siste halvdel av dagen, 10 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, periode med regn, men opphold i Trøndelag først på dagen, 15 grader i Trondheim. Vestlandet, skya og en del regn, en viss sjanse også for lokal torden. Nedbøren minker i ettermiddag, 11 grader i Bergen og 12 i Stavanger. Agder og Telemark, regnbyger med en viss fare for torden, lettere og mye pent vær i ettermiddag, 14 grader i Kristiansand. Østlandet, her starter dagen overskya og etter hvert med regn, kanskje lokal torden. Pent vær igjen fra senere ettermiddag, 16 grader i Oslo.
0: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: The Way You Make Me Feel av kinoaktuelle Michael Jackson gjør stor suksess på kino i disse dager. Klokka ett i dag så skal du få misjonen destillert med Atle Antonsen og Johan Golden, og vi skal få en liten smakebit av de lokale nyhetene nå etter Rent Mi, og der handler det om drama mellom fotballsupportere, så mye kan jeg si. Rent Mi av Kygo og Selena Gomez først, du får den straks.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
8: 0909. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
15: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
16: Kort vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
17: Dette
18: er P4.
19: Det er superstemning.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: P4.

0: Det er ikke noe vits å leke fotballsupporter. Hvis du skal være med, så må du vise engasjement. Det er det det handler om i Misjons lokale nyheter.
1: Misjons lokale nyheter.
2: Vi begynner disse lokale nyhetene bare med en liten kortiks fra oppslagstavla Øverbygd i disse fotballtider. Mm. Og særlig om at du er fan av Liverpool, så synes jeg denne her er fin å ta med. Uverdige medlemmer av Liverpool FC Supporters Club Norway og andre Liverpool-fan i Øverbygd-området må se filmen om Sir Kenny Dalglish alene! På Skjold Kino fredag 15. mai klokka 19. Kun Bjørn Ove og Kjell Arvi har meldt gyldig avbud. Dere andre som er i nærheten av Øverbygd har det ikke. Dere er ikke verdige supportere. Vet ikke hva You Never Walk Alone betyr. Skam! Da Sir Kenny er tidenes Liverpool-profil, både på og utenfor banen. Og så har han lagt med et bilde av seg selv for en helt tom kinosal.
3: Ja, det er veldig bra. Jeg er på fornavn med de andre supporterne. Det er vel ikke så stort i Øverbygda, kanskje?
2: Nei,
3: det
2: er, de to har meldt gyldig fra meg, ja. De andre er ikke til stede.
3: Nei, det har ikke hørt noe fra dem. Jeg hadde forventet.
2: Møkka folk!
3: Ja, det gikk jo antagelig bare en dag, den der, tror jeg. Lukter i bygdekino, en dags, ja, tipper det. Skal, apropos kortings, en liten tur med en overskrift i SA, det er vel Sarpsborg Arbeiderblad det da, og der er overskriften «Sjåfør sovnet midt i rundkjøringen med en pose øl, våknet og kjørte hjem». Det er løst det. Han ble vel antagelig tatt, det står det ingenting om.
2: Nei, men kanskje han ikke hadde drukket da.
3: Nei, kanskje.
2: Jeg er litt usikker på hvor denne er fra, men den er fra nord, det kan jeg slå fast. Klokka 02.27. En patrulje kom over to personer i heftig diskusjon. Den ene parten var aggressiv og hissig, fordi motparten anklaget han for å være fra Harstad.
3: Jeg synes det er veldig artig at det er en anklage.
2: Ja, det er en anklage.
3: Det er åpenbart skrevet en journalist som heller ikke er fra Harstad, tror jeg.
2: Personen ble bortvist fra sentrum.
3: Ja, jeg synes det var en litt ladet melding fra journalisten.
2: Det er en hard anklage å være fra Harstad, det er det jo ingen tvil om.
3: Jeg skal ikke ha på meg at jeg er fra Harstad.
2: Nei, det er klart du ikke skal det.
3: Beinhardt.

0: Hva holder du på med i dag, spurte jeg i stad, og her står det «Sitter på campingen med boka mi og kaffekoppen og venter på at sola skal komme tilbake og høre på dere. Her har vi fast plass, Beverøya, Bø i Telemark, trives godt med familie og gode naboer. Ønsker dere en koselig pinsehelg, så hyggelig! Jeg vil gjerne høre fra deg også, du som hører på. Hva holder du på med i dag? Fortell om stort eller smått på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Og så skal vi spille om opp til 100 000. Vi har jackpot på vei etter Jace Everett med Bad Things.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Jippie!
5: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
4: Jetta! Miro! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
14: Ja.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig så kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Erik Solbakken.
2: Det veldig trivelig å være her også, faktisk.
3: Det hyggelig.
2: Det
3: sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener
2: det. Ja, du sier alltid det koselig, men nå det koselig.
3: Ja, det bra det. Ja.
1: Og Emilie Næring har også vært innom studiet.
4: Altså, det var så gøy.
5: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

doubt.

0: Viktig å ta en god titt I kjøleskapet med jevne mellomrom, så det ikke noe som vokser og gror deg til det går av seg selv, som jeg husker mamma pleide å si. Men det det vi rett og slett snakker om I dag. Hva det verste du har funnet I kjøleskapet? Du kan gå inn på Facebooken vår og kommentere, der heter vi P4 Lyden av Norge, eller så kan du sende en sms til 1904 med P4 først I meldingen. For jeg lurer altså på, hva det verste du har funnet I kjøleskapet?
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
3: Og helgegodt levert.
2: Lige måler. Joker, den gode naboen.
4: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
6: overs. Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
9: Wow, that's so fat.
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Dette P4.
15: P4?
16: P4.
17: Det jo musikk som gjør deg glad.
18: Jeg har ikke på P4 sett med bil.
19: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
20: Fengende så kjent musikk, da.
19: Bra musikk.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
23: Lyden av Norge.
24: P4.

0: Da klokka 11. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet vurderer nå nye tiltak som boikott og blokade i streiken blant hotell, restaurant og renholdsarbeidere. Streiken har vart i flere uker på grunn av uenighet om lønn og sykepenger. Forbundet reagerer på at bedrifter leier inn vikararbeidskraft og varsler nå mulige tiltak etter pinsehelgen, skriver Klassekampen. Det stor usikkerhet knyttet til hvor dyrt drivstoffet kommer til å bli fremover, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Analysesjefen i Rysta Energi sa i går til P4-nyhetene at han tror på dieselpriser på 30 kroner literen til høsten. Saltvedt sier det nesten umulig å spå.
2: Det svært vanskelig å si noe om i det hele tatt hvordan prisnivået vil bevege seg fremover, og det fordi at den videre utviklingen i olje, bensin og dieselmarkedet vil avhenge svært av hvordan den politiske situasjonen av politiske beslutninger, og de det vanskelig å si så mye sikkert om for øyeblikket. At det veldig mange usikre faktorer her som vi ikke vet svaret på.
1: I Kina minst 90 mennesker døde etter en gasseksplosjon i en gruve, det skriver Sky News. 9 personer mistenkes også å være fanget under jorden, og en større redningsaksjon i gang. Rundt 200 gruvearbeidere klarte å rømme fra gruven. President Xi Jinping krever nå en grundig etterforskning, slik at de ansvarlige kan holdes ansvarlige. Rundt 40 000 mennesker evakuert i den amerikanske delstaten California etter eksplosjonsfare i en lagringstank. Ifølge den lokale brandsjefen så det kun et spørsmål om tid før den overopphetede tanken eksploderer eller lekker gasser i luften, og myndighetene har beordret innbyggere i 6 byer i Orange County om å forlate hjemmene sine. Fotball nå, det kommer aldri til å bli en så dominerende trener i Premier League igjen, det sier landslagssjef Ståle Solbakken til Viaplay om Pep Guardiola, som nå gir seg i Manchester City etter 10 år. Guardiola har med City vunnet både Champions League og Premier League 6 ganger.
3: Det han har gjort helt unikt. Det verdens mest innovative trener, verdens beste trener, verdens mest meriterte trener som gir seg, så Premier League blir jo et fattigere sted da, fordi at han jo vært en av de største. Den premiesamlingen i tillegg, så kommer vi ikke til å se det igjen.
1: Ut på veiene nå, for oversvømmelse gjør at E16 mellom Voss og Vinje stengt. Det har kommet mye nedbør det siste døgnet. Det nå vann, stein og grus i veibanen, opplyser Statens Vegvesen til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men det usikkert hvor lenge veien blir stengt. Det var en nyhetsoversikt. Nå tar vi turen inn i kjøleskapet med deg, Elisabeth.
0: Det gjør vi, Patrick, og der det ikke alltid like hyggelig. Det fort gjort å glemme både det ene og det andre, og da skjer det ting. Vi skal få noen historier etter Queen med Bohemian Rhapsody her på P4.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Jeg fant noen grønnsaker med interessant farge i kjøleskapet i går, og jeg skal få rydda ut de siste 17. mai-restene etterpå, for jeg vil helst unngå en ekkel overraskelse senere. Og det har jo de fleste av oss opplevd, så på Facebook i dag så spør vi hva det verste du har funnet i kjøleskapet? Merete Stenstad Rustad skriver «Katta». Den hadde sneket seg inn i kjøleskapet da mora mi tok ut matpakken en morgen. Den hadde pisset i løpet av alle timene, alt måtte kastes og det stinka. Katta ble aldri seg selv, mannevond som fy. Stakkars, det er bra katten har pels da, i det kalde kjøleskapet. Og så kan de heldigvis se i mørket, så de ikke mørkredde. Rutt Strand skriver, jeg kjøper aldri mer mat enn jeg skal, og da har jeg full kontroll på hva som i kjøleskapet til enhver tid, og slipper å finne noen overraskelser der. Altså, Rutt, du et overmenneske. Det der kan jo ikke være normalt. Så jeg har mye å lære av deg. Karina Heggeli skriver at det verste hun har funnet i kjøleskapet noe hun tror var en pære en gang i tiden. Vassen utvannet geléklump med noe grønt lå og bada i grønnsaksskuffen. Æsj av meg. Mai Elin Eide skriver «Meitemark!» Gubben hadde satt en boks med meitemark til fisketuren i hylla i døra på kjøleskapet. De hadde fått av lokket og kravlet rundt på hele innsiden av kjøleskapsdøra. Fy flate meg, Elin, da hadde jeg blitt sur. Altså. Da kunne han dratt på telttur og blitt der en god stund. Marita Lind har funnet en død undulat i frysedelen av kjøleskapet til en kompis. Jeg kjenner at jeg har flere spørsmål, Marita, men vi lar det være. Siv Merete Ludvigsen Brenden skriver «En kyllingkjøttdeig som hadde blåst seg opp, punkterte den på kjøkkenbenken siden den skulle kastes, og fy for ei lukt! Hele huset lukta drit på en varm sommerdag på Østlandet. Alle vinduer opp, mann og guttunge brakk seg. Jeg los og tårene trilla. Det skjer ikke en gang til at jeg åpner en oppblåst kjøttdeigpakke.» Altså, er det trygt å puste inn det der? De gassene der hjelpes, altså. Robert Nesset skriver «Mobilen» etter å ha lett i en evighet før jobb. Vet du hva jeg mest imponert over, Robert, er at du faktisk sjekket kjøleskapet. Det tydelig at du kjenner deg selv. Mette Kvamme skriver «Kan fortelle om det verste jeg har funnet i bilen. Kjøpte en gang noen varme fiskekaker på butikken og glemte dem i bilen. Det lukta fabelaktig da jeg kom tilbake til bilen etter ferie.» Uffa meg, Mette. Ja, de smellene her har de fleste av oss gått på. Fortell om din smell på Facebook. Der heter vi P4 Lyden av Norge.
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: I Troms og Finnmark ventes det lokale regnbyger, men litt gløtt av sol i indre Finnmark, ellers grått. 10 grader i Tromsø. Nordland skyer med regn og yr, og regnet tar seg opp siste halvdel av dagen. 10 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, perioder med regn, men opphold i Trøndelag først på dagen, 15 grader i Trondheim. Vestlandet, skya og en del regn, en viss sjanse for lokal torden. Nedbør minker i ettermiddag, 12 grader i Bergen og 14 i Stavanger. Agder og Telemark, regnbyger med en viss fare for torden, lettere og mye pent vær i ettermiddag, 13 grader i Kristiansand. Og på Østlandet så starter dagen overskya, og etter hvert med regn, kanskje også lokal torden. Det pent vær igjen fra senere i ettermiddag, og 17 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været blir presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: I dag har vi snakket om det verste vi har funnet I kjøleskapet, men jeg må også lure produsenten vår inn her, Katrine Berg-Tollefsen, fordi hun vet jeg har en historie på lur som ganske fascinerende. Vi skal få høre etter Sara Larsson med Lush Life, som på vei.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no. Og ta superspill til Danmark.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Jentene mine, skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, hos ekstra.
18: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
19: Det 10 år før og etter.
18: Mm. Stor bagasjeplass.
19: Stor frank.
18: Og rekkevidden.
19: Rask lading.
18: 4-hjulstrekk.
19: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
18: Til kun 412.900. Hallo.
19: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
20: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
19: Ja!
21: Fikk vi den?
19: Ja.
22: Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
21: Ja, det gul. Det gul.
22: Kan du være litt stille?
21: Ja.
22: Ja, men kjempe.
20: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
5: Dette
23: P4. P4.
24: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
23: P4.

0: Ok, vi snakker om grusomme ting man har funnet I kjøleskapet I dag, og Katrine Berg-Tollefsen, som produsent I dag. Du hadde en historie her som jeg vil at du skal dele med oss.
1: Jeg var på tur med pølser på termos, og så kom jeg hjem fra den turen, og så satte jeg termosen på kjøkkenet,
0: ja.
1: Og så glemte jeg den. Og jeg glemte den ikke bare noen timer, jeg glemte den kanskje noen uker.
0: Oi da! Og så satt... Du tenkte, den vasket, den står... Hvor det ter... Vi lar den stå litt, huske hvor termosene skal ligge.
1: Ja, ja. Og så satt jeg bare en ettermiddag og så på TV, og så plutselig så sier det bare kaboom, eller det føltes sånn om det sa kaboom, og jeg tenkte bare, guri malla, hva skjedde nå? Og så hørte jeg at lyden kom fra kjøkkenet, så jeg gikk inn på kjøkkenet.
0: Oh my god.
1: Og der var det... Da en termos som hadde eksplodert.
0: Nei, da må du gi deg!
1: Og det lukta helt forferdelig, og det pølsevannet var overalt.
0: Å nei, å nei, å nei.
1: Og sprengte pølsebiter på vegger og tak.
0: Tenk at sånne ting skjer, altså de kjemiske reaksjonene, men kan du prøve å beskrive den lukta, eller?
1: Åh, det altså, det går ikke an, det lukta bare så intenst, ja, ordentlig. Drittlukt.
0: Åh, Gud av meg, så utrolig ekkelt.
1: Så det var ikke bare kjøleskapet jeg måtte vaske hele kjøkkenet.
0: Hele kjøkkenet med sprit. Nei, men bra, Katrine. Inspirerer folk til å huske på å kaste ting i god tid.
1: I god tid. Ikke vent noen uker.

0: Det har dukket opp mye rart i kjøleskapene i det tusen hjemme her til lands. Det har vi fått bekreftet i dag. Men hva med det som bare nylig har gått ut på dato? Er det sånn at man spiser det? Spiser du mat som har gått ut på dato? Vi har vært ute på gata og spurt folk hvordan de håndterer disse situasjonene her etter SIA med Unstoppable. Skal vi få høre hva de sier.
1: Norge igjen i fotball-VM.
2: Direkta fram mot ballet. Ja!
1: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
5: 09. Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
10: Jetta! Miro!
11: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
15: Det lett å tenke at TV2 Play bare
16: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
17: Du kan ikke stole på noen.
15: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
18: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: Deltakere etter klokka 12 som skal quizse mot hverandre i jorda rundt, og for å melde deg på så trenger jeg svar på hva som er hovedstaden i Irak. Hva heter den? For Norge møter jo faktisk Irak i åpningskampen i fotball-VM, så da lurer jeg altså på hva hovedstaden i Irak heter. Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille.
10: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
12: Hei, hei. Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: Patrik Honningsvåg gir oss P4-nyhetene. Klokka 12.
1: Tre personer skutt I et hus sør I Stockholm, det opplyser nå svensk politi. De fikk melding om en konflikt I boligen I morgentimene I dag, og dette førte til at en person avfyrte et våpen. Politiet fant tre skadde personer I boligen. En alvorlig skadd, to lettere skadd. Alle tre nå sendt til sykehus. En mistenkt gjerningsmann pågrepet på åstedet. Russlands president Vladimir Putin varsler nå gjengjeldelse etter et ukrainsk droneangrep I okkuperte områder I Luhansk. Ifølge russiske myndigheter ble 6 personer drept og 39 skadd I angrepet. Ukraina har uttalt at målet var hovedkvarteret til en russisk militær droneenhet og avviser at det var et sivilt mål. Putin hevder at det ikke fantes militære mål I nærheten. Det kun noen få NATO-land som bærer den økonomiske byrden I Ukraina, det sier NATO-sjef Mark Rutte, som etterlyser en mer rettferdig byrdefordeling I alliansen. Han bekreftet under NATO-møtet I Sverige at amerikansk støtte bidrar til å forsvare ukrainske byer, men Rutte understreker at europeiske allierte betaler for mye av denne støtten.
2: So at the moment, it is only 6 or 7 allies who are doing the heavy lifting. The good news is that what they do is enough to make sure that Ukraine keeps having the access to this crucial US equipment. It would be fairer if within NATO, and particularly the European part of NATO, we could see other allies also stepping up.
1: Ja, men det nesten umulig å spå hvor dyrt drivstoffet kommer til å bli fremover, det sier sjefanalytiker I Nordea Tina Saltvedt. Analysesjefen I Rysta Energi sa til P4 I går at han tror på dieselpriser på 30 kroner literen til høsten.
3: Det svært vanskelig å si noe om I det hele tatt hvordan prisnivået vil bevege seg fremover, og det fordi at den videre utviklingen I olje, bensin og dieselmarkedet vil avhenge svært av hvordan den politiske situasjonen av politiske beslutninger, og de det vanskelig å si noe. Si så mye sikkert om for øyeblikket. At det veldig mange usikre faktorer her som vi ikke vet svaret på.
1: Norsk Arbeidsmannsforbund og Fellesforbundet vurderer nye tiltak som boikott og blokade I streiken blant hotell, restaurant og renholdsarbeidere. Streiken den nå vart I flere uker på grunn av uenighet om lønn og sykepenger, og forbundet reagerer på at bedrifter leier inn vikararbeidskraft og varsler nå mulige tiltak like etter pinselgen, skriver Klassekampen. Det var nyheten av det. Nå skal vi til en av Norges motstandere I fotball-VM, Jorda rundt Elisabeth.
0: Det skal vi, Patrick. Norge møter Irak I åpningskampen I fotball-VM, så derfor lurer jeg på hva heter hovedstaden I Irak? Svaret sender du til 1904 med kodord P4 først I meldingen.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker som Liv Olsen fra Lillehammer. Liv, hvordan været hos deg i dag da?
3: Det grått.
2: Grått vær. Hva skal du finne på i gråværet da?
3: Minst mulig.
2: Minst mulig. Skal ta det med ro i dag?
3: Ja.
2: Ja, det lov det også. Liv, nå skal du få lov å prøve deg på å quizze litt. I sted så spurte jeg hva heter hovedstaden i Irak. Hva svarte du?
3: Bagdad.
2: Bagdad, som helt riktig. Skal vi prøve oss på noen spørsmål til da? Du klar?
3: Ja.
2: Da lurer jeg på, hvilket svært urolig land deler den Dominikanske republikk øya Hispaniola med? Kan det være? Pass, Haiti skulle jeg frem til her. Hvilket språk det offisielle i den Dominikanske republikk? Det spansk, tysk eller nederlandsk?
3: Nederlandsk.
2: Det spansk. Stålorm en slange? Stålorm en slange?
3: Ja, det vel det.
2: Det faktisk en øgle. I hvilket land lever det som regnes som verdens giftigste slange? Den heter innlandstaipan. Hvor lever den?
3: Indonesia.
2: Australia. Omtrent hvor mange dødsfall mener australske myndigheter at den forårsaker hvert år? Ingen, 50 eller 200?
3: 50.
2: Faktisk ingen, heldigvis. Hvor var Inge Bårdsson konge?
3: Pass.
2: Det var i Norge. Hva bærer løven i det norske riksvåpenet i armene?
3: Det har jeg aldri lagt merke til.
2: Nei, det ikke alle som tenker over det. Har du lyst til å gjette det?
3: Hakke snøring.
2: Nei, en øks det. I hvilket fylke ligger Øksnes kommune?
3: Nordland.
2: Nordland riktig. Da fikk vi inn en der, Liv, som ble det poenget du fikk med deg i dag. Så vi får se.
3: Det var ikke så mye å rope hurra for.
2: Nei, det ikke sikkert. Det holder helt til seier, altså. Men vi skal ha med oss et par til før det helt avgjort, i hvert fall, Liv.
3: Men det var veldig artig å være med.
2: Du, det var veldig hyggelig å ha deg med. Da får du ha en nydelig lørdag videre i gråværet på Lillehammer.
3: Jo, takk for det, du.
2: Ha det godt, da.
3: Ha det.

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Ja, jeg ser der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jetta! Miro! For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
4: overs. Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
6: Hei, dere har ikke ringt meg nå.
5: Nei,
6: fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
5: Oh, ja.
6: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
5: Okay.
6: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
5: Ja, men det skal vi huske på.
6: For da da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At det automatisk ringer til dere da.
5: Ja.
6: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Dette P4.
9: Det når du kjører bil og diverse.
10: Man blir liksom I godt humør av det.
11: Musikk som gjør deg glad.

Det skal være mulig å ta ledelsen i jorda rundt for neste deltaker ut, for første deltaker fikk en rett, så da det faktisk ikke mer enn to rett som skal til for å ta ledelsen. Vi får se hvordan det går etter en av historiens fineste popduetter, spør du meg. Dette Whitney Houston og Mariah Carey med When You Believe her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og han som skal prøve seg da altså dagens andre deltaker, Martin Larsen fra Stjørdal. Hei, hei.
3: Hei, hei, ja.
2: Og du har funnet veien til hytta. Hva skjer der i dag?
3: Der får vi besøk. To barnebarn. Elsa og Anna.
2: Elsa og Anna som er fra Frost-filmen.
3: Ja.
2: Så hyggelig.
3: Det vet de veldig godt selv også.
2: Ja, ikke sant? For jeg har jo et par døttere som later som de er Elsa og Anna. Hvor gamle er dine barnebarn?
3: Og 2 og 5 år.
2: 2 og 5, ja, men da blir det livatt på hytta om en liten stund.
3: Ja, det blir artig.
2: Ja, så fint. Vi skal quizse litt, Martin. I stad hadde vi med oss Liv, som fikk 1 rett, så da er det bare, om jeg kan si det, 2 som gjelder for deg hvis du skal få tatt ledelsen. Er du klar til å prøve deg?
3: Ja, vi prøver. Vi kjører på.
2: Vi gir et forsøk, og jeg lurer da på hvilket hav har Brasil kyst mot?
3: Det er mot Atlanterhavet.
2: Atlanterhavet er riktig. I hvilken by ligger fotballstadionet Maracana, der VM-finalen i 2014 ble spilt?
3: Nice. Rio, kanskje?
2: Ja, Rio de Janeiro. Hvem vant det mesterskapet?
3: Nei, da. Nei, Argentina, kanskje?
2: Det var Tyskland. Hvor ble sommer-OL arrangert i 1984?
3: 84? Los Angeles, kanskje?
2: Ja, Los Angeles er riktig. På hvilken omstritt øy er filmregissøren Ang Lee født?
3: Ang Lee? Nei, pass.
2: Taiwan, hva heter nå bandet som opprinnelig kalte seg Vannskrekk?
3: Vannskrekk? Jeg skulle si Vamp, men det er ikke det.
2: Jeg tror du kanskje kjenner til det. Dum Dum Boys er riktig, vet du. Hva het låta de lagde til filmen Døden på Oslo S?
3: Døden på Oslo S, ja. Nei, det er ikke. Nei, jeg er på.
2: Englefjes. Hva er en fjesing?
3: En fisk.
2: Fisk er riktig. Er det fiskeørn i Norge?
3: Ja.
2: Ja, det er det. På Jan Mayen, hva er Berenberg?
3: Det er et fjell.
2: Ja, det er et fjell og en vulkan.
3: Ja, vulkan.
2: Vulkan. Vi får se. Nå skal produsent få vurdere om du får for den. Vi teller opp til 7, så det var jo ingen sak, Martin.
3: Hæ? Du var heldig med spørsmålene.
2: Du var veldig flink. Veldig, veldig flink. Da får vi se. Da er det faktisk bare en deltaker som skal være med, en til, før vi vet om seieren eventuelt går til deg, Martin. Men du får uansett kose deg med barnebarn på hytta i dag.
3: Takk skal du ha for det.
2: Ha det godt, da.
3: Ha det bra igjen.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Wow, altså, hva er det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
6: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Ja, da rukk den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambe til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
6: overs. Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
7: Ja, det ganske vanlig.
6: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
7: Ok.
6: Ja. Det ganske hurtig, da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
8: Hurtig ruta Carglass.
6: Hurtig ruta Carglass. 09500.
9: Hei, hei. Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Hei, hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen tidlig så kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Erik Solbakken.
14: Det veldig trivelig å være her også, faktisk.
15: Det sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener.
14: Ja, du sier alltid det koselig, men nå det koselig.
15: Ja, det bra det. Ja.
13: Og Emilie Næring har også vært innom studiet.
16: altså, det var så gøy.
17: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

Ja, det var jo ingen sak å ta ledelsen for Martin Larsen som var med oss for noen minutter siden og fikk 7 rett, men det betyr ikke at han har seieren enda, for vi skal ha med oss en deltaker til her i Jorda Rundt, og hvordan det går skal vi få høre etter Kate Bush med Wuthering Heights her på P4.

0: Otto, I have a feeling we're not in Kansas anymore.
1: Pass.
0: Det var trollmannen fra Os. Hva en ocelott? Et kattedyr, en bakterie eller en rovfugl?
1: Kattedyr.
0: Ja, kattedyr riktig. Det positivt eller negativt å ha kjøpt katta I sekken?
1: Det negativt.
0: Det negativt. I hvilket land ligger Katalonia?
1: I Spania.
0: Spania riktig. Hva heter halvøya Spania ligger på?
1: Det vet jeg jo, men jeg vil si pass.
0: Den iberiske halvøy. Hva heter det lille britiske området som også ligger på den halvøya?
1: Gibraltar.
0: Gibraltar riktig. Hvilket rike opplevde I år 193 året med fem keisere?
1: Jeg tipper på Romerike.
0: Tipper på Romerike. Og vi teller opp til... Åh, vi har telt forskjellig. Jeg jo produsent har telt forskjellig her. Jeg tok med den siste, Romerike. Det var liksom så tett på. Jeg tenker at seieren går til... deg I dag, Geir. Med 8 rett. Nå ble det faktisk litt krangel mellom meg og produsenten her, for tiden var liksom, det var helt på håret der, men du sa jo liksom Romerike akkurat I det tiden gikk ut. Jeg tenker at det 8 rett. Geir, du, godt jobba, og ha en nydelig lørdag videre.
1: Takk for din måte.
0: Ha det godt da.
1: Det bra.
2: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka I
3: Elektroimportøren.

Da takker jeg for følge her I helgefrokosten denne lørdagen. På plass igjen I morgen, da også fra klokka 9 sammen med produsent Katrine Berg Tollefsen. Og nå klokka 1 fortsetter sendingen med Misjonen Destillert et par timer, så det kan du kose deg med, og før det selvfølgelig.

0: daglig P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg. Ha en deilig lørdag videre.
1: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
5: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
7: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Du,
0: ja?
9: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
0: Mm-hmm.
9: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
0: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
9: Ja, ikke sant?
0: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
9: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
10: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Steinsprut.
12: Risbilglass.
13: 0909.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
10: Dette P4.
18: Vi

0: Da Patrick Honningsvåg klar med P4-nyhetene. Klokka ett.
1: Det VM-feber i Norge, men det ikke alle som bryr seg om at herrelandslaget skal delta for første gang siden 1998. Over halvparten av alle nordmenn sier de uinteresserte i VM, det viser en undersøkelse Opinion har gjort for P4, men Norges konge ser i hvert fall ut til å glede seg.
2: Kjære alle sammen.
3: Det var selveste kong Harald som presenterte den norske VM-troppen.
4: Skal til VM for første gang på 28 år.
5: Ja, hvis mamma la meg være våken så lenge.
6: Unge veldig på Haaland og Ødegaard, og det veldig populært.
4: Vi har ventet lenge.
3: Selv om både kongen og folk på Grue, Ståle Solbakkens hjemsted, gleder seg, svarer 54% at de uinteressert i fotball-VM.
7: Ja, det var veldig overraskende tall for meg.
3: Sier Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad.
7: Så får vi se når det nærmer seg damen flere blir dratt med i VM-bobla.
4: Står vi sammen og må ønske dem lykke til på reisen.
6: Det så deilig!
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Sykkelrittet styrkeprøven arrangerer likevel noen distanser, men ikke hoveddistansen Trondheim-Oslo i år. Styrkeprøven klaget på avslaget om å arrangere rittet, og har nå fått alle nødvendige tillatelser til å arrangere, men disse tillatelsene kom for sent, så kun Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo blir gjennomført i juni. Arrangørene regner med at fullversjonen tilbake neste år. Så til Sverige, hvor en mistenkt gjerningsmann pågrepet etter at tre personer ble skutt i et hus sør i Stockholm i dag. Det opplyser svensk politi. En person alvorlig skadd, og to lettere skadd. Alle tre sendt til sykehus. Det nå kun noen få NATO-land som bærer den økonomiske byrden i Ukraina. Det sier NATO-sjef Mark Rutte, som etterlyser en mer rettferdig byrdefordeling i alliansen. Han bekreftet under NATO-møtet i Sverige at amerikansk støtte bidrar til å forsvare ukrainske byer, men han understreker at europeiske allierte betaler for mye av denne støtten.
8: So at the moment it is only 6 or 7 allies who are doing the heavy lifting. The good news is that what they do is enough to make sure that Ukraine keeps having the access to this crucial US equipment. It would be fairer if within NATO and particularly the European part of NATO we could see other allies also stepping up.
1: Så tar vi turen til England, hvor Bruno Fernandes nå kåret til årets spiller i Premier League. Det melder ligaen nå i formiddag. 31-åringen tangerte rekorden for flest målgivende passninger i en sesong i forrige helg.
9: Hardt inn, og der får han den! Aha! Og Bruno Fernandes blir historisk! 20 målgivende i en Premier League-sesong!
1: Og han kan trone alene på toppen hvis han gjør det samme i årets siste kamp mot Brighton i morgen. Han har også skåret 8 mål og bidratt sterkt til at United har sikret seg Champions League-spill med tredjeplass i ligaen. Erling Braut Haaland var en av 8 spillere som var nominert til prisen. Det var nyhetene. Nå får du 2 timer med høydepunkter fra Misjonen her på P4.
10: Du hører Misjonen destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Det oss, og destillert altså oss, og det dobbelt oss. Det bare du som avgjør der ute om du fornøyd med det utvalget vi har denne gangen. Vi selv kan ikke klandres.
3: Det stemmer, og en av denne ukens utvalgte det etterlengtede Hellstrøms hundematt.
2: Ja.
3: Det jo mange som tenker at nå må jo bikkja få noe digg. Mm.
2: Nå sier meg at Hellstrøms hundematt koster kroner mer enn for eksempel billig drit på Rema.
3: Men da spørsmålet, er billig drit på Rema egentlig så billig når det bare drit?
2: Vet ikke.
3: Ikke sant?
2: Umulig å si. Men at det rimelig god kvalitet bør det være, det er vel hans mantra. Uansett, det har vi. Vi har også om brandvesenets bålforbud. Det var ikke så mye slingringsmonn i deres oppslag om den tingen.
3: Like aktuelt i dag som den gangen det var ute, for det er stor skogbrandfare nå også.
2: Vi skal, det
3: er det. Skal til McDonalds-sjokk. Det behøver vi ikke si noe mer, men en fyr har vært på McDonalds og fått sjokk.
2: Og mindre sjokk var det da du var på Glusefyr-konsert og så hva slags publikum de hadde.
3: Ja, en gjengs...
2: Omtrent det du trodde, eller?
3: En guide til hvordan det blir å dra på festival i sommer og se på Glusefyr.
2: Ja, fint. Riktig nok skal sies på festival er jo noe mer mix av folk da. Det får du, og du får enda mer, så kos deg.

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no. Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Vestlåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
8: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
9: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: Det er mulig hvis du er et kjent menneske å sko seg på seg selv som merkevaregold.
1: Ja, det er det. Og det er også mulig hvis du er eier av hund og miste det totalt.
0: Det er kanskje det som skjer først.
1: Det er det som skjer aller først. Og glemme at du har en firebeint venn som først og fremst er et dyr.
0: Ja, det er mange som blir behandlet som mennesker der, det er det ene. Men det er også slik at ingenting er bra nok for bikkja di.
1: Nå har nemlig stjernekokk, eller forhenværende stjernekokk.
0: Må vel kunne sies å være en relativt dyktig fyr på kjøkkenet.
1: Jo da, men han jobber ikke på kjøkkenet så veldig mye lenger. Han jobber på TV-kjøkkenet, og ikke det er noe galt med det. Men nå har Hellstrøm laget hundemat.
0: Han har det. Det er for en utspekulert jævel, da du.
1: Ja, han sier jo selv at han har kokt ifra de beste råvarer. Hvis vi skal overføre det til hundeverden, så bør han ha kokt i av bæsj.
0: La oss ta butikkdelen først. Jeg har nå er jeg Hellstrøm, jeg har nå gitt ut alt som kan gis ut, og mennesker har nå brukt alt de kan på mine ting. Det markedet er mettet av meg, men dyremarkedet er ikke mettet. Det er ikke en del bikkjer der ute, som også fortjener det beste.
1: Jo.
0: Det er pokkeren meg smart tenkt, altså, som butikkmann. Og gå, vet du da, nå tar jeg tatt deg, nå går jeg på bikkja di. Og skal du gi bikkja drittmat, du skal gi den beste maten.
1: Ja, nei.
0: Å, du er dyrmisshandler.
1: Ja, du, nei. Og ja, du tror ikke bikkja de fortjener Michelin-kvalitet på maten.
0: Ja vel, du er en sånn type hundeier, ja vel.
1: Og de legger ikke noe skjult på det, for hvis du går, det er Jum Jum som produserer dette.
0: Jum Jum, er ikke de som lager nudler, da?
1: Det er Jum Jum. Jeg håper ikke det er samme.
0: Nei, vel.
1: Det er Jum Jum med jod.
0: Ja, nei, det er ikke samme.
1: Og der er det bildet av Hellstrøm, selvfølgelig. Akkurat sånn som man ser ut på et kjøkken, som en proffkokk, som står og jonglerer grytene for å komme opp med hundemat.
0: Skal sies at han har lagd denne maten sammen med bikkja si, Bob. Det en bokser, så dette er også en hundekokk. Jeg regner med at den har smakt på det og gitt uttrykk for hva den likte best.
1: Ja, den må jo det, og den er laget på norsk kylling og laks. Ja,
0: nettopp.
1: Er det noe bikkjer er kjent for, så er det jo fisk. Det er jo, de er jo helt ramme på å spise laks.
0: De er vel ramme på å spise bæsj også?
1: Min bikkje, som jeg hadde før, den insisterte på vinteren på å ha med frossen bæsj som den hadde funnet ute, for den trodde vel det var pinne, som den hadde med inn. Legg igjen på stedet.
0: Pinne med deilig smak.
1: Ja. Yes, denne pinnen var jo dritdig. Ta med seg den inn, legg den igjen, gjerne et sted opp i en sofa eller lignende, og la den tine der.
0: Tine der, ja. Nettopp, ja.
1: Og når jeg prøvde å si, hva er dette for noe, så sto den og så på meg sånn. Og lukta altså så bæsj i flere uker. Det er det bikkjer vil ha.
0: Det er det de vil ha, de vil helst ha bæsj. Og spørsmålet er, skal man anstrenge seg alt for mye til folk som spiser bæsj når det gjelder kjøkkenet? Jeg skjønner at man kan lage et alternativ, men da er tørrfôr alternativ nok, er det ikke det da?
1: Jo da, dette er en saus som du skal helle over tørrfôr. Unnskyld,
0: sås?
1: Ja, beklager. Den sås, den er sikkert laget, den skal varmes opp sous-vide.
0: Det vet du, sous-vide, ja.
1: Og så skal den over tørrfôr, tror jeg, på en seng av...
0: Skal du lune på maten til bikkja, altså?
1: Ja, det skal man sikkert.
0: Det må kunne gå rett fra kartongen, vel?
1: Men tørrfôr, som skal vi på med denne såsen, så tror jeg dette skal bli ganske
0: veldig. Jeg må klappe, altså nå er jo kattemat, det står jo den for tur, altså Hellstrøm har bare gjort det. Han er bare kongen av butikk Norge. Kattemat, og så er det jo når de er... Det er jo noe hamstre fortsatt der ute, er ikke det da?
1: Jo.
0: Marsvin.
1: Som ikke spiser...
0: Som spiser for dårlig. Det er rett og slett et helt utømmelig marked. Ja. Dette er bra tenkt. Jeg tror jeg skal investere i Hellstrøm.
1: Men dere vil spise det, sier Per Sunnes.
0: Akkurat. Ser du, han er på gang allerede. Faen meg allerede på gang, ass.

0: Leif! Vi skal en liten tur til å hylle også for tydelighet Østre Agder brannvesen.
1: Ja.
0: Som er ute med en oppfordring.
1: Ja, og jeg tar høyde for at vi har hyllet det tidligere. Jeg mener jeg har sett det samme i fjor, men når vi snakket om det kan jeg ikke kavere for, men den tåler et gjenhør
0: ja,
1: i så fall.
0: Ja, uansett så har den dukket opp nå. Det fordi det bålforbud fra og med i dag, og det inkluderer Sankthans, ja. Som jo allerede har fått folk i kommentarfeltet å si, ja, men da ikke noe vits i med den da! Så da, fordi de ikke får brenne bål, på Østlandet. Det knusktørt, og nå har de hengt opp bålforbud!
1: Ja.
0: Men så har de lagt opp under. Hvem kan få dispensasjon? Ingen!
1: Ja, det deilig tydelig, altså.
0: Og så videre. Ja, men ingen! Vi skal bare ingen! Sånn, og det nydelig.
1: Ja, det nydelig.
0: Og det står videre. Forbudet gjelder også når du forsiktig, du kjenner flere eksperter, eller ekspert selv. Det gjelder også når du skulle bare, eller har tent bål i hele ditt liv. Du på ferie. Det gjelder også når du har gledet deg til pølser. Det gjelder også når dere en skole-barnegruppe, og du på campingtur. Eller det gjelder også når du føler at grillingen, eller du superviktig. Svaret nei!
1: Mm, ja.
0: Altså, dette tydelig.
1: Dette tydelig. Er det noe mer de kan ta høyde for der da?
0: Nei.
1: Det nesten ikke det. Så du vil si her at det finnes ingen, og da mener jeg ingen grunn til at noen skal få lov å tenne bål.
0: Nei, det ikke det nå.
1: Nei.
0: Nå det
1: selv om du og det mange av oss som eksperter, jeg jo gammel speider,
0: ja,
1: det noe jeg kan, så det å tenne bål, og ikke minst passe på å være i nærheten av vann, og ha vann tilgjengelig og sånn. Ikke da heller, eller?
0: Nope.
1: Selv om jeg så ekspert som det.
0: Nei, svaret nei. Og det allerede her, hadde du hatt denne plakaten foran deg, så hadde du ikke stilt det spørsmålet.
1: Nei, jeg hadde ikke det.
0: For du hadde lest igjennom, hvem kan få dispensasjon? Ingen?
1: Nei.
0: Ja, men nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men hvis jeg brannmannen da?
0: Nei.
1: Ikke de heller?
0: Nei, for det er jo
1: står det der?
0: Ja. Eller du ekspert selv.
1: Ekspert, ja. Hvis du rett og slett bålekspert.
0: Takk noe å si.
1: Og jobber i brannvesenet selv da.
0: Nope. Det ikke mulig. Nei. Du ferdig. Og sånn, det en fin tydelighet. Så det nei. Her det ikke lov. Det gjelder jo da, ja, men jeg har jo engangsgrill med litt metall under. Nei, det ikke lov det.
1: Nei, særlig ikke da. For den vet vi jo
0: Jo, men det jo faktisk det. Ja, men det jo oppe i en sånn der beholder. Det kan jo ikke bli noe brann av det her.
1: Nei. Det var det de antagelig, de trodde at det var det som var grunnen til Østmarka-brannen nå nylig. Engangsgrill.
0: Ja, selvfølgelig er det.
1: Den ulmer godt, og det blir varmt under.
0: Svaret nei.
1: Nei, og ikke, og ingenting der, altså.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Wow, altså, hva er det her?
11: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bager.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
15: Bra, men siden Joker er en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
15: Og helgegodt levert.
14: Lige måler. Joker, den gode naboen.
16: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
18: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 19,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: P4.
0: Lyden av Norge.
20: Ja, vi elsker.
21: Ja, vi elsker.
22: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
23: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
24: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
23: Dette landet. Norge. Yeah!
24: Jeg elsker mat.
23: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
0: P4 elsker deg en god mat.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
15: Vi skal ikke bare...
16: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
18: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
19: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den

0: store opppussingsjobben gjort.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Misjon presenteres av digital verksted booking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Klokken 14, her P4 Nyhetene. Den 48 år gamle mannen som ble dømt til 21 års forvaring for drapene på kona og datteren I Gjerdrum anker nå dommen, det melder TV2. Mannen innrømmet straffskyld for begge drapene og sa det var fordi kona ville skille seg. Straffen som ble gitt av Romerike og Glåmdal tingrett var strengere enn det aktor ba om. Politiet etterlyser nå en bilfører etter at en rullestolbruker ble kjørt på I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadd, men politiet vil nå komme I kontakt med bilføreren som dro fra stedet. De ber også eventuelle vitner om å melde seg. Over halvparten av alle nordmenn sier de uinteresserte I fotball-VM. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for P4. Det VM-feber I Norge, men det ikke alle som bryr seg om at herrelandslaget skal delta for første gang siden 1998. Men Norges konge ser I hvert fall ut til å glede seg.
1: Kjære alle sammen.
2: Det var selveste Kong Harald som presenterte den norske VM-troppen.
1: Skal til VM for første gang på 28 år.
3: Ja, hvis mamma la meg være våken så lenge.
4: Unge veldig på å håle han og Ødegård, og det veldig populært.
1: Vi har ventet lenge.
2: Selv om både kongen og folk på Grue, Ståle Solbakkens hjemsted, gleder seg, svarer 54% at de uinteressert I fotball-VM.
5: Ja, det var veldig overraskende tall for meg.
2: Sier Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad.
5: Så får vi se når det nærmer seg damen flere blir dratt med I VM-bobla.
1: Står vi sammen og må ønske dem lykke til på reisen.
6: Det så deilig!
0: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. En som ikke skal til VM, det Nikita Haiken, og nå nekter FIFA Bodø-Glimt-keeperen å spille for Norge før I mars om litt under 2 år, det skriver VG. Samtidig innrømmer nå NFF at de ikke satte seg godt nok inn I FIFA-reglen, da de ba UDI hastebehandle Haikens statsborgerskap I fjor høst. 5-årsregelen for å bytte landslag ble brutt da han signerte for Bristol City for 3 år siden, selv om han aldri spilte der. Haiken fikk norsk statsborgerskap I april, men kan ikke representere Norge før EM om 2 år. Bruno Fernandes kåret til årets spiller I Premier League, det melder ligaen I dag. 31-åringen tagerte rekorden for flest målgivende pasninger en sesong forrige helg.
7: Hardt inn, og der får han den! Aha! Og Bruno Fernandes blir historisk! 20 målgivende I en Premier League-sesong!
0: Han har også skåret 8 mål og bidratt sterkt til at United har sikret seg Champions League-spill med tredjeplass I ligaen. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.
8: Dette Misjonen Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden.

0: Misjon presenteres av digital verksted booking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Vi skal til en sak om en mann.
2: Sjak?
3: Det ikke sånn at man alltid skal le når man sier det feil.
1: Nei.
3: Det sånn på Dagsrevyen i hvert fall.
1: Ja, nei, da... Der...
3: Hvis Nina Oving sier noe feil, så ler hun veldig godt til sin egen feil.
1: Da må det lese. Men han har fått sjokk,
3: ja.
1: Og da, det må vi jo, dette må vi jo lese om.
3: Ja.
1: Når det en person får sjokk,
3: ja.
1: Og det selvfølgelig Dagbladet, så vi kan jo ta det med vesentlig salt, som ja, vi ville sagt.
3: Kan det.
1: Men dette her han har vært på McDonald's og fått sjokk.
3: Han har fått sjokk på McDonald's. Da lukter det, bør det i hvert fall være noe mark i burgeren.
1: Nei. Denne gutten, for han var 19 år,
3: 19 år ja.
1: Var innom McDonald's på Strømmen Storsenter. Han bestilte en brus og merket plutselig at lokket og sugerøret var borte. Jeg fikk et surt nei og beskjed om at lokk og sugerør ikke blir gitt ut til dem som spiser i restauranten da jeg spurte.
3: Oi. Akkurat har du sluttet med lokk og sugerør hvis du spiser maten der.
1: Ja. Alt gikk plettfritt for seg, og det var også derfor det kom som et sjokk. Da jeg hverken fikk lokk eller sugerør, til og med da jeg spurte om det, hva slags idioti er dette, spør gutten.
3: Vi vel enige om at de unge har blitt godt beskyttet mot livets tant og fjas i, ja,
1: det...
3: ikke at vi hadde det så jævlig, men nei. Det har jo gått greit frem til nå for veldig mange.
1: At du må rykke ut i pressen fordi det ikke er lokk og sugerør.
3: Ja.
1: Og
3: får sjokk, rett og slett.
1: Og får sjokk.
3: Det ligger nå i koma
1: ja.
3: På fjerde døgnet etter han, tragedien med manglende lokk og sugerør.
1: Skal vi se, er han på Ahus?
3: Det regner jeg med.
1: Han sier også ja. Det hadde vært bedre hvis McDonald's markedsførte at du faktisk ikke får disse tingene hvis du spiser i restauranten.
3: Ja.
1: Og så gjentar han, for det kom som et sjokk!
3: Ja, han sier det to ganger, det var ikke bare en glipp at han sa sjokk første gangen.
1: Nei, så han mener altså at de skal lage en egen reklamekampanje. Kom på McDonald's, her får du ikke lokk og sugerør.
3: Nei, men det kan de jo gjøre, for da kan de jo lage det, si det at det fra et miljøperspektiv, og ikke for å spare penger.
1: Det er selvfølgelig derfor.
3: For det er jo plastlokk på dette, det er det de sier, selvfølgelig.
1: Ja, det er det de sier, og de sier også at det er en feil, fordi hvis du spør om det, så skal du få det.
3: Ja.
1: Men han fikk også... Han er sjokket, og 19-åringen da,
3: som... Men er han våken igjen nå av sjokket? Sånn han våkna akkurat fra koma sånn at han kunne kommentere det og gikk i koma igjen
1: Ja, han har vel ingen ytterligere Det var en hel kamp for å drikke opp før koppen ble helt most. De gjør det lettere for seg selv å fjerne dette, men verre for kunden som må drikke fra kopper som ikke laget for å drikkes av uten lokk og 17-årige.
3: Det er et resonemang der.
1: Ja, det er det. Jeg mener jo at emballasjen er jo en del av det jeg kjøper. Det er jo det jeg betaler for.
3: Ja, ja. Ok, så han vil helst... jeg skjønner. Ja. Kan ta med egen kopp. Det går jo an det jo, kanskje.
1: Jeg liker jo engasjement. Og jeg synes jo det er fint at 19-åringene er på veien inn. Men ja.
3: Kanalisere det. Engasjement kan brukes så mangt. Mer enn manglende lokk.
1: Ja, og ikke sjokk.
3: Ikke sjokk.
1: Ikke sjokk.

0: But you're just a boy.
1: Q26 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytta.
11: Jata! Milo! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Wow! Det her var digg taco.
13: Det er first prize.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Misjonens lokale nyheter.
1: Ja, jeg vet ikke om du har noe på lager som du har lyst til å starte med, Johan?
2: Jeg har på lager at jeg irriterer meg over hvordan Outlook fungerer, men det skal jeg ikke ta akkurat nå. Nei. Jeg kan begynne i OA, det er vel Oppland Arbeiderblad, hvis ikke jeg tar helt feil.
1: Det er det stemme.
2: Kjøpte brente Bertas pepperkaker. Ikke så deilig akkurat!
1: Nei, det er riktig det. Det er kanskje ikke så mye mer i den saken.
2: Nei, det er annet enn at det er et bilde, og ja, de ser svidd ut.
1: Smakte kanskje brent da, eller?
2: Ja, de var brent, og de smakte litt annerledes også. Så de vet ikke helt hvordan det er, men hun får pengene tilbake.
1: En elegant overskrift i Haugesunds avis også, som kan skilte med et veldig godt språk. Jeg tror ikke de har gått tilbake og sett på den overskriften to ganger om den funker. Vi eier et område hver på samme område. Nå har vi kjøpt område som binder området sammen, så nå bygger vi ut hele området. Fem områder i to setninger er ganske imponerende godt gjort. Det er to konkurrerende byggeentreprenører som slår sine hoder sammen og bygger ut områder. Ja. Rett og slett kunne tatt område bingo i toppen der, egentlig.
2: Men, og veldig lite presist.
1: Ja.
2: Til å klare å si så mye om noe, så vet man fortsatt ingenting om det som er interessant.
1: Neida.
2: Ganske godt gjort.
1: Men det var kanskje ikke så interessant. Det kan være gul.
2: Jeg er litt usikker på hvor denne neste er fra, men det er jo en fantastisk sak. Det er bildet av en ulv. Trodde nesten ikke det han så. Odd så ulv på sykkeltur.
1: Ja. Det er...
2: jeg tror jo på det, for jeg ser jo bildet av ulven her, da. Så ja, jeg vet
1: men når det gjelder sånne... så ulve på sykkeltur, så er jo utgangspunktet her noe med at man kan godt lage en delt overskrift, hvor man kan tolke den i begge retning. Men her er det jo en ulv som sykler. Når du sier så ulv på sykkeltur, så er det jo ingen tvil om at det er ulven som er på sykkel, og det er ikke rart han ikke trodde det da.
2: Nei, men det har jo lagt ved bildet.
1: Ja, og det er ikke noe sykkel der.
2: Nei, så her er det ikke...
1: Men de har jo skrevet misforstått med vilje her, tror jeg.
2: Ja, du, fordi det å se et dyr ute i skogen, men skal, ja, de skal vel også si fra at nå er det så mye ulv her, at nå må det bare skytes.
1: Vet ikke. Vi runder av denne lille, egentlig litt liten spalte i dag. Det var ikke så flust med lokale nyheter, men vi har, kan alltid stole på Åge Tomter, som er fossil døl. Han mener mye om mangt. Vi elsker folk som mener mye om mangt, og ganske åpen dør slås inn her. Black Friday! Tenk at normalt vanlige folk lar seg lure trill rundt av rabatthysteriet på Black Friday, og vik da 40-50% må da skjønne at prisen justeres før galskapen starter. Halve Norge blir vel gjerne nå, selv om det er stort sett samme priser året rundt. Og folk må ha blodtryksmedisin for å klare å få med seg alle rabattene. Ingen kommentar. Det blir feil å si, for du har jo en kommentar. Du har jo skrevet en kommentar og sendt altså, avisen.
2: Han heter jo Kommentar,
1: ja.
2: Denne Åge Tomter.
1: Åge Kommentar Tomter, ja. Fossil Dahl. Ja. Så dette stemmer jo ikke. Her har du virkelig kommentert, og vi har fått det med oss.
2: Vi har fått det med oss.
1: Ja, han er ikke noe, men Cyber Monday er vel da neste ukes. Det er også noe.
2: Er det noe?
1: Det er også noe,
2: ja. Åh.
1: Det får vi gå tilbake til. Jeg vet ikke om jeg orker.
2: Nei, det
1: var de lokale nyhetene jeg har vært.

0: Vi skal ikke, men jeg skal I dag på Glucifer, som har solgt ut 4 sentrum senest.
1: Ja.
0: Det jeg heller, veldig, veldig frem til, da Glucifer mitt norske favorittrockband. Og du har vært der.
1: Ja, for det ikke første helgen. De startet jo dette her forrige helg. Okay. Og da var jeg der på fredag og fikk med meg åpningskonserten.
0: Ja, det var staselig, forstår jeg.
1: Det var ekstremt gøy. Jeg skulle til å si at jeg anbefaler alle å gå og se Glucifer nå. Det ikke noe vits I, for det altså så møkk utsolgt.
0: Ja, det utsolgt.
1: Skulle du få hånda på en eller annen billett? Det mulig, fordi det som man må ikke gi helt opp. Og noe av grunnene til det jo hvem som går på disse konsertene. For jeg gikk jo ned dit, og jeg har aldri, absolutt aldri sett en mer homogen gruppe på et sted noensinne.
0: Og var det bare fine damer på 30 der?
1: Nei, det var det som var rart.
0: Var det ikke?
1: Det var ikke det. Hå? Jeg kom altså gående inn, og så altså... Den ene skalla mannen, 40 pluss, med kulemage, skinnjakke og hettegenser, svarte Levis og Adidas-sko.
0: Men mener du at det var 1800 av meg I salen?
1: Det var, og så sto jeg og... Det var første, så sto jeg dro da ikke på denne konserten med Atle.
0: Nei, eller Atle.
1: Jeg mener du husker at du skulle noe annet, jeg har jo ikke møtt deg. Ja. Og så ble jeg ble litt forvirret. Ja. Så jeg meg selv I et speil og oppdaget, hvorfor det så mange av deg her også? Det jo helt, hva det som foregår?
0: Ja.
1: Altså, jeg har aldri sett så mye kulemage og skalla blanke. Altså, du kunne speile deg I håret eller I hodet.
0: Jo, men det må jo ha vært noen damer der også.
1: Det var damer der. Det var bare at de også så ut som om de var skalla, hadde kulemage og skinnjakke. Altså, og som menn.
0: Du mener at damene var skalla menn med kulemage? Mm. Det såpass, ja.
1: Det såpass at jeg har gått på mye konserter I mitt liv på sentrum.
0: Mye skinnjakker, mye svarte hettegensere.
1: Ja. Og da det jo sånn at jeg vet at det litt trangt.
0: Det morsomt at det ikke fantes hår inne på sentrum scene av 1800 mennesker.
1: Ikke noe hår. Nei. Ingenting. Nei. Men du vet, og du har jo også vært der mange, man vet at det beste stedet å komme seg bare ned de to trappene på hver sin side ned for lydmikseren, og så står du nede på parketten foran, da det ganske greit.
0: Ja.
1: Og der har man alltid kommet. Det kan være ganske trangt på vei ned, men du kommer der ned.
0: Ja.
1: Nå, helt umulig.
0: Ja, for det skal skalla menn med kulemage uten hår ha. De står på retten sin.
1: Alle vet hvor det best å stå, for absolutt alle har vært på konsert før.
0: Ja, så de som står oppå der, de har kunne også tenkt seg å stå der nede.
1: De har fast plass, alle de som der. De har vært der siden klokka 5.
0: Ja.
1: Jeg står bare her på konsert, Det her jeg alltid står på konsert. For her liker jeg meg best på konsert. Og så det så mye mage I veien, at du kommer deg jo ikke ned.
0: Det ikke snakk om. De gjør det en tjeneste og ikke slipper deg frem der, for det går ikke an. De har prøvd selv, det gikk ikke.
1: Nei, og så har de så lange baller, fordi de har begynt å bli gamle. Så de står så bredbeint, så du kommer deg jo...
0: Jo, men det det som noe av problemet også, at det jo for at du ikke skal tråkke på ballene til folk, at du ikke slippes frem.
1: Det
0: jo redde for ballene sine.
1: Ja,
0: det akkurat like vondt, selv om de lange.
1: Og så drikker de kryddersprit.
0: Altså, det går mye fernet. Og jeger selvfølgelig. Jækla mye jeger.
1: Men
0: det går jo ikke engang å stå foran og gå tilbake og kjøpe seg en pils.
1: Nei. Her skal du stå akkurat sånn, skal du få med deg konserten.
0: Lurer om jeg skal ta med et sånt gammelt bærebrett som fra festival, så jeg kan kjøpe 10.
1: Ja, det blir applaudert.
0: Ja.
1: Men her kommer den eneste sjansen til å gå og se dette bandet for folk som nå ikke har konsert, eller ikke billett, at det jo fare for at en god del av de som har gledet seg nå lenge, A, går på en smell.
0: Ja, for de drikker jo ikke hver dag.
1: Nei, lenger. B, de får prostatakreft påvist før de skal på konserten og må selge billetten sin. Eller ungen blitt syk, så de nødt til å være hjemme.
0: Ja.
1: For det sånne ting som skjer når du kommer opp I en viss alder.
0: Så vær parat utenfor døra. Ja.
1: Og for folk har kjøpt billett, jeg kjøpte for 1 år siden.
0: Ja,
1: og det jo det de fleste har gjort.
0: Man kjøper et halvt år før man vet at de skal gå sammen igjen og spille konsert.
1: Ikke sant? Så, så jeg vil ikke gitt helt opp.
0: Nei,
1: så det muligheter.
0: Jeg gleder meg I hvert fall.
1: Ja, det blir fantastisk gøy.

0: er igjen i fotball-VM. Sitter
1: ekta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
4: En bakke.
3: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143,312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
10: 09. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
15: Hallo, jeg har gifta meg.
14: Gratulerer.
15: Ja, takk, i dag.
14: Oi.
15: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
14: Så hyggelig.
15: Ja, det 2026.
14: Ja.
15: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
18: Strømglad graseter.
17: Si det med selvtillit.
18: Strømglad graseter.
17: Selvtillit, sa jeg.
18: Strømglad graseter.
17: Der, så.
19: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Misjon presenteres av digital verksted booking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Jeg har kommet over et produkt som jeg nesten må spørre deg, Atle. Dette ok?
1: Ok.
0: Ja. Mm-hmm. Det noen der ute som har lansert produktet, som det har vært en del reklam for i det siste. Et libido-produkt for kvinner. Det skal altså øke sexlysten til kvinner, og det jo hyggelig.
1: Dette høres ikke ut som noe de kommer til å kjøpe selv, men som blir påprakket dem av oss primitivitetene.
0: Sikkert noen som lurer på hvorfor jeg henger meg opp i dette. Problemet at det heter Golden Libido.
1: Ja.
0: Og der merker jeg at jeg blir veldig for motstridende tanker i hodet mitt.
1: Ja.
0: På en måte så kan jeg jo ikke si annet enn at jeg liker tanken på at man må hente ei beta golden for å få økt sekslysten hos kvinner.
1: Assosiasjonene kan mistenkes å være positive, ja.
0: Samtidig så det litt sånn, burde de ikke spurt?
1: Jeg mener nei.
0: Nei?
1: Nei, det bilder der på pakka?
0: Det bilden, nei.
1: Det, ikke som det, jeg kan se. Det burde du nok eventuelt insistere på å få.
0: Ja.
1: Men jeg må nok si at de tenker at dette så positivt, disse assosiasjonene for Johan Golden, at det ikke noe vits å spørre. Han kommer bare til å takke oss for at han helt tatt blir assosiert med det.
0: Jo, men hvis jeg skal få noe ut av det, burde det ikke hete Johan Golden Libido da?
1: Jo, hvis du vil være leverandør direkte, mer eller mindre en slags en luksusprostituert, en boytoy.
0: Ja, det vil jeg jo.
1: Ja. Du mener at slags, du underviser dem, kanskje med mannen ved siden av, viser hvordan det skal gjøres, går videre til neste blokk.
0: Se her, gutten min. Ja. Se og lær.
1: Hvis du tenker sånn, at du vurderer å møte opp selv, så er det som en slags en lite tupperver-møte,
0: ja.
1: Men med deg som viser hvilke gleder du kan gi til konene til andre menn, så vil jeg nok, da vil jeg kanskje også ha litt penger for det etter hvert.
0: Jeg synes jo at, ja, men det godt å høre, for jeg vil gjerne ha bildet av meg selv på pakka.
1: Ja, du vil ha bildet av deg selv på pakka.
0: Ja, bare fordi, altså, er ikke all PR god PR, altså, de skal du bruke navnet mitt, så bør jeg være der, og så bør jeg gå god for det.
1: Ja.
0: Og det sies jo da at hvis du bruker Golden Libido her, så forhindrer jeg motvirker.
1: Ja, for du får jo betalt i Golden Gold.
0: Jeg gjør det.
1: Ikke sant? Der får du betalt, og der bruker du jo helt bevisst ditt navn.
0: Det litt, jeg leser igjennom hva du kan gjøre. Der står det støttet av kliniske studier.
1: Ja.
0: Bak der det en liten stjerne.
1: Ok.

0: På tom mage, ja.
1: Så for å ha mye mer spontansex, ja, så må du time det nøyaktig til 1 time og 45 minutter,
0: ja.
1: Og ikke noe middag eller noe visvas før. Tom mage, to piller av dette, ja. Og du klar for spontansex, ja, om 1 time og 45.
0: Ja, det høres bra ut. Jeg tror dette må basere seg på at kvinnen vet når mannen ønsker å være spontan.
1: Ja.
0: At hun leser den som en åpen bok, og den spontane sexen, den skjer akkurat når hun legger seg.
1: Ja.
0: Hver kveld.
1: Der er du spontant.
0: Det er da han ønsker det.
1: Skal vi ha spontant sex akkurat nå, Vikulas? Ja, vel, dette er produktet. Jeg regner med til dere som driver dette her, ja, fra Natural Pharma Group, at dere klister et bilde av meg opp på Golden Libido umiddelbart, og sender meg en sjekk, ja, i posten.
0: Send det også inn til Johan, så kan han teste det på seg selv først.
1: Ja, kvinnelig.
0: Mm.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Lige måler. Joker, den gode naboen.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet.

0: Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Klokka er nå 3.
1: En 48 år gammel mann anker nå forvaringsdommen han fikk for drapene på kona og datteren I Gjerdrum. Mannens forsvarer sier til TV 2 at straffutmålingen ankes og at 48-åringen mener det skal være en tidsbestemt straff. Straffen som ble gitt av Romerike og Glåmdal tingrett var strengere enn aktor ba om. Mannen innrømmet straffskyld for begge drapene og sa det var fordi kona ville skille seg. De alvorlige forholdene I Gaza forverres av blokkeringer av viktige medisinske forsyninger, det advarer nå FN. Siden våpenhvilen mellom Israel og Hamas I oktober I fjor har minst 880 mennesker blitt drept, over 2600 skadd I Gaza. René van de Virt I Verdens helseorganisasjon beskriver forhold preget av vedvarende vold og spredning av smittsomme sykdommer.
2: The situation in Gaza, West Bank and in East Jerusalem, it's bad. I was in Gaza earlier this month. It's just, there are no words. I've been doing this for 30 years. You think you are prepared, but nothing prepares you for Gaza. The violence continues. We hear bombs nearby. There is gunfire every day.
1: Jamen, det VM-feber I Norge, men det ikke alle som bryr seg om at herrelandslaget skal delta for første gang siden 1998. Over halvparten av alle nordmenn sier de uinteresserte I VM, det viser en undersøkelse Opinion har gjort for P4, men Norges konge ser I alle fall ut til å glede seg.
3: Kjære alle sammen.
4: Det var selveste Kong Harald som presenterte den norske VM-troppen.
3: Skal til VM for første gang på 28 år.
5: Ja, hvis mamma lar meg være våken så lenge.
6: Unge veldig på å håle han og Ødegård, og det veldig populært.
3: Vi har ventet lenge.
4: Selv om både kongen og folk på grue, Ståle Solbakkens hjemsted, gleder seg, svarer 54% at de uinteressert I fotball-VM.
7: Ja, det var veldig overraskende tall for meg.
4: Sier Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad.
7: Så får vi se når det nærmer seg damen flere blir dratt med I VM-bobla.
3: Står vi sammen og må ønske dem lykke til på reisen.
8: Det så deilig!
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. I Kina ble Karsten Warholm nummer 2 på sesongens første 400 meter hekk I Diamond League-stevne I dag. Nordmannen løp inn på 46,82 og ble slått av brasilianske Alisson dos Santos. Sesongens høydepunkt for Warholm blir EM I Birmingham I august. Neste år så får vi kun 6 røde fridager, det laveste antallet som mulig. Mange helgedager havner nemlig I helgene eller faller sammen, som 17. mai og 2. pinsedag, som blir en og samme dag, melder NRK. I tillegg så lander 1. mai på en lørdag og julaften på en fredag, slik at 1. og 2. juledag forsvinner inn I helgen. Men en som ikke har fri denne pinselgen, det deg, Jan. Flink å være på jobb.
9: Ja, da planleggingskammeratene AS. Du ikke best I verden på å planlegge inneklemt og sånn, du eller Patrick?
1: Neida.
9: Neida. Så vi, og skal kose oss denne lørdagen, denne pinsaften, sammen med blant andre Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: 15.07. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at fotballlegenden Tom Lund død. Den tidligere Lillestrøm-spilleren ble 75 år gammel, skriver Romerikes Blad. Mer om saken I nyhetene klokken 16.
1: Lyden av Norge-appen holder deg oppdatert på nyhetsbildet hele døgnet.

0: Nyhetsbulletten på P4. Vi skal ha en snartur I trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Men noen snartur I Bergens område kan du ikke forvente deg, for det ser ut som det går veldig trekk mange steder, spesielt på 555. Kan hende at det sammenheng med en bil som fikk en punktering midt på Sotrabroen, så det ser ut til at det går veldig trekt I alle retninger egentlig. Så har også Agder politidistrikt akkurat sendt en melding om et UL, en motorsykkel som har kjørt I autovernet I en person som involvert I den der på Riksvei 41 Søre Herefoss. Nødetatene på vei.
2: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
10: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
10: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgera fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Spilglass.
17: 4.
18: Jeg synes jo egentlig det ganske fangende.
19: Det musikk som får deg I god stemning.

en utrolig trist melding vi akkurat fikk fra nyhetene. Mannen som takket nei til Real Madrid og Bayern München, som senket Ajax på dødball. Mannen som kunne ha blitt best i flere idretter, som friidrett og ishockey, men som ble best i fotball. Kanskje Norges beste fotballspiller gjennom tidene, Tom Lund, død. Bare 75 år gammel, og døtterne hans la ut på Facebook tidligere i dag. Takk for alt, kjæreste pappaen vår. Men vi har lyst til å takke vi andre også, vi som glad i fotball, for alle høydepunktene du har gitt oss. Du som av den engelske landslagssjefen en gang i tiden ble omtalt som norsk fotballsmessias. For meg var han i oppveksten den største av de største, sier vår landslagssjef Ståle Solbakken til VG nå i ettermiddag. 154 mål i Lillestrøm, 47 landskamper, men aldri opptatt av stjernestatus eller oppmerksomhet. I dag får du tåle litt oppmerksomhet, Tommy. Takk for alt, og hvil i fred.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Cyndi Lauper på P4 Pinseaften, som jo grillaften for mange. Da håper jeg du har gassgrill. For ellers så tror jeg det vanskelig å få fyr på den mange steder akkurat nå. Det ligger sånn belte på tvers av Norge. Og det mange som får smake på litt regn. Det ikke noen sånn voldsomme mengder noen steder, men en del. For veldig mange, ifølge meteorologene da, så skal det gi seg etter hvert for de aller, aller fleste, spesielt i Sør-Norge. Så det bedring i vente.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
1: Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 19,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Det sant? Med overtaket som 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja,
8: men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
11: 40 000.
8: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
12: Hva likheten mellom et
13: sykkelverksted
12: og en
14: hundeskole?
12: Jo, foruten...
13: Og så har du helt nedslittet...
14: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
12: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Du hører på sport og musikk på P4, og det altså cirka en halv time siden vi fikk den triste beskjeden om at Norges kanskje beste fotballspiller gjennom tidene, Tom Lund, død, bare 75 år gammel. Nå har Patrick i nyhetene fått tak i Tom Nordli, tidligere Lillestrøm-trener, for å få hans reaksjon på den triste nyheten.
1: Ikke overrasket, for jeg visste hvor syk han har vært, men jeg likevel sjokkerende at det slutt. Han jo ikke så gammel. Så det jo markant person som har satt Lillestrøm på kart, og hadde han gått et annet sted enn til LSK, så hadde vel en annen klubb hatt LSK sin posisjon. Faren min var frisør på Strømmen, og nesten halve LSK-laget klippte seg der og satt og spilte kort på bakrommet og tippet på hest. Og så var Tom Lund veldig innstilt i idrett, så jeg var svømmer på den tiden, så han var jo til og med og så på treninger og prøvde å lære på tvers av idrett, og han drev friidrett og var god i alt mulig han holdt på med. Og så var faren min med på en hest i Eide på den tiden, så jeg husker jeg fikk en vimpel av, som jeg har hjemme i garasjen enda, hvor Norge slo Schweiz 1-0, jeg tror det var i 76 eller noe sånt, hvor han skårte målet, så den vimpelen var hjemme og så. Når pappa døde, så spilte Tommy ofte billiard, så jeg spilte en del med han på gammel billiardsalong hos Løkkan i Lillestrøm. Så det har vært sånn tettere. Jeg var med å måke av banen i 1976, 14 år gammel, sammen med fatteren før hun slo Bryne og tok serigull i første moderne tid. Så jeg har hatt et forhold til en sånn som det, og så har jeg hatt samme forhold som alle andre i Lillestrøm, men så... Når jeg begynte å trene Lillestrøm i 2007-2008, så var jo Tom Lund i sportslig utvalg sammen med meg og Fjørtoft og Per Berg og Per Mathisen og Frank Grønlund. Så det var jo han jeg snakket fotball med. Han var jo så god at når han så tilbake fra 1972-73, helt til 75, og han spilte i tredje sånn Østland-Nordre, så var det sånn at når han fikk banen, så reiste folk seg på tribunen uansett hvor på banen og ventet at han skulle gjøre, og han trente alt selv. Så det mange som ler av det, hvor bra han var, men... Man kan aldri sammenligne tider, men jeg har sjelden sett en spiller dominere så mye i fotball som det han gjør det.

0: det er Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig så kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Erik Solbakken.
1: Det er veldig trivelig å være her også, faktisk.
2: Det er sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener
1: det. Ja, jeg sier alltid det er koselig, men nå er det koselig.
2: Ja, det er bra det. Ja.
0: Og Emilie Næring har også vært innom studiet.
3: Altså, det var så gøy.
4: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa jeg.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka fire.
1: En av tidenes beste norske fotballspillere, Tom Lund, død. Det skriver hans døtre på Facebook I dag, skriver Romerikes Blad. Han ble 75 år gammel. Lund spilte for Lillestrøm gjennom hele sin spillekarriere fra 1967 til 1982 og skåret 154 mål på 274 kamper. Han en legende I LSK hvor han vant 2 seriegull og 3 cupmesterskap, og Lund spilte også 47 kamper og skåret 12 mål for Norge. Tidligere Lillestrøm-trener Tom Nordli kjente Lund godt og preget av nyheten.
2: Ikke overrasket, for jeg visste hvor syk han har vært, men jeg likevel sjokkerer nå at det slutt. Så han vel ved siden av Nils Arne Eggen en av dem som har inspirert meg mest rent fotballtaktisk, fotballmessig. Han har betydd mye både for min trenerkarriere og ikke minst litt personlig.
1: Hva har han betydd for Lillestrøm og norsk fotball da?
2: Så han har hatt uvurderlig betydning for dette Romerike og Lillestrøm på kartet, det jo ingen tvil om. Og han var jo så god at når han så tilbake fra 1972-73 helt til 75, hvor han spilte I tredje som Østland Nordre, så var det sånn at når han fikk banen så reiste folk seg på tribunen uansett hvor på banen og ventet at han skulle gjøre, han trent alt selv. Man kan aldri sammenligne tider, men jeg har sjelden sett en spiller dominere så mye I fotball som det han gjør. Ja.
1: Det sa Tom Nordli. Norges blindeforbund går nå ut og advarer om lav kunnskap om farene ved laserlys etter at en russ ble delvis blind på ett øye under et russetreff I Agder. De understreker at laserprodukter ofte kraftigere enn folk tror og at skader kan være permanente og livsvarige. De alvorlige forholdene I Gaza forverres av blokkeringer av viktige medisinske forsyninger, det advarer nå FN. Siden våpenhvilen mellom Israel og Hamas I oktober I fjor har minst 880 mennesker blitt drept, over 2600 skadd I Gaza. René van der Fyrt I Verdens helseorganisasjon beskriver forhold preget av vedvarende vold og spredning av smittsomme sykdommer.
3: The situation in Gaza, West Bank and in East Jerusalem, it's bad. I was in Gaza earlier this month. It's just, there are no words. I've been doing this for 30 years. You think you are prepared, but nothing prepares you for Gaza. The violence continues. We hear bombs nearby. There is gunfire every day.
1: Statsminister Mette Frederiksen har for andre gang fått I oppdrag å lede forhandlingene om å danne en ny regjering I Danmark nesten 2 måneder etter valget. Hun fikk oppgaven etter at både hun selv og venstreleder Truls Lund Paulsen tidligere har gitt opp. Frederiksen hun har vært statsminister de siste 4 årene. Det var nyhetene. Du I gang med sport og musikk, du, Jan.
0: Ja, nå skal vi rette fokus mot det som omtales som verdens dyreste fotballkamp. Å tape, og den mest innbringende, å vinne, det finale I championship-slutspillet for å komme seg til Premier League. Hull mot Middlesbrough, avspark om 27 minutter.

Pinseaften, og det er mange i bevegelse, men det store bildet forteller oss at det går greit stort sett i trafikken i hvert fall, blant de med fire hjul. Men når de med to hjul blander seg inn i det også, så blir det litt verre. Jeg har fått melding bare de siste par minuttene fra både Moss og Stjørdal om sammenstøt mellom bil og sparkesykkel, bil og sykkel. Kikk litt ekstra i speilet, og ikke stress. Så går det med.

0: til fotball-VM, og du kan vinne billetter til Norges første kamp I VM mot Irak I Boston. Du får tur, du får hotell, du får fotballbilletter, du blir fraktet mellom hotell og arena og ordentlig luksustur. Og alt du trenger å gjøre å høre litt ekstra etter her på P4. For vi har klippt ut noen små sekunder av alt for Norge. Når du hører disse små sekundene, så går du inn I appen vår. Den heter Lyden av Norge. Last ned den hvis du ikke har den. Lyden av Norge. Og alt du trenger å gjøre der å bare bekrefte at, jepp, jeg hørte den. Jeg hørte den lille snutten. Det gjør du inne I Lyden av Norge-appen. Så enkelt og greit som det. Og det kan hende at det lønner seg å laste ned den appen innen 5 minutters tid.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer. Norma.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
2: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Det er så der, så godt humør, da.
10: P4.
12: Lyden av Norge.

Det sies at det står om 3 milliarder kroner. Det forskjellen på å spille på det neste øverste nivået i England og i Premier League. Det spilles på Wembley. Akkurat nå det nasjonalsangen som synges. Det Hull mot Middlesbrough, og vinneren får spille i Premier League. Taperen må ta et år til i Championship-kampen. Kampen skulle jo egentlig ha vært mellom Hull og Southampton, men Southampton har spionert på motstanderne i dette slutspillet, så de diska. Spioner med høl i avisen utkledd som vanlig forbipasserende. Og de har innrømmet på Poirot-aktiviteten også, så de ute av det, så da blir det Hull mot Middlesbrough. Eller blir det egentlig en avgjørende kamp? Hull har jo allerede annonsert, eller eierne til Hull, at uansett utfall av denne kampen her, eller i hvert fall hvis de taper, så kommer de til å saksøke det engelske fotballforbundet for å få plass i Premier League. Siden Southampton ble diska, så mener de at da trengte de egentlig ikke å spille denne finalen her. Da var det de som skulle rykke opp uansett. Coventry og Ipswich allerede klare for Premier League. De rykket direkte opp, så får vi se hvordan det går da i denne fotballkampen, som kan bli avgjørende for hvem av disse to lagene som skal spille Premier League neste sesong. Hull mot Middlesbrough, avspark straks. Vi skal holde oppdatert. Her gutta i Oasis, City-fansen.

0: Brødrene I Oasis har jo vært blant de som har hyllet Pep Guardiola etter at det ble bekreftet denne uken at han skal gi seg som Manchester City manager. Store fans av Pep, som han kalles. Nå playoff-finalen, kampen om å få spille Premier League 26-27-sesongen I gang mellom Hull og Middlesbrough I solskinnet I London på Wembley. Og det står 0-0.
1: Norsk Tipping på Hamar.
2: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
1: Ja, det skal ikke ha noe å si,
2: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
1: Ja.
2: At det mye lottomillionærer der.
1: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
2: Ja.
1: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
2: Hvilke på en måte, område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
1: Nei, det har ingenting å si.
2: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert eller hva dere...
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
5: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten...
7: Og ja, så, her lukter det...
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
10: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
11: Nei, alle synger vel I dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Dette lyden av Norge.
17: P4.
18: P4.
19: Musikk som jeg glad.
4: Wow.

Akkurat nå så det mange som går i mål i verdens største halvmaraton. Det Göteborgsvervet. Litt usikker på hvor mange som har kommet i mål i år, men deltakerrekorden i hvert fall 40.523 løpere. Så vi må anta at det en og annen nordmann også vi kan gratulere med vel gjennomført Göteborgsvervet i år. Også på Wembley så skinner sola fortsatt. Det opprykksfinale i engelsk fotball. Kampen om å få spille Premier League neste sesong. Hull mot Middlesbrough spilt i 8 minutter, og det 0-0.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Det er trøbbel i trafikken både på E39 og Ring 3.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Startet på E39, Mastrafjordtunnelen kortvarig stengt ifølge veitrafikksentralen på grunn av bilberging. På Ring 3 så Teitnerkrysset retning mot Sinsen, så det en personbil som har fått stans på veiskulderen, så da går det litt ekstra tregt da på Ring 3. Fortsatt 0-0 mellom Hull og Middlesbrough.
2: Sport og musikk presenteres av Premier League på
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
3: Ok.
4: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
3: Ja.
4: Men nå må jeg være veldig stille.
3: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
4: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån.

0: Dagbladet I dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

0: det er Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig så kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Erik Solbakken.
1: Det er veldig trivelig å være her også, faktisk.
2: Det er hyggelig.
3: Det er sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener
1: det. Ja, jeg sier alltid det er koselig, men nå er det koselig.
2: Ja, det er bra det. Ja.
0: Og Emilie Næring har også vært innom studiet.
2: Altså, det var så gøy.
4: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: God ettermiddag. Klokka fem. Det Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene.
1: I Stavanger har politiet meldt om en alvorlig voldshendelse nå i ettermiddag. En mann fraktet til sykehus med alvorlige skader, opplyser politiet. Flere opplysninger om hendelsen ikke kjent. Tidligere Lillestrøm-trener Tom Nordli preget etter nyheten om dødsfallet til fotballlegende Tom Lund. Lillestrøm-legenden død, 75 år gammel. Det skriver hans døtre på Facebook i dag, ifølge Romerikes Blad. Lund, som regnes som en av tidenes beste norske fotballspillere, spilte for Lillestrøm gjennom hele sin spillerkarriere fra 1967 til 1982 og skåret 154 mål på 274 kamper. I klubben vant han 2 seriegull og 3 cupmesterskap. Tidligere Lillestrøm-trener Nordli kjente Lund godt.
2: Så han vel, ved siden av Nils Arne Eggen, en av dem som har inspirert meg mest rent fotballtaktisk, fotballmessig. Da. Han har betydd mye både for min trenerkarriere og ikke minst litt personlig. Da.
3: Hva har han betydd for Lillestrøm og norsk fotball da?
2: Så han har hatt uvurderlig betydning for dette Romerike og Lillestrøm på kartet, det har vi ingen tvil om. Og var det sånn at når han fikk banen så reiste folk seg på tribunen uansett hvor på banen og ventet at han skulle gjøre omtrent alt selv. Man kan aldri sammenligne tider, men jeg har sjelden sett en spiller dominere så mye i fotball som den han gjør. Ja.
1: Det sa Nordli til reporter Patrick Honningsvåg. E6 på Sørlandsveien sør for Mo i Rana åpnet igjen etter en bilbrann i ettermiddag. Det var en varebil med en henger som tok fyr. Føreren av bilen kom uskadd fra hendelsen, opplyser politiet. Bilberger nå på vei til stedet. Utenriks, USA og Iran nærmer seg en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager. Avtalen kan åpne for videre varige forhandlinger, skriver Financial Times. Avtalen skal innebære en gradvis gjenåpning av Hormuz-stredet i tillegg til diskusjoner om Irans anrikning av uran. Utenriksminister Marco Rubio tror en avtale kan landes allerede i dag. Iran ønsker at Libanon, som har blitt angrepet av Israel flere ganger, skal være en del av avtalen. For andre gang får statsminister Mette Frederiksen i oppgave å lede forhandlingene om en ny regjering i Danmark. Landet har siden valget for snart 2 måneder siden vært uten regjering. Hun får oppgaven etter at både hun selv og venstreleder Truls Lund Poulsen tidligere har gitt opp. Fredriksen har vært statsminister de siste 4 årene. Årets mest verdifulle fotballkamp, både det å vinne og tape, nå i gang. Hull møter Middlesbrough i playoff-finalen i Championship på Wembley. Etter snaue halvtimen så stillingen 0-0. Vinneren av kampen får omtrent 2,8 milliarder kroner, i tillegg til da så klart den siste plassen i Premier League neste sesong. Og den kampen følger du, Jan.
0: Ja, akkurat nå har jeg sittet og sett gutta drikke vann. Det så varmt i London i dag at det har vært vannpause midt i første omgang mellom Hødd og Middlesbrough. Og det står stadig 0-0. De pleier å være gjerrig i disse kampen her da. Ikke akkurat noen målfester. Men kommer igjen scoring en vei, så kan det fort åpne seg. Vi skal holde oppdatert. Etter postkirrebygget. Slø uten dop.

0: Love.
1: Sport og musikk presenteres av ishockey-VM på
2: Det har vært Bjørndalen-mila i dag, et 10 kilometer gateløp, initiert av Ole Einar Bjørndalen, og det var Therese Johaug som vant kvinneklassen. Slo blant andre Heidi Weng, som var litt sånn småbitter etter å ha løpt i mål der på 10 kilometer. Og i herreklassen så var det Rodrigue Quizera fra Burundi som vant. 27 minutter og 46 minutter brukte han på 10 kilometer. Kan vi prøve der på det. Og Oleine Bjørnholden selv var selvfølgelig også med på løpet. Løp på 33.49, respektabelt det også. Men enda morsommere for han, tror jeg, var at han slo Petter Northug med cirka 2,5 minutt. Den tror jeg svir for Northuggen. Det er spilt i 36 minutter nå i playoff-finalen i engelsk fotball mellom Hull og Middlesbrough. Det står stadig 0-0. Vinneren får spille Premier League neste sesong.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Det er jo ikke noe stor fotballkamp på Wembley nå. Det er jo ikke det. Det er jo ikke mye klikklakk og helspill og finter og artisteri. Og det står jo om så mye i playoff-finalen. Kampen om å få spille i Premier League neste sesong mellom Hull og Middlesbrough er straks halvveis, spilt i 44 minutter nå. Og det står fortsatt 0-0. De trøkker til da. Det skal de ha.
1: Pappa, se hva jeg fant på fin reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: ta seg en rundtur.
1: Vi leier en hytte og stikker av sted.
0: Vi tar og unner oss det. På fin reise.
2: Finn.no. Med Frisk og Billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
11: Det så mange biler å velge i.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, var det?
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Dette P4.
17: Musikk som gjør deg glad.
18: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

day. Det er jo litt stas at det spilles en Champions League-finale i Norge, i Oslo, på Ullevål. Og enda mer stas at det tre norske fra start i Mesterliga-finalen. Caroline Gram Hansen friskmeldt, klar etter låretrøbbel, starter for Barcelona. Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen starter for Lyon. Ada Hegerberg altså har skåret 69 Champions League-mål og jager sin 7. titel i turneringen. Og i tillegg så har sola dukket frem over Ullevål stadion. Avspark 18.00. Nå det pause på Wembley i London i championship-finalen mellom Hull og Middlesbrough, og det står 0-0.

0: På E39 har Fløyfjellstunnelen mot Bergen vært stengt en snev halvtimes tid på grunn av noe vedlikehold. Nå den åpen igjen.
1: Wow! Det her var digg taco!
2: Det
1: First
2: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price!
3: Oh, det First Price! Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja...
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Jeg tenkte å... Grille!
7: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
11: Okay, time out.
10: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.

Sport og musikk på P4, 8:08. Og vi er i gang med andre omgang i playoff-finalen i Championship. Det står om plassen i neste sesongs Premier League. Kampen mellom Hull og Middlesbrough er 2,5 minutt gammel i andre omgang. Og det er fortsatt 0-0, men Middlesbrough har kommet klart best i denne, i gang i denne andre omgangen.

0: litt gøyere å se på I andre omgang. Jo det. Det kommet noen sjanser I hvert fall nå. I playoff-finalen, kampen om å få spille Premier League neste sesong mellom Hull og Middlesbrough på selveste Wembley. I solskinnet, I varmen, spilt I 55 minutter nå, stadig 0-0.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hva likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: Og jaså, her lukter det
10: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
8: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbil.

3 milliarder kroner. Det det fotballkampen på Wembley akkurat nå verdt. Det forskjellen mellom å bli værende i Championship en sesong til, eller å rykke opp i Premier League. Og det blir enten Hull eller Middlesbrough som får spille Premier League neste sesong, sammen med Ipswich og Coventry, som allerede har rykket opp. Vi har spilt i 62 minutter nå, og det stadig 0-0 mellom disse lagene i solskinnet på Wembley. Straks Inger her, og hun skal følge innspurten i den kampen, og selvfølgelig også Champions League-finalen på Ullevål, Barcelona mot Lyon.

0: Klokka 6, og du får P4-nyhetene av Otto Rungstad.
1: Politiet søker etter minst en gjerningsperson etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. En mann sendt til sykehus med alvorlige skader, opplyser politiet. De vil ikke si hvor mange som involvert, eller om det blitt brukt våpen, skriver Stavanger Aftenblad. Kriminalteknikere nå på vei til stedet. Tom Lund har hatt en uvurderlig verdi for Lillestrøm og norsk fotball. Det sier tidligere Lillestrøm-trener Tom Nordli, som preget etter nyheten om dødsfallet til LSK-legende Tom Lund. Lund ble 75 år og regnes som en av tidenes beste norske fotballspillere. Han spilte for Lillestrøm gjennom hele sin spillerkarriere fra 1967 til 1982 og skåret 154 mål på 274 kamper. I klubben vant han 2 seriegull og 3 cupmesterskap.
2: Så han vel, ved siden av Nils Arne Eggen, en av dem som har inspirert meg mest rent fotballtaktisk, fotballmessig. Da. Han har betydd mye både for min trenerkarriere og ikke minst litt personlig. Da.
3: Hva har han betydd for Lillestrøm og norsk fotball? Da?
2: Så han har hatt uvurderlig betydning for dette Romerike og Lillestrøm på kartet. Det jo ingen tvil om. Og var det sånn at når han fikk banen, så reiste folk seg på tribunen uansett hvor på banen og ventet at han skulle gjøre omtrent alt selv. Man kan aldri sammenligne tider, men jeg har sjelden sett en spiller dominere så mye i fotball som den han gjør. Ja.
1: Reporter her var Patrick Honningsvåg. USAs utenriksminister Marco Rubio tror en avtale mellom USA og Iran kan landes allerede i dag. De skal nå nærme seg en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager, skriver Financial Times. Avtalen skal innebære en gradvis gjenåpning av Hormuz-stredet i tillegg til diskusjoner om Irans anrikning av uran. Så sport, de norske hockeygutta tror på kvartfinale i VM. Norge har imponert så langt i mesterskapet og har vunnet 2 kamper i gruppespillet. På torsdag var laget kun minutter unna en sensasjonell seier mot Kanada, som til slutt endte med tap i spilleforlengelsen. I kveld venter Sverige, og de skal få merke et norsk lag med selvtillit, sier Noah Sten.
4: De skal plages 100%. Vi har ingenting å tape, og da kan vi plage hvem som helst.
5: Vi har det laget vi har, og vi har den selvtilliten, så det klart det muligheter. Det kommer muligheter i de 3 siste matchene her nå, så bare fortsette, og så har vi trua på kvartfinale.
1: Sa til slutt Norges kaptein Andreas Martinsen. Kampen starter 8:50, og den ser du på Viaplay. Så spiller Hull mot Middlesbrough i playoff-finalen i Championship. Vinneren får den siste kampen i Premier League neste sesong. Etter 73 minutter spilt står det fortsatt 0-0. Og så er det 3 norske kvinner som starter Champions League-finalen på Ullevål i kveld. Barcelona og Caroline Graham Hansen møter Lyon og Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen. Kampen den startet nå 6, og stillingen 0-0. Det var nyhetene. Nå får du P4-helgen med Ingjerd Dale.

Manic Street Preachers, If You Tolerate This, som du fikk på P4 på selveste pinseaften, og jeg litt usikker på hva man gjør på pinseaften. Det ikke sånn som for eksempel på sanktansaften eller på julaften, for da jeg ønsket Jan Nordmann god pinseaften da han forsvant ut døra for noen minutter siden, så kom jeg til å tenke på nettopp det. Men det du kan gjøre, du kan jo være med meg her på P4, og da skal du blant annet få oppdateringer fra Champions League-finalen, som går på Ullevål stadion akkurat nå. Skal følge litt med på hvem som da rykker opp I Premier League av Hull og Middlesbrough, og hvorfor ble Middlesbrough ikke Southampton. Det en litt artig historie. Mye bra musikk blir også. Vi skal også ha noen gjester, men aller først så blir det Kelly Clarkson Stronger på P4.

0: 3-4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

Richard Marx, right here waiting. Du fikk den her på P4, og i championship-kampen mellom Hull og Middlesbrough så står det fortsatt 0-0, spilt i 85 minutter der, og så det da faktisk Lyon som har skåret 1-0, og det riktig nok Barcelona som i hvert fall på forhånd tippet som favoritter til den kampen, men etter 15 minutter så det da Lyon som leder Champions League-kampen, eller finalen på Ullevål stadion.

0: Celine Dion, I Drove All Night. Og på Ullevål stadion så vi tilbake igjen til 0-0, for VAR kom på banen og annullerte da målet til Lyon på grunn av offside, så da står det fortsatt 0-0 mellom Barcelona og Lyon. Du, går an å bli dømt ut av en playoff I fotball for det du har spionert? Ja, det gjør jeg. Du skal få høre historien etter Benson Boone, som kommer ganske snart.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Det vanskelig å finne en bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
12: Det meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
12: 269.900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
12: mgmotors.no.
15: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I lyden av Norge-appen?
16: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

Benson Boone med Beautiful Things på P4. Du, den brittiske spionen som by far best kjent I hele verden, det må jo være James Bond, agent 007, og jeg vet jo selvfølgelig at han en oppdikta figur, men jeg tviler på at det var en spion av hans kaliber som Southampton leide inn her tidligere I vår for å spionere på blant annet Middlesbrough og også Hull for da å finne ut hva de øvde på treninger, sånn at de skulle være best mulig kvalifisert til å møte dem til da en opprykkskamp for Southampton rykket jo ned fra Premier League I fjor, og håpet da å rykke rett opp. Det så lenge ut som de klarte, men så skjønte de at vi må gjennom et playoff her, og da det greit å vite litt om motstanderne. Men det jo litt barnslig, og sånn gjør man jo ikke på profesjonelt nivå, og derfor så klagde Middlesbrough denne påståtte spionasjen innenfor et kontrollutvalg, og Middlesbrough fikk medhold, så Southampton, de rykket jo rett ut av playoffet og endte jo da med å måtte spille også I championship neste år, mens Middlesbrough akkurat nå I kveld møter Hull for en opprykseplass. Og så tenker man som så at ja, men da forsvant jo uksemakerne ut, og så kan Middlesbrough og Hull spille om hvem som skal rykke opp, men da ble Hull fornærmet, for da mente jo de at når Southampton ble diska, så burde jo de tatt den plassen på playoff, så nå truer Hull med å saksøke Middlesbrough hvis de rykker opp. Og jeg kjenner at en sånn konflikt har jeg knapt opplevd siden jeg spilte I Høybråten og Klovner for, ja, veldig mange år siden, som 13-åring. Men nå ser det jo heldigvis ut som det løser seg ved at Hull leder 1-0 skåret I det 95. spillminutt, altså 5 minutter på overtid. Nå, en dame som vel fylte 80 år denne uka, Cher med Strong Enough.

0: Sia Cheap Trills, og etter en spionskandale, og ikke minst 14-15 minutter ble det på overtid, så var det Hull som vant over Middlesbrough, og Hull rykker da opp I Premier League og får med seg ganske mye penger på kontoen samtidig.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
5: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: og jaså, her lukter det
9: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Herregud! Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Mark Cohn med Walking in Memphis på P4. Du, det mange som snakker om tidsklemma, men det bare henting av barn, jobb og husarbeid som gjør at vi kommer litt til kort når det gjelder tid? Jeg tror at skjermbruk, kanskje spesielt mobiltelefonskjermbruk, også kan være en av synderne. Så jeg gikk inn og sjekket min egen mobiltelefon i dag, og klokka nå 17:30, så jeg har jobbet i 40 minutter, men før det så har jeg altså da vært 4 timer og 20 minutter på skjerm. Kan kanskje være lurt da å få noen tips til hvordan redusere skjermbruken?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har slettet Instagram-appen min, så har jeg en Facebook-app da, men den må jeg på en måte ha for litt sånn grupper og sånn, føler jeg. Men jeg prøver ikke å bruke den så mye.
2: Hva med deg, hvor mye tid bruker du per dag på mobil?
3: Ja, det blir jo nesten opp på sånn 5-6 timer, og jeg merker at det går utover liksom mitt sosiale liv, og jeg bare veldig mye på sosiale medier, og jeg har jo lyst til å på en måte forandre på det, men som kan, det veldig vanskelig da, siden alt skjer på mobilen.
2: Men har du gjort noe for å redusere skjermbruken?
3: Ja, jeg prøvde å slette TikTok. Men det,
2: du prøvde?
3: Ja.
2: Men det var vanskelig?
3: Det var veldig vanskelig. Jeg installerte det samme dag, for jeg gikk jo helt gal, og det høres jo veldig crazy ut, men ja, jeg prøvde.
0: Og reporter der var Dyveke Skauge. Nå på P4, ny musikk fra Bruno Mars, Just Might.

0: I Want It All, og den fikk du på P4 og på Ullevål stadion. Så det nå pause. Lyon gikk jo opp I ledelsen 1-0, men målet ble annullert på grunn av offside. Så da står det altså da Barcelona-Lyon 0-0, og så skal vi ta med oss en liten gåte på tampen her. Hvem det som har spilt Champions League-finalen både for Barcelona og Lyon? Du får svare ganske snart på P4.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.

0: 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Det lett å tenke at TV 2 Play bare
6: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
8: Is there something going on with you and Dr. Ash?
5: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Hei, hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen tidlig så kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Erik Solbakken.
10: Det veldig trivelig å være her også, faktisk.
11: Det sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener.
10: Ja, du sier alltid det koselig, men nå det koselig.
11: Ja, det bra det. Ja.
9: Og Emilie Næring har også vært innom studiet.
12: altså, det var så gøy.
13: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

Med thank you på P4 og I Champions League-finalen på Ullevål stadion så står det nå 0-0 mellom Barcelona og Lyon. Og jeg ga deg også en liten gåte her om hvem som har spilt for både Barcelona og Lyon på Ullevål stadion. Og svaret på det selvfølgelig kollega Reidar Busknes som DJ på Ullevål stadion og som da ja, skaper god stemning både I pausen og før og etter kampen. Skikkelig dad-joke når sånn skal sies. Vi kan jo sette på litt fransk musikk til ære for Syrstad-Engen og Hegberg som spiller på Lyon. Her får du Kate Ryan med Ella frem mot nyhetene.

0: Otto Rungstad gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
1: En ung mann tiltalt for drapsforsøk etter en knivstikking i et boligområde i Narvik i desember i fjor. Det skriver avisen Fremover. En mann ble sendt til sykehus med skader i både brystet og magen. Mannen også tiltalt for å ha båret kniv i sentrum av Kristiansand noen uker før hendelsen og for å ha oppbevart narkotika. Den tiltalte sitter fortsatt i varetekt. Politiet søker fortsatt etter en gjerningsperson etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. En mann sendt til sykehus med alvorlige skader, opplyser politiet. De sier det for tidlig å si noe om hendelsesforløpet og relasjonen mellom den skadde og gjerningspersonen. Kriminalteknikere nå på stedet. Krigen i Ukraina blir dødeligere for hver dag som går. Bare i forrige måned ble minst 238 sivile drept og 1404 skadd bare i forrige måned, opplyser FN. Det det høyeste antall drepte sivile på ett år. FN fordømmer angrep mot sivile og sivil infrastruktur.
2: It also reflects a continuing pattern of rising civilian harm. Such attacks are prohibited under international humanitarian law and must end immediately.
3: Sa FNs Kayoko Goto til Sikkerhetsrådet. Siden Russlands invasjon for over 4 år siden har Høykommissæren for menneskerettigheter bekreftet at minst 15.850 sivile, inkludert 791 barn, har blitt drept i Ukraina. De faktiske tallene trolig langt høyere. Samtidig så det stadig flere angrep mot hjelpearbeidere i Ukraina, sier lederen for FNs nødhjelpskontor, Edem Vosorno.
4: Making the delivery of humanitarian assistance increasingly difficult. Attacking them directly strictly prohibited and can amount to war crimes.
1: Reporter i saken, det var Patrik Honningsvåg. Sverige skal få møte et Norge med god selvtillit, det sier hockeyspiller Noah Sten før nabooppgjøret i VM i kveld. Norge har imponert så langt i mesterskapet og har vunnet 2 kamper i gruppespillet. På torsdag var laget kun minutter unna en sensasjonell seier mot Kanada, som til slutt endte med tap i spilleforlengelsen. Og de norske hockeygutta tror nå på kvartfinale i VM.
5: Vi skal plages 100%. Vi har ingenting å tape, og da kan vi plage hvem som helst.
6: Vi har det laget vi har, og vi har den selvtilliten, så det klart det muligheter. Det kommer muligheter i de 3 siste matchene her nå, så bare fortsette, og så har vi trua på kvartfinalen.
1: Sa til slutt Norges kaptein Andreas Martinsen. Kampen starter 2020, og den ser du på Viaplay. Hull klare for Premier League neste sesong. I playoff-finalen på Wembley slo de Middlesbrough 1-0. Og dermed tar de turen opp fra Championship til Englands høyeste nivå, sammen med Ipswich og Coventry. Med seieren sikrer Hull seg også en pengepremie til en verdi av nærmere 3 milliarder kroner. Det var nyhetene. Nå fortsetter Inge Dale med P4-helgen.

Emma Steinbakken og Synne Vo, alle vil til himmelen. Du hører på P4-helgen med Ingjerd Dahle, som selvfølgelig da skal følge andre omgangen I Champions League-finalen mellom Barcelona og Lyon, som spilles akkurat nå på Ullevål. Andre omgang I gang med 3 minutter. Og så skal vi høre litt fra hvite gutter, eller nå de I gang med Bausen, om hvordan det å styrke laget med Henrik

0: Da har Barcelona gått opp til 1-0, og det var Eva Pior som da skåret det målet, og med det så går hun da også opp til 10 mål og toppskårer i Champions League. Og det da på et Ullevål som bader i sol, 18 grader, perfekt stemning, fullsatt stadion. Og nå altså da Barcelona som leder 1-0, og det spilt i 57 minutter.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
1: Mm.
2: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
9: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
8: Så finnes det Danmarksferie.
10: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
8: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Koldovan.no og ta superspill til Danmark.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: I spilglass.
15: 0909.
16: P4-helgen med Inger Dahle.

Walk the Moon, Shut Up and Dance. Du fikk den på P4. Du, de som jobber på desken I nettaviser, de tror jeg kan ha det ganske morsomt noen ganger. Og de som jobber på desken, det da de som setter sammen bilder og artikler og lager en overskrift. Og gjerne en overskrift da som du og jeg skal klikke på. Og der det en overskrift nå som død kjendisval fortsatt strandet, kan eksplodere. Og det ikke meningen å flire, men hele poenget jo at det en val som da ble forsøkt reddet, viste seg å være syk, dør, blir skylt opp på en strand I Danmark, populært øy som heter Anholt. Og der lå den jo først ganske stille, men så begynner de å gjære, og da begynner de å blåse seg opp. Så nå ser jo den ut som omtrent en ballong, og myndighetene ber da folk om å holde seg unna, rett og slett fordi at denne valen kan eksplodere. Men da synes jeg det litt søtt at naturen har jo sin egen måte å ordne opp på. Og hvilke åtselsdyr det som flyr rundt også på sånne strender? Jo, det måkene, så nå ser det ut som da eksplosjonsfaren redusert ved at måkene har begynt å spise på dette kadavret, og da sørget for at litt og litt av lufta har gått ut. Så tenk deg neste gang du irriterer over en måke. Den hindret kanskje en diger eksplosjon fra en kjendisval på en strand I Danmark.

0: Earth Song med Michael Jackson på P4 og på Ullevål stadion, så er det nå 2-0 til Barcelona etter at Eva Pajor skåret nok et mål I Champions League-finalen mellom Barcelona og Lyon. Du, I Bausen så det nå klart for sesong 2, politiserien hvor de som kjent fra Hvite gutter gjør litt narr av politiet, og de har også da fått med seg Henrik Fladseth, så du skal få mer etter Katy Perry på P4.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Wow, det her var digg taco.
4: Det first prize.
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: First prize. Oh, det first prize.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Hva likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslitte
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
18: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I lyden av Norge-appen?
20: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

0: Foreigner, I wanna know what love is på P4 og på Ullevål stadion det spilt 85 minutter. Barcelona leder fortsatt 2-0. Du, de lagde 7 sesonger av Hvite gutter, så fikk de ideen om å kanskje lage en litt artig serie som gjorde narr av politiet. Den heter Bausjen, de vant 2 gullrutepriser for sesong 1. Nå de ute med sesong 2, og der har de med seg... Henrik Fladseth, og det en helt spesiell grunn til, kan Eirik Vattum Bjørnstad fortelle.
1: Når vi gikk på Vestra, så lagde vi en pilot med Henrik, hvor han hadde på seg sixpence og spilte redaktøren i VG, og skulle skjære ned 3 journalister, og det var oss da, som skulle miste jobben. Så tenkte vi, hadde det ikke vært veldig gøy hvis vi fikk en Henrik Fladseth i sixpence til å spille en journalist? Og det har vi fått til, og Henrik nailer jo rollen av lokal avisjournalist, som på ferten av en stor sak, og det var veldig, veldig gøy. Og Henrik, det bare å skru på kamera, så blir det gøy, og da begynner alle å fnise rundt. Så det, ja, det har jeg koset meg mye med I klippet. Ja.
0: Men det jo også litt nye sjefer, det litt nye damer som kommer inn her. Hva slags dynamikk skaper det blant gutta?
1: Nei, altså Mari da, Hauge, som spiller Tina, hun, det verste som kan skje jo med henne. Det jo at det kommer en ny ung dame på jobben som heter Tina. Så da blir det nye Tina og gamle Tina. Og det, eller store Tina og lille Tina. Det synes jo ikke hun spesielt artig. Mm. Fordi hun ikke stor eller gammel. Hun ung og liten.
0: Jeg har sett de 3 første episodene av Bausjen og synes det utrolig morsomt. Du kan se hele serien på HBO Max. På P4 blir det nå Erik Pritz, Call on Me.

0: Hvis britiske prins Williams var gjest I et morgenshow på radio og skulle få velge seg en låt fra Taylor Swift, hvilken låt tror du han ville valgt da? Vet du hva, det vet jeg, for han var nemlig gjest I Heart Breakfast her I uka som gikk, og da valgte han seg Opp og Light, for det nemlig favorittlåta til datteren hans, Charlotte, og du skal få den nå, også på P4.
1: Thomas, hva blir det middag? Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Wow. That's so fat.
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150...

0: grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Dette er P4.
3: Lyden av Norge.

Taylor Swift og Opa Light på P4. Og før Champions League-finalen for kvinner skulle spilles på Ullevål stadion, så var det noen av disse store Barcelona-stjernene som mente at banen var for liten, og at det var alt for langt til Oslo fra resten av Europa. Men jeg tror nok at Barcelona-stjernene nå etter at finalen avgjort, kommer til å ta med seg noen ordentlig gode minner hjem fra den norske hovedstaden. Og hva resultatet ble, det får du høre hos Otto Romstad I nyheten.

0: Otto Rungstad gir deg P4-nyhetene. Klokka åtte.
1: En mann i slutten av 30-årene er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. Mannen ble pågrepet ombord i en buss uten dramatikk. En annen mann, også i 30-årene, er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Politiet sier det er for tidlig å si noe om relasjon, motiv og selve hendelsesforløpet. En ung mann er tiltalt for drapsforsøk etter en knivstikking i et boligområde i Narvik i desember i fjor, det skriver avisen Fremover. En mann ble sendt til sykehus med skader i både brystet og magen. Han er også tiltalt for å ha båret kniv på offentlig plass og for oppbevaring av narkotika. Den tiltalte sitter fortsatt i varetekt. Så utenriks, det er en 50-50% sjanse for at USA lander en god fredsavtale med Iran, det sier president Donald Trump ifølge Axios. Og får ikke presidenten det som han vil, så er å få alt han vil ha, så vil han, citat, sprenge dem til himmels. Det skal nå være fremgang i fredssamtalene, og en avtale om en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager skal være nær. Utenriksminister Marco Rubio sa tidligere i dag at en avtale kan skje allerede i dag. Minst 50 personer er skadd etter i en trikkeulykke i den tyske storbyen Düsseldorf. To trikker skal ha kollidert i et travelt kryss i formiddag, opplyser nyhetsbyrået AFP. 28 personer er fraktet til sykehus for behandling, og 28 andre har fått lettere skader. Årsaken til ulykken er ikke kjent. I april ble minst 238 sivile drept og 1404 skadd i krigen i Ukraina. Det er det høyeste antallet drepte sivile på en måned siden i fjor, opplyser FN. De fordømmer angrep mot sivile og sivil infrastruktur som blir dødeligere for hver dag som går.
2: It also reflects a continuing pattern of rising civilian harm. Such attacks are prohibited under international humanitarian law and must end immediately.
3: Sa FNs Kayoko Goto til Sikkerhetsrådet. Siden Russlands invasjon for over 4 år siden har Høykommissæren for menneskerettigheter bekreftet at minst 15.850 sivile, inkludert 791 barn, har blitt drept i Ukraina. De faktiske tallene er trolig langt høyere. Samtidig så er det stadig flere angrep mot hjelpearbeidere i Ukraina, sier lederen for FNs nødhjelpskontor, Edem Vosorno.
4: Making the delivery of humanitarian assistance increasingly difficult. Attacking them directly strictly prohibited. And can amount to war crimes.
1: Reporter Patrick Honningsvåg. Og så tar vi med oss at Barcelona og Caroline Graham Hansen knuste Lyon 4-0 i Champions League-finalen på Ullevål stadion i kveld. Eva Pajor og Salma Parayuelo skåret 2 hver. Det var P4-nyhetene. Nå fortsetter Inger Dahle med P4-helgen.

Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Og Elton John jo også glad I fotball, eide vel en periode fotballklubben Watford. Og nå det fotballklubben Barcelona og Lyon som skal få medaljene sine. Det som litt artig jo at dommeren også får medaljer nå på Ullevål stadion, og det fotballpresidenten, norske fotballpresidenten Lise Klaveness som blant de som gratulerer. Veldig gøy også å se at publikum fortsatt på tribunene og venter da på at Barcelona da skal heve denne store, flotte pokalen. Og så må jeg jo si at det kunne jo ikke vært vakrere rammer rundt denne kampen. Altså, Ullevål stadion ligger jo midt I et villaområde I Oslo som mest sannsynlig nå blomstrer av både hegg og siriner, og det kommer til å bli en herlig festkveld. Det strålende sol I Oslo, 18 grader, og helt til slutten av mai så blir det jo nesten aldri mørkt. Jeg tror de kommer til å få det stas, disse Barcelona-jentene, og da spesielt med den norske Graham Hansen-stjerna I spissen. Vi på P4, vi skal på en liten tur på teater med kommunebjørnar, hvis du husker han fra Pørny. Men før det, Lorén med Tattoo.

0: Living on a Prayer. Og akkurat nå så har kollega Reidar Busknes, som er DJ på Ullevål stadion, spilt We Are The Champions med Queen, for nå har Caroline Graham Hansen og alle lagvenninnene hennes fått av den store gjeve Champions League-pokalen etter at de vant Champions League-finalen 4-0 over Lyon. Og så fikk de med en ekstra bonus for billettpengene sine, de som kom med linje 5. Ringen forbi Ullevål stadion akkurat nå mellom Berg og Ullevål, for de fikk med seg fyrverkeriet. Du, vi skal en liten tur på Riksteatret, og det mye morsommere enn det høres ut som.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
11: Ja.
10: Det ikke du som den der kaninmannen?
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Igjen i fotball-VM. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
14: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Every Time We Touch med Maggie Riley på P4. Og hvis du ikke har sett Perny, vet du, da må du sette av sommeren til å se den serien. Det er en av de aller fineste og varmeste norske seriene som har vært laget på lenge, med da Henriette Stenstrup som både manusforfatter og også i hovedrollen. Og en av de som også gjør en veldig sterk rolle der, også et sterkt inntrykk, det er han litt sånn av og på kjæresten til Perny. Han heter Eirik Gunnarsson, og spiller vel da en kar som man kaller for Kommunebjørnar. Kommunebjørnar, han er jo skuespiller på andre ting også, han driver også og lager teaterforestillinger, og for alle som har barn, så er det bare å glede seg til våren. Da kommer det nemlig en helt spesiell forestilling på Riksteatret.
1: Forestillingen heter Kakejazz, så den handler jo om en del kake og en del jazz. Og det er altså familien Grytebust, som har to jazzmusikere som foreldre, og to barn, Arthur og Eva, som skal bake kake. Men de vet ikke helt hvorfor de skal bake den. Det står bare i kalenderen at de skal bake den. Og så ringer telefonen, og det er fra den lokale jazzklubben som trenger et jazzorkester. Så da må mor og far springe av gårde og spille jazz, mens ungene er igjen med oppgaven å bake kake. Og da hiver de opp i det de tror skal være i kake, og det siste de hiver opp i er urna til bestefaren. Og da blir bestefar gjenfødt som en kakemann. Og han er gammel polfarer midt oppi alt sammen. Så de tre skal vel ut på en slags kakeekspedisjon. I korte trekk, så det er det det handler om. Og så er det masse jazz som ligger og lydlegger hele forestillingen da.
0: Inspirasjonen til denne forestillingen kommer vel fra et sted, og som nøkkelbarn på 70-80-tallet så kan jeg kjenne meg litt igjen i den inspirasjonen. Fortell.
1: Altså, det beste jeg likte å gjøre etter skolen, det var å ta med min beste kamerat Andreas hjem til oss, eller dra hjem til han, og bake kake uten oppskrift. Og da var det bare rett og slett det å gå på ekspedisjon rundt omkring i kjøkkenskapet, finne det som så ut som det hørte hjemme i kake, kaste det sammen til en røre, Og steke den. Og så kom det mer eller mindre fornøyde foreldre hjem og fant sitt kjøkken endevendt og en helt ok kake på bordet. Og det viktigste der var jo å ikke bruke oppskrift. Det skulle improviseres. Ja, det er et veldig sånn kjerneminne fra min egen barndom. Så det måtte det bli teater av.
0: Det sa skuespiller Gunnar Eiriksson det, og det som er så fint med Riksteatret, det er jo det at du trenger ikke å komme til dem, de kommer til deg. De er på turné med forestillingene sine over hele landet, og Kakejazz, den har da premiere til våren.

0: Dusk to Dawn sammen med Zayn her på P4. Du, når du som fotballspiller så god og så ålreit at du blir respektert og også hyllet av erkemotstandernes supportergjeng, da det åpenbart at du har gjort noe riktig. Du skal få litt mer om Tom Lund ganske snart på P4.
1: Pappa, se hva jeg fant på Fin Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: Vi leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det. På fin reise.
2: Finn.no.
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
4: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
12: Wow.
11: Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Steinsprut.
15: Lysbilglass.
16: P4-helgen med Inger Dahle.

Robbie Williams, Let Me Entertain You, og for alle oss som følte med på norsk klubbfotball på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, så var det en kar som virkelig underholdt oss, og det kan jeg si, som Vålinga-supporter, men som vokst opp omtrent midt I LSK-land, at var det en spiller som var ingen over, ingen ved siden, så var det nettopp Tom Lund. Og det som var så spesielt med han, det var ikke bare det at han var dritgod I fotball, men det var også noe med den lojaliteten han hadde til Lillestrøm, som da selv Vålinga-jente kan beundre, for det noe med spillere som hele livet bare velger å spille I moderklubben, litt sånn som for eksempel Francesco Totti har gjort da I Roma, han spilte der I alle år. Og så var det en annen ting som også var utrolig fascinerende med Tom Lund, det var det at han hadde så flyskrekk, at når han skulle ut på tur og spille landskamper, bortekamper, så valgte han da enten å kjøre bil eller å ta tog I stedet for, og det kunne man jo på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, fordi at da var det ikke så tett mellom kampene, mulig at det hadde vært litt vanskeligere enn I dag. Men hvis du da tenker at Haaland det første store som han har hatt I norsk fotball, så kan du jo gå inn da og lese litt nettsaker om Tom Lund, og få med deg at en gang så var han faktisk så god at Ajax ville ha han inn på laget etter at Johan Cruyff da hadde gått til Barcelona. Tom Lund vurderte det, men da han kom hjem og så kona og den nyfødte datteren sin på Romerike på Lillestrøm, så fant han ut at jeg blir her I stedet for jeg. Det her hjertet mitt her. Og det helt åpenbart at LSK-fansen også har Tom Lund fortsatt I hjertet sitt. Jeg har fått flere snaps fra venner av meg som bor og lever på Lillestrøm og også holder med LSK og statuen av Tom Lund. Den kommer til å bli dekket av roser I løpet av kvelden og natta.

0: på P4, og kan vi virkelig ha en lørdag uten ABBA? Nei, synes ikke det, så derfor skal du ganske snart få Ticket to Ensign Me etter Complicated med Avril Lavigne.
1: Wow, det her var digg taco.
2: Det er
1: first
2: prize. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du få

0: på ruten.
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Hei, hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig så kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Erik Solbakken.
4: Det veldig trivelig å være her også, faktisk.
1: Det hyggelig.
4: Det
1: sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener.
4: Ja, jeg sier alltid det koselig, men nå det koselig.
1: Ja, det bra det. Ja.
3: Og Emilie Næring har også vært innom studiet.
5: Altså, det var så gøy.
6: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

Klokka nærmer seg 9, og du skal få en nyhetsoppdatering av Otto Rungstad, og etter den så blir det mer P4-helg med meg, Inger Dahle, hvor du skal få vite likheten mellom å vaksinere bikkja di og legge om til helt nye sommerdekk på bilen. Men først, ABBA med Take a Chance on Me, som lova. If you change-

0: Otto Rungstad gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 9.
1: En ung mann fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud etter en voldshendelse i Bergen sentrum i går kveld. Mannen skal ha utsatt en butikkansatt for vold etter at han først skal ha forsøkt å stjele noe fra butikken. Det hele endte i et slagsmål, skriver Bergens Tidende. Den skadde ble kjørt til legevakten etter hendelsen. Den pågrepne kjent for politiet fra tidligere. En mann i slutten av 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. Mannen ble pågrepet ombord i en buss uten dramatikk. En annen mann, også i 30-årene, fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Politiet sier det for tidlig å si noe om relasjon, motiv og selve hendelsesforløpet. Hvis ikke Iran gir Donald Trump det han vil ha, så vil han, citat, sprenge dem til himmels. Det sier den amerikanske presidenten i dag ifølge Axios. Det skal nå være fremgang i fredssamtalene mellom USA og Iran. En avtale om å forlenge våpenhvilen med 60 dager skal være nær. Utenriksminister Marco Rubio sa tidligere i dag at en avtale kan skje allerede i dag. 10 afrikanske land risikerer å bli rammet av det pågående Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. Det advarer nå Afrikas smittevernbyrå. Det snakk om blant annet Angola, Etiopia og Kenya. Så langt minst 177 personer døde, og 750 mistenkes for å ha blitt smittet med viruset. Og krigen i Ukraina blir dødeligere for hver dag som går. Bare i forrige måned ble minst 238 sivile drept og 1404 skadd, opplyser FN. De fordømmer angrep mot sivile og sivil infrastruktur.
2: It also reflects a continuing pattern of rising civilian harm. Such attacks are prohibited under international humanitarian law and must end immediately.
3: Sa FNs Kayoko Goto til Sikkerhetsrådet. Siden Russlands invasjon for over 4 år siden har Høykommissæren for menneskerettigheter bekreftet at minst 15.850 sivile, inkludert 791 barn, har blitt drept i Ukraina. De faktiske tallene trolig langt høyere. Samtidig så det stadig flere angrep mot hjelpearbeidere i Ukraina, sier lederen for FNs nødhjelpskontor, Edem Vosorno.
4: Making the delivery of humanitarian assistance increasingly difficult. Attacking them directly strictly prohibited and can amount to war crimes.
1: Reporter i saken, det var Patrick Honningsvåg. Så hockey, Norge ryster søta bror Sverige i ishockey-VM. Etter første periode leder Norge 1-0 etter scoring av Noah Sten. Norge har ikke slått Sverige i VM-sammenheng siden 2011. Det var nyhetene. De fikk du av Otto Rangstad. Nå tar Inger Dahle deg med videre inn i P4-helgen.

dance all night. Miles Smith med Nice to meet you, we could dance all night, som han også synger. Og det kan jo være at det nettopp det fotballdamene fra Barcelona skal gjøre I Oslo I kveld, all den tid de har vunnet den gjeve Champions League-pokalen etter at de slo Dalio med solide 4-0. Og den norske stjerna Caroline Graham Hansen sier at dette her den aller største dagen I hennes liv, og det kan jeg tenke meg. Ikke bare så vinner du Champions League, men du får også da gjøre det foran familie og venner på hjemmebane. Du, kan det koste like mye å ha bil som å ha hund? Ja, det kan det faktisk når det kommer til dekkskifte og vaksinering. Vi skal prate litt om det, og så skal du få høre hvilket VM-minne som det aller fineste fra skuespiller Stig-Henrik Hoff. Vi må vel ha med oss litt 80-talsmusikk også, dette her

0: Klokken er 21.12. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at det har blitt avfyrt skudd på en adresse i Asker i kveld. Det skriver VG. En person er alvorlig skadet, og det pågår nå førstehjelp på stedet, opplyser politiet. Mer om dette får du i nyhetssendingen klokken 10.
1: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen.

0: Dom Andra med Kent på P4, og ganske snart nå så skal du få en skikkelig Norgesvenn, nemlig Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oskar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du er så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oskar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oskar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oskar. Hilsen Telia.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
16: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero på P4 på selveste pinseaften. Du, hvis du ikke har kjæledyr, så tenker du kanskje ikke over hvor mye det kan koste å ta en vaksine. For hvis du gjør det selv, for eksempel hos fastlegen og skal ta en stivkrampevaksine eller noe annet, så det jo da egenandelen du betaler. Og hvis det sånne vaksinasjonsprogrammer som det var for eksempel under koronaen, så betaler du ikke det helt tatt. Da det bare å dra ned og vise pass eller et eller annet, og så får du vaksine gratis. Men det jo noen som betaler for det, og når du da skal til veterinæren, så betaler du for alt selv. Og en ting jo den årlige vaksina, som veldig grei å ha mot sånn kennelhoste og sånt nå. Lite dropp i nesa, koster 1000 kroner, men så kommer det andre tingen da, når du først der, og det jo flott. For det ganske mye flott der hvor vi går på tur, og derfor så det greit da å ha en eller annen form for flottkur eller flotthalsbånd eller noe sånt noe. Men også her så går jo utviklingen kjapt, så sist gang jeg var nå hos veterinær den uka her sammen med Maximus, så fikk jeg tilbud da med å ha en sånn injeksjon som varte et år, og som var mer skånsom for bikkja enn for eksempel da å ta tabletter. Og da blir man jo selvfølgelig da med mammahjertet sitt, tenker som så at ja, man vil jo da gjøre det som mest skånsomt, men en vaksine, vet du, den beregnes jo i hvert fall på dyr ut fra antall kilo, så når han da klikker inn på 62 kilo, så må han ta en ganske stor mengde med flottmiddel Okkesom, og den kom på 3500 i tillegg. Så får da to vaksiner for bikkja, kostet 4500. Det var akkurat den samme summen som jeg betalte for å få lagt om helt nye sommerdekk på felg. Så ja da, bikkje og hund koster omtrent akkurat det samme i vedlikehold.

0: Mike and the Mechanics over my shoulder. Og jeg sikker på at hvis du spør Caroline Graham Hansen om en 20 års tid hva hennes aller fineste fotballminne så er det nok å vinne Champions League på Ullevål stadion, som jo hennes hjemmebane. Hun jo vokst opp rett borte I gata der. Men hva med skuespiller Stig Henrik Hoff? Hva ser han på som sitt aller fineste VM-fotballminne?
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
13: Wow. That's so fat.
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

0: Fire med The River og en av de mest omstritte, men også morsomste spillerne å følge i årets sesong av spillet. Det var Stig Henrik Hoff, som også skuespiller. Han både ljugde og stjal penger, og sklei ganske langt gjennom før han da ble stemt ut. Men når det gjelder fotball, da han mer en sånn medgangssupporter som snur kappa litt etter vinden.
1: Altså, jeg har spilt fotball i bøtter og spann selv på flere lag, og jeg veldig glad i fotball, men jeg dessverre en medgangssupporter. Så jeg driver og ser for eksempel Brasil-Argentina, og så holder jeg egentlig en knapp på Argentina, og så ser jeg at ja, men Brasil et bedre lag. De lager morsommere fotball, det bedre individualister, de gjør hverandre bedre, og energien i laget bedre. Jeg skifter midtveis i kampen til Brasil da, for eksempel.
0: Men har du noe sånn VM-øyeblikk, altså sånn all over, uavhengig av hvilket lag som har spilt, en scoring, en utvisning, en historie?
1: Jeg har liksom, kjæringen også ganske glad i fotball, så vi sitter på brukvort på Finnskogen, vi har et sånt kulturhospital som det heter, og der så skruer vi av alt det vi driver med, og så ser vi på, vi har gjort det flere ganger da, på VM for eksempel da, og så er det så dårlig nett der. Sånn at liksom i straffekonken mellom Meksiko og et eller annet lag, jeg husker faen ikke hva det var, så var det liksom, så bare fryser bildet, og så kommer ikke tilbake, så vi fikk ikke vite hvordan det gikk. Og så det sånn, så ja, nei, jeg gleder meg skikkelig til å sløven foran kassa med fotball-VM, altså det blir gøy.

0: Klokken er 21.47. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i hovedrollen vant den mest prestisjefylle prisen som deles ut på filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen, i kveld. Mer om dette får du i nyhetene klokken 10.
1: P4 holder deg oppdatert. Vi bryter inn når noe skjer.

0: Alex Warren, Fever Dream på P4, og det bare å gratulere Renate Reinsve og resten av gjengen bak fjor med gullpalmen. Så kan jeg også ta med da at det en stor sensasjon også I hockey-VM, I hvert fall etter andre omgang, så leder Norge da 2-1 over selvaste Sverige.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Steinsprut.
5: Grisbilglass.
6: Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
10: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
9: jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
10: It's very important.
9: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
10: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trekking?
9: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
10: Ja, jeg vet jo det.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Christina Aguilera, Genie in a Bottle her på P4, hvor Inger Dahle skal takke så mye for å følge denne lørdag kveld, og bare si at sluttresultatet I VM-kampen mellom Norge og Sverige, der Norge leder 2-1, får du av Otto Romstad I 11-nyhetene, men han klar også med 10-nyhetene som kommer etter Becky Hill og David Guetta. Ha da!

0: Det P4-nyhetene, klokka 10.
1: En person alvorlig skadet etter at det har blitt avfyrt skudd på en adresse i Asker i kveld. Det skriver VG. Det pågår nå førstehjelp på personen som skal være våken og bevisst, opplyser politiet. De har kontroll på flere personer på adressen og jobber nå med å skaffe oversikt over de som har vært involvert. Det pågår per nå ikke søk etter andre personer. Mannen i 30-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag nekter straffskyld, det skriver TV 2. En annen mann, også i 30-årene, sendt til sykehus med alvorlige skader. Politiadvokaten sier til avisen at det planlagt avhør av den siktede i kveld, og at det enda for tidlig å si noe om relasjon, motiv og hendelsesforløp. Og en person fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en trafikkulykke i Bjørnafjorden i Vestland. To andre fraktet til legevakten. Det skal kunne ha vært en bil med totalt 4 personer i ulykken. Trafikken går forbi ulykkestedet, og bilberger på vei for å hente bilen. Ukraina fortjener EU-medlemskap, det skriver Volodymyr Zelensky på X. Den ukrainske presidenten understreker at Ukraina forsvarer Europa ved å kjempe mot den russiske invasjonen. For få dager siden foreslo Tysklands forbundskansler Friedrich Merz at Ukraina kunne få et prøvemedlemskap i unionen, da uten stemmerett. Zelensky mener at det ikke nok. Den norsk-rumenske filmen Fjord med Renate Reinsve i hovedrollen vant den gjeve gullpalmen på filmfestivalen i Cannes. Prisen den mest prestisjefylle som deles ut på filmfestivalen, og en av verdens gjeveste. Filmen handler om en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted i Norge. Tidligere denne uken fikk filmen over 10 minutter med stående applaus av publikum. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har hatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
1: Jeg er så skuffende
0: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det er tid jo før og etter.
4: Mm. Stor bagasjeplass.
5: Stor frank. Ja,
4: og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900. Hallo.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: inn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, jeg har firehjulstrekken.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
10: 1881 Dette lyden av Norge. P4.

0: Sito.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: og ja, så her lukter det
7: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
12: 40 000.
8: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
13: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Hei, hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig så kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Erik Solbakken.
17: Det veldig trivelig å være her også, faktisk.
18: Det sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener.
17: Ja, du sier alltid det koselig, men nå det koselig.
18: Ja, det bra det. Ja.
16: Og Emilie Næring har også vært innom studiet.
19: Altså, det var så gøy.
1: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.

Det er klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Vi begynner i sportens verden, for Norge sto for en ishockey-sensasjon i VM i kveld. De slo Sverige 3-2 etter tre perioder for første gang i historien. Ishockey-gutta slo Sverige i 2011, men da på straffer. Dermed står Norge nå med tre seire i gruppespillet, og kvartfinalehåpet lever i beste velgående. Mandag venter Tjekkia før Norge møter Danmark på tirsdag. Andre nyheter, en mann pågrepet etter at det skal ha blitt løsnet skudd på en adresse i Asker i kveld. En kvinne i 40-årene alvorlig skadet, men skal være bevisst og fraktet til sykehus, skriver Budstikka. Det en relasjon mellom de to. Politiet har kontroll på ett våpen, men foranledningen til hendelsen ukjent. Det planlagt avhør av en mann i 30-årene i kveld som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Stavanger i ettermiddag. Han nekter straffskyld, skriver TV2. En annen mann, også i 30-årene, sendt til sykehus med alvorlige skader. Politiet sier at det enda for tidlig å si noe om relasjon, motiv og hendelsesforløpet. En forlengelse av fredsavtalen mellom USA og Iran snart ferdig forhandlet, det skriver president Donald Trump på Truth Social. Det skal dreie seg om en våpenhvileforlengelse på 60 dager, i tillegg til en gradvis gjenåpning av Hormuzstredet og diskusjon rundt Irans anrikning av uran. Trump skriver at avtalen vil kunne gjøres om kort tid. Den mest prestisjefylte prisen på filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen, gikk til den norsk-rumenske filmen Fjor med Renate Reinsve i hovedrollen. Gullpalmen Oscars svar på beste film, og det første gang i Cannes-historien at en norsk film vinner prisen. Fjor handler om en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted på Nordvestlandet i Norge. Filmen fikk tidligere denne uken over 10 minutter med stående applaus i Cannes. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: er igjen i fotball-VM. Sitter
1: ekta fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut. Grisbilglass.
6: 0,90,90. Wow! Det her var digg taco.
7: Det er first prize.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
11: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
6: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
5: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
8: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Det kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
2: Det superstemning, alltid.
6: Musikk som gjør deg glad.

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. En forlengelse av våpenhvilen mellom USA og Iran vil kunngjøres om kort tid, det skriver president Donald Trump på Truth Social. Det skal dreie seg om en forlengelse på 60 dager i tillegg til en gradvis gjenåpning av Hormuzstredet. Iran på sin side hevder at de fortsatt vil kontrollere Hormuzstredet. Trump skriver at avtalen snart er ferdigforhandlet. Hjem igjen, en mann i 40-årene er dømt til tvungent psykisk helsevern etter at han tente på et hus på Voss i juni for 2 år siden, det melder Bergens Tidende. Mannen skal ha helt brennbar væske ved trappen til huset der 2 personer lå inne og sov. Begge kom seg ut, men huset, garasjen og bilen ble totalskadd. Mannen har innrømmet å ha startet brannen, men sa seg ikke skyldig i tiltalen. Så ishockey, for første gang i historien slo Norge i kveld Sverige i ishockey-VM etter ordinær tid. Norge vant 3-2. Ishockeygutta slo Sverige i 2011, men da på straffer. Dermed står Norge nå med 3 seire i gruppespillet, og kvartfinalehåpet lever i beste velgående. Mandag venter Tjekkia før Norge møter Danmark på tirsdag. Landslagsskipper i fotball Ørjan Nyland fikk en sjelden sjanse fra start da hans Sevilla møtte Celta Vigo i siste serierunde i La Liga i kveld, men etter drøye 50 minutter spilt gjorde han en tabbe, og Celta Vigo skåret 1-0, som også ble sluttresultatet. Nyland har bare spilt 2 kamper i 2026, begge for landslaget der han er førstekeeper. Det drypper på paven. Vatikanstatens bank økte inntektene kraftig i fjor, noe som ga paven et utbytte på 282 millioner kroner. Det er en økning på 76% fra året før, viser tall fra den katolske kirke. Pengene skal, ifølge kirken, brukes til religiøst arbeid og veldedighet. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det Terje som ringer her.
2: Hei.
1: Jeg var innom hos dere, og så var jeg så uheldig og fikk sånn positivt utslag på den klamydia-prøven.
2: Ja.
1: Så skrev jeg opp en liste til han legen over personer som kanskje var smittet.
2: Ja.
1: Så jeg har gått og tenkt mye på dette her etterpå. Mm-hmm. At det var, jeg tok kanskje litt i på den lista, for å si det sånn.
2: Ja, hva vil du nå da?
1: Nei, det er for å si det rett ut.